0: 4 часа новини. Испанският премиер Педро Санчес не изключи възможността за предсрочни избори в страната. Въпреки това той изрази оптимизъм, че парламентът ще одобри държавен бюджет за следващата година, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Поставен под натиск от опозицията и коалиционните си партньори, Санчес за първи път не отхвърля категорично възможността да подаде оставка. До сега на всички призиви той неизменно отговаряше, че правителството ще изкара мандата си до край и редовни избори ще има до година. В разговор с журналисти при пристигането си на заседанието на Европейския съвет, Санчес апелира парламентарните групи да одобрят новия държавен бюджет, който правителството ще представи. На въпрос дали ще чуе призива на коалиционните си партньори да подаде оставка, ако бюджетът не бъде приет, премиерът заяви, че предстоят преговори и ако се стигне до подобен сценарий, ще вземе необходимите решения. Испания няма одобрен държавен бюджет от началото на мандата на това правителство през 2023 и от тогава всяка година действат удължителни бюджети. Дори когато имаше подкрепата на всички свои коалиционни партньори, кабинетът Санчес не е успявал да прокара през Конгреса на депутатите проект за държавен бюджет. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Международен анализ стига до заключението, че британските министри пилеят 8 милиарда паунда годишно от парите.

0: на данъкоплатците. Съобщи Таймс. Министрите харчат прекалено много за транспортни, енергийни и инфраструктурни проекти, сочи изданието. Изследването. Подробностите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Таймс пише, че проучването установило, че новите пътни, железопътни и трамвайни проекти струва средно с 65% повече от еквивалентни схеми във Франция, Германия, Италия, Испания, Канада или Южна Корея. Анализът заключава, че за 5 години министрите биха могли да спестят 42 милиарда паунда, ако Обединеното кралство беше успяло да реализира проекти на цената в споменатите страни. Това би било достатъчно, за да се постигне целта на НАТО за увеличаване на разходите за отбрана до 3% от брутния вътрешен продукт, без да се повишават данъците или да се налагат съкращения на разходите в други области. Докладът, изготвен от два мозъчни тръста, е най-изчерпателното сравнение, правено до сега, анализирайки 345 транспортни проекта в 21 страни, включително 121 пътни проекта и 224 железопътни и трамвайни проекта. Той установи, че противно на общественото мнение, Великобритания всъщност харчи повече за модернизиране за инфраструктурата от подобни европейски страни, но получава по-малко за парите си. Макар че част от допълнителните разходи могат да се обяснят с по-високата цена на земята в Великобритания, докладът установява, че системните недостатъци в веригите за доставки, екологичните и устройствените разпоредби на Великобритания, както и прекалено централизираната система за държавен контрол, са основните фактори за по-високите разходи. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Полицията в Кипър пуска електронен портал за предоставяне на цифрови услуги на гражданите. Проектът за дигиталната модернизация на полицията е финансиран по плана за възстановяване и устойчивост. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
2: Повече от 30 полицейски услуги в Кипър вече ще се извършват по електронен път, без да е необходимо физическото присъствие на гражданите в полицейските участъци и управления, съобщиха от полицията. Платформата Digipol дава достъп до заявления за издаване на свидетелство за съдимост, предоставяне на полицейски доклади, подаване на декларация за загубена лична карта. Чрез портала гражданите ще могат да следят хода на разглеждането на електронните им заявки. По този начин тяхното обслужване ще е по-бързо, по-удобно и по-качествено, увериха от органите. Внедряването на новите технологии и развитието на цифрови услуги са ключов приоритет за кипърската полиция, тъй като те допринасят за подобряване на отношенията и с обществеността, намаляване на бюрокрацията и по-ефективно използване на служителите, казаха от Главното полицейско управление. Електронният портал Digipol е един от най-големите и важни проекти за дигитална модернизация в сектора на обществената сигурност в страната. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще бъде почти тихо. През деня при обяд ще бъде предимно слънчево, след пладне и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

С надежда и вяра за един нов хубав ден започва предаването по първи петли, излъчвано днес на 19 юни по програма Хоризонт от студио 1 на Радио Шумен. Пожелания за едни приятни следващи 2 часа ви изпраща екипът на предаването. Звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова.

Казвам Жулиета Герова. За нас е удоволствие, че в първите часове на днешния ден сме заедно. Надявам се да се чувствате уютно в нашата компания, за да имаме един нов хубав ден.

Още веднъж здравейте от студиото на Радио Шумен. Надявам се, ще се съгласите с мен, че едни от най-ценните неща в живота са здравето, хората около нас и взаимоотношенията. Пожелаваме ви да имате от всичко около вас. А за да ви е по-интересно, до 6 часа в предаването, нашите събеседници и репортери ще ви разкажат различни истории. За трета поредна година в Разград ще бъде домакин на националния фестивал Пътеводител на доброто. Форма тази година ще се състои на 20-21 юни в градския парк в Разград. В него ще участват представители на 54 социални услуги от 13 области от цялата страна. По темата само след минути. Зловеща ли е тишината в село без съседи? Христина Димитрова е на гости на единствения жител на Антоновското село Яребично, Йордан Велинов. Ще ви срещнем с него. Ще има и среща с учителя по философия Недялко Лазаров от Шумен. Преди 36 години той заминава за Съединените американски щати, а сега живее в Канада. Интересната житейска история на организаторът на едни от първите демократични митинги в Шумен ще чуете в предаването. Есен Ахмед от 9-ти клас в средно училище Сава Доброплаводни в Шумен спечели поредното първо място от музикален конкурс. Този път призът е от конкурса «Изпе мечтата си в Балчик». Към високо

Великото отличие СЕМ получи и специална покана за участие в международен музикален конкурс в Португалия. Ще чуете и нея. Вашите поздрави към близки приятели приемаме до 5 часа и 30 минути на редакционните телефони в студио 1 на Радио Шумен 855-145 и 855-155 с код за Шумен 054.

0: Разград ще бъде домакин на националния фестивал Пътеводител на доброто. Той уникален ден за България, посветен на Международния ден на приятелството, който беше на 9 юни. Форумът тази година ще се състои на 20 и 21 юни в градския парк в Разград. В него ще участват представители на 54 социални услуги от 13 области от цялата страна. Откриването на изложбата Базар до сцена Ронда е от 11 часа в събота. Концертът започва малко по-късно, а поздравите на гост-изпълнителите са от 17 часа, след което началото на флашмоб на приятелството. След това фестивалът продължава с представяне на добрите практики в социалните услуги. А в неделя на 21 юни фестивалът продължава с представяне на всички тези социални услуги. Повече за форума тази година чуете от разговора на Росица Рабаджиева с Петя Маринова от агенция Генезис, един от организаторите на събитието.
1: Госпожо Маринова, и тази година Пътеводител на доброто ще събере социални услуги от страната, както и техните потребители. Успя ли фестивала да се утвърди като значимо събитие в тази сфера у нас в България, каквато цел си бяхте поставили в началото?
2: Да, на този въпрос ще отговоря последният начин. Вече сме национален фестивал Пътеводител на доброто. Осъществените две издания в предходните години доказаха неговата необходимост. В издание 24-та година участваха над 400 деца и лица от уязвимите групи от 9 области на България. В издание 25-та над 550 участника от 14 области. Така че фестивал Пътеводител на доброто вече е национален фестивал Пътеводител на доброто и се превръща в празник на приятелството, добротата, подкрепата, толерантността.
1: Защо е важно участието на потребителите на подобни форуми? Какво им дава тази изява, която вие им предлагате?
2: Първо, искам да кажа, че Пътеводител на доброто е единствения фестивал в България, който обединява социално уязвими групи от различни етности, възрасти, ползватели на социални услуги, да участват в различни културни дейности, подпомагани от самите социални работници, от арт-терапевти, от психолози, насърчава активното включване на потребителите чрез изява на сцена, изложения на изделия, изработени от тях. Общуват в една среда, която е много-много по-различна от тяхната ежедневна. В фестивалните дни, като им видиш усмивките на всички тези хора, участници, било то деца или пълнолетни лица, които идват, като им видиш усмивките, настроението, начина по който бързат да се представят на сцената, просто е нещо безценно в самия фестивален ден. За да участват в фестивала, те се подготвят усилено. Трудят се неуморно и това означава, че не само в самите фестивални дни са активни, а и преди това.
1: А какъв е смисълът на тази проява за самите социални работници? Какво им дава той? Какви са техните отзиви?
2: Аз нямам пряк контакт с абсолютно всички центрове за социални услуги, но ми прави впечатление в последните 2-3 години, откакто правим фестивал Пътеводител на доброто, че в социалните услуги работят все повече млади хора. С Пътеводител на доброто ние даваме възможност на работещите в социалната услуга да покажат своята работа с потребителите в социалната услуга. Работа, която допринася за развитието и на социалната работа, на подобряването на живота на потребителите и популяризирането в общността. Самия труд, който полагат, ние искаме те да се почувстват значими и хора с престижна работа в обществото.
1: И тази година ли ще има три панела фестивала?
2: Има, да, три направления. Концерт Пътеводител на доброто, концертът на открита сцена за индивидуални и групови изпълнения. Идват потребителите с музикални, с танцови, с театрални постановки, част от драматизации, стихотворения, скетчове и други. По време на концерта се провежда и флашмоб. Традиционният флашмоб Разград доброта, приятелство, той е насочен към участници, гости, публика и допринася за приобщаване на аудиторията към общата кауза и нови приятелства. Естествено, отново сме заложили изложба Базар за благотворителна разпродажба на експонати, които са си

0: Така че отново ни предстоят много хубави фестивални дни.
1: За трета поредна година Разград ще бъде домакин на националния фестивал Пътеводител на доброто. Форумът ще се състои утре и в неделя в градския парк в Разград, а в него ще участват представители на 54 социални услуги от 13 области от цялата страна. Останете с предаването по Първи петли. Вашите поздрави към близки приятели. Приемаме до 5 часа и 30 минути на редакционните телефони 855-145 и 855-155 с код за Шумен 054.

0: В 19 населени места в Антоновско има под 10 души. В две от селата Слънчовец и Манушенци няма регистрирани жители по постоянен адрес. Други три – Малка Черковна, Ярабично и Крайполе – са с по един жител. Днес ще ви срещнем с единствения жител на село Ярабично – Йордан Велинов. Данчо или Велински, както го знаят от 9 села в 10-то. Гостува му скоро колегата ни Христина Димитрова и въпреки, че къщата му от първите на входа на селото, той очакваше екипът още на табелата. Казва, че кучетата го познават, че наближават хора. Село Ярабично, макар и с един жител в ранната пролет, изглежда свежо и приветливо, а денем оглася от птичи песен. Как се живее в село без съседи и какво говори нощем тишината? Среща с Йордан от Ярабично. Христина Димитрова с подробностите.
1: Вероятно не сте ни очаквали.
2: Очаквам.
1: Така ли?
2: Да, съм редовен слушател на радио Шумен и по-скоро на Совите. Всяка вечер го слушам. Задочно ви познавам по гласа. Христина Димитрова познавам по гласа. Водещия с нощи беше мъжа, как се казва? Герговски, да, точно така. И слушателите познавам почти. От Търговище, от Разград се обажда един, от Карнобат.
1: Така, тук сме ви на гости. Единственият жител на село?
2: Село Ярабично. По документи съм единствен.
1: Да си единствен жител на село е голяма привилегия, макар че няма шанс вие да сложите катинара на селото, доколкото разбирам, защото то е сравнително обитаемо от хора, които ползват къщите си като ваканционни имоти. Така ли?
2: Точно така. А има и арендатори. Тук обработват земите, освен на временно идващите.
1: На практика, колко къщи тук се обитават? Не, разбира се, постоянно, но сезонно.
2: Които могат да приемат хора са около 7 къщи. Тук вие видяхте, тук надолу има до мен Русени са предимно. 4 къщи има от Русе. По обгазяването харесаха този край.
1: Защото е чист въздух, природа, великолепна гледка. Вие сте тук коренях жител, така ли?
2: Тук съм роден, да. Тук съм роден и бях в Антоново на работа. И 76-та година избраха за... То беше община Длъжка Поляна. И ме избраха за секретар на общината и един мандат изкарах до 80-та. След това в община Антоново 10 години и след това ме преместиха в една фабрика Тасийка, която предстоеше да се строи нова сграда. Обаче дойдоха промените и тя ликвидира фабриката и 96-та година, 95-та по-скоро, пак в Длъжка Поляна се уваканти секретарското място на кметството. Се върнах тогава и от тогава вече съм трайно тук. Тук се и пенсионирах.
1: Сега вече на тези години виждам, че сте в много добра физическа форма. Посрещахте ни на входа на селото с велосипед. Така младеете за годините си, да ви направя комплимент. С какво се занимавате сега? Не е ли скучно сам човек тук на село?
2: Не ми стига времето даже. Имам добитък. Кози гледам предимно. Кучета имам. И градини. Всичко си отлеждам. С помощта на брат ми идва, децата идва, едното момче.
1: Да, минават разни хора, разбирам. Тук обаче вечерно време, когато се стъмни, вие оставате сам тук с радиото и знаеки, че на километър разстояние няма нито една светлинка да свети, това смущаващо ли?
2: Напротив, тук като погледна, Малоградец свети, Орач свети, Антоново свети, Девино, Черни Бряг.
1: Защото сте на високото и се виждат долу светлините на съседните села.
2: Да, да.
1: Нали така? Но това да нямаш комшии наблизо...
2: Абе, изобщо не усещам даже, защото докато ушетам и идва време 9 часа да пусна радиото Шумен, вече напоследък упорито го следя. Но най-напред, като дойдох 95-та година и като чух, се отделих, тя майка ми беше тук, и чух, започва с здравей, как си приятелю, приятелко, как добре ли я караш?
1: Искате да кажете, че и вие сте от първите слушатели?
2: Да, може да се каже.
1: Говорихме се за това, че не е страшно да замръкнеш в село, в което си единствен жител, не се страхувате ми е мисълта, че сте самичък?
2: Не се страхувам. Аз съм и ловец плюс това. Няма страшно.
1: Стои ли пушката зад вратата в готовност?
2: Не стои. На място си стои заключена, понеже не позволява закона, защото може да ме изненадат проверяващи.
1: Казано по друг начин, не се налага да се пазите.
2: Не. Кучетата веднага се обаждат. Ето, има си посрещнаха. Има ли нещо, веднага ми съобщават, че идва кола или хора идват.
1: Колко къщи на практика е имало тук в Яребично, когато селото е било в силните години?
2: Имам приятели в Омуртаг, едно момче, и то има карта, турска карта, 33-та година, Местан се казва, и то изкара картата и ме пита за селата. 33-та година, вие знаете ли кога са на български са преименувани селата?
1: Кога?
2: 34-та година аз имам от Държавния вестник.
1: Тогава се сменят турските имена с български. Да, тогава ли става Яребично?
2: Да. До тогава то ме пита, всичките села ми изчете, всичките му казах как са на български.
1: Да.
2: То
1: да.
2: Ми ги чете на турски.
1: И тогава колко са били?
2: И запомних за нашето село 29 къщи, за Длъжка поляна 90 ли каза. Аз казах на момчето да ми преснима и да ми прати на телефона.
1: Но тогава,
2: и да имам карта.
1: Но има период, който Длъжка поляна е общински център с хиляди жители.
2: Да.
1: То са били много живи тези села. До имало 30-та. Е поминък.
2: До 50-та първото, което аз помня, т.е. не го помня, но съм чувал, до 50-та година и селничество имало. Тогава са малко намалели, но сезателно 58-ма година, като стана колективизацията, работни хора, аз помня, 4 часа още е тъмно и те заминават да урат с волове, крави. Тук беше пълно. Селото беше като асфалта гладък. Нямаше една тревка.
1: Вие казахте, че около 6 са обитаеми, другите остават

0: на произвола?
1: 5, 6, 7 къщи. Да, на произвола всичко се руши пред очите ми. Хората свикнаха по-лесно. Аз така контактувам с тях и питам как си, как живеете. Те ми обясняват. И аз викам триъгълника на смъртта. Спалнята, кухнята и туалетната. И пак кръг. И ох, той ме боли, она ме боли. И така.
0: И като един верен слушател на Совите още от първите му години, какво желаете да кажете на хората, които ни слушат? Аз много ви благодаря за гостоприемството. Тук е прелесно. Чувам радиото отстрани как звучи, но тишината е великолепна. Птиците, гледката.
1: Тук дойдоха от той село са, в София живеят. И двама, трима ги заведох. Има една местност историческа, Константин Тепе, се казва. Това е било летната резиденция на цар Константин и майка му Елена. И ги заведох. А остана единия, не може да ходи много. И вечерта, като си идваме, и каза, кмете, как живееш тук, каза, голяма тишина, вика. И след малко добави, зловеща тишина. Вика, едва ми скарах, вика, докато се дойдете. Зловеща тишина, от него научих.
2: Това беше срещата с единствения жител на Яребично, който не смята, че тишината е зловеща, въпреки липсата дори на един съсед. Останете с предаването По първи петли, излъчвано от студио 1 на Радио Шумен по програма Хоризонт. Вашите поздрави към близки и приятели приемаме до 5 часа и 30 минути на редакционните телефони 855-145 и 855-155 с кода Шумен 054.

0: Вие сте с предаването По първи петли. Ще ви срещнем сега с учителя по философия Недялко Лазаров. Преди 36 години той напуска България и заминава за Съединените щати в търсене на нови възможности и предизвикателства. Днес живее в Канада, но продължава да се завръща в родния Шумен. Той е сред активните участници в обществения живот, един от организаторите на първите демократични митинги в Шумен в края на 80-те и началото на 90-те години. Какво го кара да напусне родината си и как се променя животът му от Ватикана? В разговора ни той разказва за пътя си от учителската професия до живота в Северна Америка, за интересните моменти по пътя, както и за уроците, които е научил през годините. Една история за смелостта да започнеш от начало, за силата на убежденията и за връзката с родината, която остава жива независимо от разстоянията. Чуйте го.
1: Първо да кажа, добре сте си дошъл.
2: Благодаря, благодаря.
1: Нещо, което обаче аз също научих съвсем скоро, че господин Лазаров е и работил към Радио Шумен известно време. Кога беше това?
2: Работих около 2 години като коментатор. Водехме предаване, коментирахме социални, политически и икономически въпроси, като аз имах скромно отделеното време от 2 часа на седмица. Водех такова предаване. Не съм журналист, но имам кратък житейски опит и в радиото.
1: Няма как да не ви попитам, какво всъщност ви накара да емигрирате?
2: Но този въпрос, едва ли някой, който е емигрирал, може да отговори напълно искрено, защото дори той и тя самите не винаги са наясно. Повечето хора казват, че са избягали от мизерията, от безпаричието, от хаоса, от липсата на правила, безвремието, липсата на бъдеще за тях и за децата им, което според мен не е невярно. Вярно е, но мнозина го възприемат по този начин. Много хора са напуснали, защото чувстват известно безпокойство в себе си. Както казваше поета, манастирът тясен за моите душа е. Поне аз като отидох в 90-те години в САЩ, а повечето хора, които тогава бяха между 22 и 35 години, нито един от тях не съм чул да каже, че неговата причина за емиграция е едно от посочените преди малко от мен причини. Така че ние живеехме десетилетия в затворено общество, оградено виртуално, информационно и реално с телени заграждения. И в един момент искахме да видим какъв точно е света, освен това, което ние знаехме. Така че, да, верно е, икономическите причини бяха сериозни, но аз също така чувствах едно безпокойство, че животът ми ще мине без да съм видял какво всъщност е той извън това малко 110 000 квадратни километра парче земя, и в един момент тръгнах.
1: 36 години по-късно, какво може да кажете лично на себе си? Успяхте ли всъщност да видите това, което пожелахте? Сигурно се било трудно, но все пак.
2: Гледайки назад, видях повече от това, което бих видял, ако не го бях направил. Преживях повече, отколкото бих преживял. И съм доволен, че го направих. Не, винаги си видял по-малко от това, което очакваш. И винаги остава много неща, които не си видял. И винаги остава въпроса дали въобще си е струвал.
1: А като погледнете България сега, 36 години по-късно, след всичко, което сте усетил и преживял, как я виждате отдалече?
2: Отдалече нещата винаги се виждат по-добре. Като гледаш една картина, отблизо виждаш само маски и трябва да се отдалечиш на известно разстояние, за да видиш картината. Така, отдалече ние виждаме по-скоро собствените си спомени. Повечето нашата памет има избирателна способност да помни хубавото и да забравя лошото, защитен механизъм. Така че отдалече винаги картината е по-хубава. Отблизо е смесена, но аз мога да говоря и за двете картини, и отблизо, по-скоро сега мога да кажа какво съм видял за един месец и какво виждам всеки път, на всеки, прибирайки се на 4-5 години веднъж. Мога да кажа, че много бавно, но има промяна в положителна посока. Всичко е по-добро, макар и твърде бавно, но все пак е по-добро от това, което съм видял последния път. Ако трябва да обобщя, България не е толкова лошо място, колкото мнозина се опитват да кажат. И други, които са по-малко, но които твърдят, че България е най-доброто място за живеене. За тях вероятно е така, но страната си има много кусури, които има много работа и едва ли някоя ще стане перфектна, но страната си е добре си е за живот, просто трябва да се направи още по-добра.
1: С какво си обяснявате, че през последните години, не мога да кажа, че има тенденция, но все повече, дори и млади хора, които са поживели в чужбина, предпочитат да се върнат тук да правят своя бизнес, тук да отгледат децата си?
2: За мен има две причини. Едната причина е, че те имат емоционална връзка с местото. Тук са техните родители, деди, тук са хора, които са пролели кръвта си, загинали във войни, които са се трудили. Това те дори да не го мислят съзнателно, подсъзнателно го чувстват или поне голяма част от тях. Дори и ние имигранти, които съм срещал, които отказват да запомня, че са българи, които твърдят, че това е по-скоро проклятие, отколкото нещо добро. Дори те постоянно говорят за България, висят в форуми. Първата причина е тая емоционална връзка, която имаме. И втората причина е, че те са видели, че другото место, на което са отишли, не е толкова съвършено, колкото са се представили. То си има своите проблеми. Живота никъде не е лесен, на

0: някъде трябва много труд, насякъде има много разочарования и че дори в момент България е по-скоро в подем, докато местата, където те са отишли, основно западните държави, имат проблеми и има едно всеобщо тягостно усещане за започваш или бавен упадък. Това според мен са двете причини, поради които сега ремиграцията като че ли е по-голяма от емиграцията.
1: И ако някой някога ви е питал, чужденци, нещо за България, какъв е бил вашия отговор?
0: Аз се опитвам никога да не говоря лошо за страната си, тъй както смятам, че е неправилно и неетично някой да говори зле за родителите си пред други хора. Той може да има своите проблеми с тях, той може да има лоши спомени. Така е много грозно да се говори за страната ни, така че когато ме запитат за страната ни, аз казвам само хубавите неща. Аз казвам колко стара е страната ни, колко старо е местото ни, колко красиво е. И основното, което казвам, че хората всъщност не са лоши, българите не са лоши хора. Аз всеки ден се убеждавам, когато си се отнесеш вежливо и добре към тях, те веднага се променят и от една привидна студеност, така и враждебност, една стават любезни, учтиви, готови са да помогнат. Така че това казвам. На познати не българи, това казвам за България.
1: Водите ли вашите деца често в България?
0: Аз имам две деца, които са с голяма разлика в годините. Голямата ми дъщеря често си идва, тя е на 36 вече. Често си идва в България, понякога по работа, понякога просто така. Малката ми дъщеря е само на 21 години и това беше едно от причините да се, може би най-сериозната, да си дойда с нея и да обиколим това, което можем да видим за краткото време, което ние обикновено имаме. Старите столици, София, Рилския манастир, Пловдив, всичко, което малко неща, които могат да се видят, но за радост на нея и направи като цяло добро впечатление и тя готова да идва по-често.
2: Срещнахме ви с Недялко Лазаров от Шумен, който преди 36 години напуска България и заминава за щатите в търсене на нови възможности и предизвикателства. Днес живее в Канада, но продължава да се завръща в родния Шумен. Останете с предаването по първи петли, след 5 минути са новините в 5 часа и ви напомням, че редакционните телефони са отворени за вашите поздрави. Приемаме ги до 5 часа и 30 минути, а номерата са 855-145 и 855-155 с кодо Шумен 054.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Шестима министри ще участват днес в парламентарния контрол. Още за обсъжданията в Народното събрание от Мария Филева.
1: Пръв на въпроси на депутати ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски. И двете питания към него са за състоянието на язовири и нуждата им от ремонт. Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на ведомството във връзка с ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В контрола ще вземат участие и министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Русица Карамфилова-Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов. Преди това депутатите ще ратифицират изменение на споразумението ни с Европейския съюз по програма InvestEU. Една от промените предвижда увеличаване на финансовия принос на страната от 150 милиона евро на близо 245 милиона. На първо четене ще бъдат гласувани промени в закона за кредитните институции. С поправките се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на БНБ в качеството и на компетентен орган за банков надзор. За новините Мария Филева.
0: Вицепремиерът Атанас Пеканов организира брифинг относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост към страната ни, информира Цветелина Стоянова.
2: Искане за четвъртото плащане по националния план страната ни подаде към Брюксел на 3 април. То е в размер на 900 милиона евро, а оценката обичайно отнема 2 месеца. Парите България очаква до края на юни. Дали ще се плати пълната сума зависи от изпълнението на ангажиментите за реформи. В преговори с Европейската комисия служебното правителство успя да отмести първоначалните срокове за антикорупционното законодателство и това за контрол над главния прокурор, които трябваше да са факт в началото на месец май. Междувременно редовното правителство и парламента приемат необходимото законодателство, което да даде достъп до средствата, като приемането на закона за водния сектор, преструктурирането на БЕХ, обособяването на Мини Марица Исток и ТЕЦ Марица 2 в ново публично дружество. Правителството прие преди седмица и промени в плана за възстановяване и устойчивост.

0: устойчивост, за да не губи страната ни средства. Променят се стойности или етапи и цели от инвестициите, които не могат да бъдат изпълнени в пълнота до края на август, поради обективни обстоятелства. Освободения ресурс заради редукцията на част от проектите се предлага да се пренасочи към две нови инвестиции – на Националната агенция по приходите и на Агенция Митници и към схемата за субсидиране при саниране на жилищни сгради на Българската банка за развитие. За новините, Цветелина Стоянова.
1: 89 мотоклуба от цялата страна излизат на протест на площад Александър Батенберг в столицата заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Още за събитието ще чуем от Мила Младенова.
2: Мотористите ще пристигнат в София по 4 лъча от Варна, Бургас, Петрич и Видин, като сборният пункт е в 11 часа. Те искат застрахователните премии да бъдат върнати на нивата от преди март и да бъде въведена ясна методика за определяне на цената на гражданската отговорност. Сред исканията им са и възможност за сключване на полици за по-кратък срок от една година. Каквато опция е предвидена в Кодекса за застраховането, както и възстановяване на разсроченото плащане, ограничено от застрахователните компании в началото на март. Според тях цената на гражданската отговорност се е повишила почти два пъти, а статистиката на застрахователите се разминава с реалността. Даниел Капсъзов от един от мотоклубовете заяви на пресконференция.
3: България има регистрирани над 130 000 мотора. ПТП-тата по вина на мотористите са 400 и няколко. Представете си колко пари са натрупани, около 20 милиона са натрупани само приходи, а колко пари са платени за щети. Ние искаме да се върне законността в държавата. Не искаме рекет, искаме да си платиме това, което ползваме.
2: В декларация мотоклубовете заявяват, че са загубили доверие в ръководствата на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Затова настояват за оставка на техните ръководства. Ако няма реакция от страна на държавата, такива протести ще има непрекъснато, заявяват мотоклубовете. За новините Мила Младенова.
1: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
4: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 48 минути и залязва в 21 часа и 8 минути. Продължителност на деня 15 часа и 20 минути. Луната в София изгрява в 10 часа и 40 минути и залязва в 9 минути след полунощ на следващия ден. Фаза на Луната 4 дни преди първа четвърт. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1928 година 6 градуса, а най-високата през 1952 година 34 градуса. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След пладне и до вечерта, главно в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони. Там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

С надежда за един нов хубав ден започнахме предаването по първи петли още в 4 часа сутринта. Излъчвано днес на 19 юни по програма Хоризонт от студио 1 на радио Шумен. След минути ще ви срещам с още един интересен събеседник. Пожелания за едни приятни минути до 6 часа ви изпраща екипът на предаването. Звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова. За нас е удоволствие, че в първите часове на днешния ден сме заедно. Напомням ви, че вашите поздрави към близки и приятели приемаме до 5 часа и 30 минути на редакционните телефони 855-145 и 855-155 с код за Шумен 054.

0: Сега в предаването по първи петли ще ви запознаем с едно много талантливо и красиво момиче. Есен Ахмед се казва. Тя е 9-ти клас в средно училище Сава Доброплодни в Шумен. Тя спечели поредното първо място от музикален конкурс. Този път призът е от конкурса «Изпе мечтата си» в Балчик. Към високото отличие тя получи и специална покана за участие в международен музикален конкурс в Португалия. Есен пее и свири на пиано. Тя ще ви разкаже повече за себе си, дори ще ви попее. Чуйте.
1: Още от ранни детски години, когато бях в детската градина, моята госпожа по пеене тогава там, Боряна Стефанова, откри всъщност, че

0: Имам таланта и постоянно ме включваха да пея в различни оперети и детски спектакли.
1: Как започна с пианото? Защото там не винаги стават пожелани нещата или при тебе пък?
0: Не знам как реших, но просто понеже имахме един акордеон вкъщи, който беше на дядо ми, и аз един ден се хванах и тръгнах да си свира нещо и така видях, че се
1: Ети.
0: получава и реших да се пробвам, нали, да се запиша при Евридика Вълчева.
1: Но всъщност пробваш с акордеона, но се записваш на пиано.
0: Да. Просто от любопитство, от чисто
1: Да.
0: любопитство. Беше ми интересно.
1: И вече свириш виртуозно.
0: Да.
1: Радвам се, че с всяка изминала година имаш все повече успехи и в света на музиката, и при пеенето, и при свиренето. Какво те радва най-много от това, което правиш?
0: На първо място удовлетворението, което получавам и когато виждам така, че труда ми се оценява и че радвам хората и че най-важното, че точно на мен, на семейството и на всички мои близки и приятели им носи удовлетворение и ми се възхищават хората.
1: Така е, да.
0: Това ме радва.
1: Още повече, че ти си невероятно харизматична. Това също допълва,
0: Благодаря
1: трябва
0: много.
1: да кажа. Когато излезеш на сцена, съм ти виждала неведнъж как се раздаваш. И всъщност има ли превес пеенето или свиренето? Защото забелязвам, че напоследък вече и сама си свириш и
0: Да,
1: пееш.
0: не знам. Първоначално бях по-добра с пеенето, защото все пак се занимавам от повече време, а с пиано се занимавам от четвърти клас, но с много репетиции и труд успях да напредна и с пианото. И вече двете си ги съчетавам. Едновременно свиря и пея.
1: Трудно е наистина, но...
0: Да, но се свиква. Точно с много упражнения.
1: Така.
0: Даже докато съм на училище, през междучасията отивам в някоя солфежна стая или някъде другаде, за да си свиря и да си пея, да си правя упражненията, защото след това се почват, нали, учене уроци, ако, нали, не ми остане време. Докато си пиша домашните, също си пея, но разбира се, наистина е важно подготовката.
1: Ти ще бъдеш 10-ти клас,
0: Да.
1: съвсем скоро вече през септември. Музиката ли ще е твоят професионален път?
0: Със сигурност, аз съм решила, че за напред ще се занимавам с музика.
1: И доли имаш ли си? И в музиката, и при пеенето, и при свиренето?
0: За свиренето не съм мислила, защото те са много. И при пеенето са много. Ще кажа сега за пеенето едни
1: Любими.
0: от най-така любимите ми. Харесвам много Марая Кери. Тя е
1: Да.
0: просто уникална. Селин Дион. Харесвам и не е изключително много. Уитни Хюстън не са такива световно известни певици.
1: Искаш ли да имаш, примерно, твои песни? Имаш ли авторски песни, нещо, което или подготвяш вече?
0: Ами, работя. Нали, опитвам се да си измислям някакви проектчета и неща.
1: И пееш и свириш?
0: Да.
1: Ще стане страхотно, убедена съм.
0: И аз също.
1: Така, кажи сега за последния конкурс, на който се яви, спечели и голяма награда, както и участие в един международен конкурс.
0: Конкурса се проведе в Балчик и за първа година ходя там на конкурс.
1: Усещам, че с времето, защото те познавам от много малка, ставаш все по-уверена и това е защото полагаш много труд и
0: Да.
1: оттам идват и
0: Излизането на
1: успехите.
0: сцена също, нали, помага човек да се отпусне, някакси да преодолее
1: Притеснения?
0: притеснението.
1: Да.
0: Защото като малка бях много притеснителна.
1: Така. Та за конкурса да се върнем, всъщност печелиш първо място и...
0: И имам специална покана за участие в международен конкурс в Португалия. И другата година заминавам.
1: Да си жива и здрава ти пожелавам. И тъй като имаш много богат репертуар вече, а коя беше песента, която те изпрати в
0: Те
1: Португалия?
0: бяха две песни. Едната беше В плен на любовта на Емили Джамбазова, другата е Хавато Мем. Тя е арменска песен
1: Много хубави
0: на
1: две песни.
0: Сируша.
1: Избери се една от двете.
0: Ще избера В плен на любовта. Ви

0: Много красиви песни си избираш.
1: Благодаря.
0: Всъщност, си ти ли твоя вокален педагог Ива Георгиева? Заедно ли?
1: Има моменти, в които тя ми предлага, има моменти, в които аз си предлагам и така заедно си го обсъждаме и решаваме дали е подходящата за мен песен.
0: Много се радвам, че Есен Ахмед от Шумен ни гостува, уважаеми слушатели, за да може да ви покажем всъщност какви таланти има около нас. Едни деца, които са научени от много малки на труд, на това да се доказват сами, могат и го правят, просто защото са усърдни. Така ли?
1: Така е.
0: Чухте Есен Ахмед от 9-ти клас в средно училище Сава Доброплодни в Шумен, която спечели поредното първо място от национален музикален конкурс.

Уважаеми слушатели на предаването По първи петли, благодарим ви за доверието, защото приехме вашите поздрави към близки и приятели. Сега започваме и с тях. Гюнал Мехмедов от село Шуменци поздравява отец Михаил и съпругата му Калина Михайлова от същото село, както и Атанас Лалев. Желая на всички здраве! Асан Хойров от Лозница поздравява приятелката си Пепа Маринова, както и той пожела здраве и обич. Каза: аз знае, че ме обича. Нека следващата песен е за всички поздравения.

Виолета Владимирова от София поздравява Юлия Владимирова, Верка Исуска и Надя Чуванска от село Долни Раковец, община Радомир. Желаем здраве и да се радват на живота. Поздрав и за Милена Брашева от Шумен по повод скорошния рожден ден. Нейни приятели и желаят здраве и много пътешествия.

Продължаваме с вашите поздрави. Валерия Гунчева от Сандански поздравява внучката си София Гунчева, която вчера се е дипломирала с отличен успех. Много развълнувана, тя й пожела здраве и още успехи. Поздрав и за Даниела Евтимова от Варна. Щастливи дни с много танци и любов и желаят старите ри и верни приятели от Шумен.

Зенка Иванова от село Габра, Софийско, поздравява приятелката си Мария Минчева от същото село. По повод рождения ден тя поднася букет от нежни пожелания за здраве и бодър дух и дълголетие. Весели и щастливи мигове с любимите й хора. Емил Василев от Пловдив поздравява кмета на село Фотиново Джамалия Шар заради отзивчивото и коректното му отношение към него.

Със следващата песен Васко от София поздравява всички приятели на предаването По първи петли. Желая ви здраве! Райна Светославова поздравява всички екипи на предаването По първи петли, както и приятелите си Иванка Горанова от Лясковец, Латинка и Иван Петкови от село Драгомирово и Николай Павлов от село Ореш. Пожеланията са за здраве, успех и щастие. Очаква съвсем скоро да се чуят.

Венко Велков от Ямбол поздравява колектива на поделение 28-280 в Ямбол по повод утрешната им среща. Сподели, че очаква с нетърпение. Човекът от Врачанската планина поздравява инженер-полковник от военната авиация Димитър Костадинов от село Орлине, Ловешко, по повод вчерашния му рожден ден. Желая му здраве!

0: приятели на програма Хоризонт и предаването по първи петли. Започнахме този ден, надявам се за всички, с надежда за споделеност. Интересните ни събеседници ни накараха да имаме вяра за онези неща, които могат да ни направят щастливи, дори без да очакваме. Завършва днешната ни среща в предаването по първи петли. Дано да ви е удовлетворила и нека тя да е началото на ден, който да ни изпълва с приятни преживявания, защото всеки един го заслужава. Дано да сме ви заредили положително. Благодаря на тези, които се довериха на предаването, за музикални поздрави към близки приятели. Дочуване от студио 1 на Радио Шумен ви казват Бояна Петрова и аз, Жулиета Герова. Желаем ви здраве и споделеност.
1: Рапченица.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Спорт. Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 19 юни, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Министър-председателят Румен Радев се срещна в Брюксел с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Съединените щати вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по математика днес. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министър-председателят Румен Радев, който участва в Брюксел в срещата на държавните глави и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз, се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Според приятите заключения на европейските лидери за Украина, България не е възразила срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: От срещата с президента Зеленски стана ясно още, че е била обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. За това, че тази двустранна среща ще се състои, съобщи самият премиер Радев преди началото на заседанието на европейските лидери. Той бе категоричен, че България ще наложи вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде извадена патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. Тези санкции обаче трябва да бъдат приети на по-късен етап. В приятите заключения се отправя призив 21-я санкционен пакет да бъде прият бързо. Европейският съвет категорично осъжда неотдавнашната сериозна ескалация от страна на Русия, включително мащабните ракетни и дронови атаки срещу цивилни граждани в Украина, неотдавнашните удари срещу Киевско-Печерската лавра, както и все по-агресивното, безразсъдно и безотговорно поведение спрямо от държавите членки на Европейския съюз. Неотдавнашният инцидент, при който руски дрон, пренасящ експлозиви, се разби в жилищна сграда в Румъния, както и подобни инциденти в други страни членки, са пряк резултат от агресивната война на Русия срещу Украина и застрашават сигурността на гражданите на Европейския съюз и регионалната стабилност, се казва още в заключенията. Заседанието на лидерите продължава и днес. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Съединените щати вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Върховният ирански лидер Мучтаба Хаменей заяви, че американският

0: Президент Доналд Тръмп е сключил сделката, цитирам, от отчаяние. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Централното командване на Съединените щати потвърди края на блокадата в съответствие с указанията на президента и заяви, че някои американски кораби ще останат в района. Скоро след това върховният лидер на Иран Муджтаба Хаменей каза, че одобрил сделката с Съединените щати, въпреки че има различно мнение, без да дава подробности. Той посочи, че е позволил тя да бъде осъществена след уверенията на иранския президент Масуд Пезешкян, че правата на Иран ще бъдат защитени. Върховният лидер заяви, че ще има лични преговори в бъдеще между Техеран и Вашингтон, но това няма да означава приемане на позицията на врага. Той не се е появявал публично от началото на войната на 28 февруари, когато беше ранен при американските и израелските въздушни удари, ликвидирали баща му аятолах Али Хаменей. В изявлението си Муджтаба каза още, че Доналд Тръмп е използвал отчаяно какви ли не лостове, за да постигне сделката. Тръмп не отговори директно на изявлението на Хаменей, но публикува в Truth Social, че очаква прекратяването на огъня да влезе в сила на всички фронтове, включително между Израел и подкрепената от Иран ливанска групировка Хизбула. Споразумението между Съединените щати и Иран се основава на 14 главни точки, включително повторното отваряне на Ормузкия проток, изискването Иран никога да не притежава ядрено оръжие и ангажимент за фонд от 300 милиарда долара за възстановяване и икономическо развитие на страната, въпреки че Съединените щати не са задължени да участват. То също така обвързва двете страни с постигането на окончателно споразумение в рамките на максимум 60 дни, което може да бъде удължено по взаимно съгласие. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският вице-президент Джей Ди Ванс отложи пътуването си до Швейцария, където трябваше да пристигне днес, за да се срещне с ирански представители, след като в сряда беше подписан меморандумът за разбирателство, с който беше удължено примирието между двете страни и беше отворен Ормузкият проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Говорител на Белия дом изтъкна като причина за отлагането неуредени логистични въпроси около следващата фаза на преговорите. Както вице-президентът заяви на пресконференцията си, плановете за предстоящите технически преговори не са финализирани и делегацията на Съединените щати е готова да замине при първа възможност. Но логистиката на тези преговори никога не е била проста или предвидима, каза говорителят в изявление. По-рано Ванс заяви, че възнамерява да пътува до Швейцария, въпреки че призна, че няма яснота кога ще стане това. Той добави, че се очаква техническите преговори, насочени към финализиране на споразумението, да започнат този уикенд и каза, че със сигурност планира да ръководи преговарящия екип на Съединените щати. Американският вице-президент отправи и критики към критиците на сделката с Иран от израелска страна, като заяви, че Доналд Тръмп е единственият останал съюзник на Израел в света. Припомням, че и в Съединените щати и в Израел има гласове, които остро критикуват администрацията на Тръмп за това, че не е ограничила ракетната програма на Иран и не е предоставила ясен път за демонтиране на ядрените му способности, като същевременно е ограничила Израел във войната му с бойците на Хизбула в Ливан. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: У нас шестима министри ще участват в парламентарния контрол. Какво още ще обсъждат в Народното събрание, ще чуем от репортера Мария Филева.
3: Пръв на въпроси на депутати ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски. И двете питания към него са за състоянието на язовири и нуждата им от ремонт. Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на ведомството във връзка с ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В контрола ще вземат участие и министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Русица Карамфилова-Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов. Преди това депутатите ще ратифицират и изменение на споразумението ни с Европейския съюз по програма InvestEU. Една от промените предвижда увеличаване на финансовия принос на страната от 150 милиона евро на близо 245 милиона. На първо четене ще бъдат гласувани промени в закона за кредитните институции. С поправките се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на БНБ в качеството и на компетентен орган за банков надзор. За новините Мария Филева.
0: Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Репортерът ни Цветелина Стоянова с още информация.
4: Искане за четвъртото плащане по националния план страната ни подаде към Брюксел на 3 април. Той е в размер на 900 милиона евро, а оценката обичайно от

0: Нема два месеца. Парите България очаква до края на юни. Дали ще се плати пълната сума зависи от изпълнението на ангажиментите за реформи. В преговори с Европейската комисия служебното правителство успя да отмести първоначалните срокове за антикорупционното законодателство и това за контрол над главния прокурор, които трябваше да са факт в началото на месец май. Междувременно редовното правителство и парламента приемат необходимото законодателство, което да даде достъп до средствата, като приемането на закона за водния сектор, преструктурирането на БЕХ, обособяването на мини Марица Исток и ТЕЦ Марица 2 в ново публично дружество. Правителството прие преди седмица и промени в плана за възстановяване и устойчивост, за да не губи страната ни средства. Променят се стойности или етапи и цели от инвестициите, които не могат да бъдат изпълнени в пълнота до края на август, поради обективни обстоятелства. Освободения ресурс заради редукцията на част от проектите се предлага да се пренасочи към две нови инвестиции на Националната агенция по приходите и на агенция Митници и към схемата за субсидиране при саниране на жилищни сгради на Българската банка за развитие. За новините Цветелина Стоянова.
1: Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по математика днес. В 7 часа и 30 минути в Министерството на образованието и науката ще бъде изтеглен изпитния вариант, по който ще работят учениците в 7-ми клас. За 10-ти клас изпитен вариант не се тегли. Андрей Борисов допълва информацията.
2: Резултатите от външното оценяване са особено важни за седмокласниците, тъй като с тях те кандидатстват за прием в гимназии. Изпитът на кандидат-гимназистите започва в 9 часа и ще продължи 180 минути с 15 минути повече от миналата година, разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържа 24 задачи, 14 с избираем отговор, 7 с кратък свободен отговор, без да се привежда решение и 3 задачи с свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението. Голяма част от задачите са с приложен характер и изискват работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика, подход, който е познат от изпитните модели през последните години. Изпитът на десетокласниците започва в 8 часа с продължителност 120 минути с 30 минути повече от миналата година и съдържа 18 задачи. От тях 12 са по математика, останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката. С резултатите от този изпит, десетокласниците от обединените училища, в които се учи до 10-ти клас включително, могат да продължат в 11-ти и 12-ти клас. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. В сряда седмокласниците и десетокласниците се явиха на външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще станат ясни до 1 юли. За новините Андрей Борисов.
1: Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Те ще бъдат връчени на инвеститорът, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани и общината ще търси решение да го направи тя. И ще правим така, че да възстановим гората.
1: Близо 90 мотоклуба от цялата страна излизат на протест на площад Александър Батенберг в столицата заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Още от Мила Младенова.
4: Мотористите ще пристигнат в София по 4 лъча – от Варна, Бургас, Петрич и Видин, като сборният пункт е в 11 часа. Те искат застрахователните премии да бъдат върнати на нивата от преди март и да бъде въведена ясна методика за определяне на цената на гражданската отговорност. Сред исканията им са и възможност за сключване на полици за по-кратък срок от една година. Каквата опция е предвидена в Кодекса за застраховането, както и възстановяване на разсроченото плащане, ограничено от застрахователните компании в началото на март. Според тях цената на гражданската отговорност се е повишила почти два пъти, а статистиката на застрахователите се разминава с реалността. Даниел Капсъзов от един от мотоклубовете заяви на пресконференция.
5: В България има регистрирани над 130 000 мотора. ПТП-тата по вина на мотористите са 400 и няколко. Представете си колко пари са натрупани, около 20 милиона са натрупани само приходи, а колко пари са платени за щети. Не искаме да се върне законността в държавата. Не искаме рекет, искаме да си платиме това, което ползваме.
4: В декларация мотоклубовете заявяват, че са загубили доверие в ръководството на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Затова настояват за оставка на техните ръководства. Ако няма реакция от страна на държавата, такива протести ще има непрекъснато, заявяват.

0: създават мотоклубовете. За новините Мила Младенова.
1: С водосвет на площада в Малко Търново пред храм Успение Богородично, сливенският митрополит Арсений ще благослови първия в страната поклоннически пилигримски маршрут Камино България. Инициативата се реализира от сдружение Път до мощите на Свети Йоан Кръстител в партньорство с представители на Европейската общност на поклонническите маршрути. Пътят от Малко Търново до Созопол, който преминава през 6 населени места и 8 местности, е създаден, за да популяризира духовното и културно наследство на региона. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: 13 души вече са преминали по маршрута, който включва селата Стоилово, Заберново, Визица и Писменово, стига до Приморско, а оттам до Созопол през Аркутино. Изминава се от 4 до 6 дни със среден ход, обяснява инициаторът на проекта Любомир Мечев.
3: 81 км от Малко Търново до град Созопол. Минава през Странджа, стига до морето на Приморско, завива и приключва в Созопол. Маршрута е изцяло трасиран и обозначен с маркировка бяло-жълто-бяло. Има табели, също така има информационни табла и най-различаващото от всеки останал туристически маршрут има каменни маркери, които изобразяват логото на пътя, стрелка в коя посока и оставащи километри.
2: Пътят до мостите на Йоан Кръстител съчетава духовност, история и устойчив туризъм. Бургас също става част от новото духовно изживяване с пешеходен маршрут «Вярвай в Бургас». Днес от Малко Търново ще тръгне първата официална група поклонници, които ще преминат пътя до мостите на Йоан Кръстител в Созопол. Всеки участник ще получи църковна грамота, подписана от сливенския митрополит Арсений. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
4: Добро утро! Мексико стана първи отбор, който се осигури място на 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Единият от домакините на турнира записа втора поредна победа в първа група, след като се наложи с 1-0 над Южна Корея. В другата среща от групата Чехия и Южна Африка завършиха 1-1. Мексико е на първо място с 6 точки, втория с Савът на Южна Корея също с 6, следват Чехия и Южна Африка с по 1. Във втора група отборът на Канада спечели убедително с 6-0 двубоя срещу Катар и е на крачка от влизане в елиминационната фаза. В другия двубой от същата група Швейцария надигра Босна и Херцеговина с 4-1. Канада събира актив от 4 точки и оглавява временното класиране в групата, следвано от Швейцария също с 4. На трета и четвърта позиция са Босна и Херцеговина и Катар с по 1 точка. Тази вечер от 22 часа е матч от четвърта група между съставите на Съединените щати и Австралия. Нидерландският футболист Жоел Цварц е новото попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец, който идва от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. 27-годишният Цварц пристига в началото на годината, като за пловдивчани вкара 8 гола в 15 мача. Същевременно ръководство на ЦСКА обяви промени в контролите на лагера в Залцбург, Австрия. В първата проверка в събота тимът ще срещне словенския Брине Гросопле вместо Динамо Киев. Отпадна по планираната проверка на 27 юни срещу Карабах, който се оказа потенциален съперник на ЦСКА в турнира Лига Европа. Футболният национал Божидар Краев остана без отбор, след като договорът му с австралийския Western Sydney Wanderers изтече и не бе подновен. Краев игра 2 сезона в тима, като записа 55 мача с 15 гола и 2 асистенции. Женският национален отбор по волейбол допусна 5-та загуба от 6 мача в турнира Лига на нациите, след като в Бангкок отстъпи пред тима на домакините с 0-3 гейма. Днес българките излизат срещу Канада, в неделя срещу Украина. Останалите резултати от турнира: Украина-Полша 1-3 гейма, Сърбия-Италия 2-3, Белгия-Бразилия 2-3 гейма, Турция-Франция 3-0 гейма. Григор Димитров загуби в четвърфиналите на тенис турнира на трева от сериите Чалънджър в ирландската столица Дъблин срещу Кириан Жаке, Франция, с 3-6 и 6-7. За българина предстои участие на турнир от ниво 250 в Майорка, Испания, след това на Уимбълдън, като и за двете състезания получи покана от организаторите. Иван Иванов победи

0: бившия номер 21 в световната ранглиста британец Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам с 6 на 3 и 6 на 3. През следващата седмица 17-годишният българин ще участва в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис при мъжете, след като получи уайлдкарт.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Със слънчево време започва днес. Денят в по-голямата част от страната значително ниска облачност има главно на места на Централна България. Температурите към този час са от 10 градуса в Драгоман до 19 в Сливен, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 20 във Варна и Ахтопол. В столицата температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време със значителна облачност на централните райони от страната. След пладне и до вечерта, главно в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. Ако и след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, в крайния южен участък от крайбрежието до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази сутрин се пуска движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. В неделя след обед ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони. В област Стара Загора шофьорите преминават двупосочно по обновеното платно за Бургас. Строителните работи са в платното в посока за столицата. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Министър-председателят Румен Радев се срещна в Брюксел с украинския президент Владимир Зеленски. Двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Съединените щати вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по математика днес. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Рати Рукова. Новините ще представя Севдалин Паузов. Пловдив отбелязва Световния ден на бежанеца. Какво означава да си далеч от дома и принуден да би

работещо. Отговорите ще потърсим от двама общински съветници, Слави Георгиев от ГЕРБ и Николай Гюров от Независими за Пловдив. И още теми в утрото на 19 юни. България на европейската политическа сцена с твърдата позиция на премиера Румен Радев, че страната няма да допусне санкции срещу Русия, които да се отразят негативно върху българската икономика. След срещата на българският премиер с украинския президент Володимир Зеленски, какви са сигналите, които дава България? По темата ще говорим с директора на фондация Европейски институт Любов Панайотова, която ще бъде наш събеседник. Ще ви поканим и на безплатния концерт на Държавна опера Пловдив Classic Open Air със специалното участие на американския пианист Ерик Лу, победител в 19-тият международен конкурс за пианисти Фредерик Шопен. За него и за другите мащабни проекти на Пловдивската опера ще говорим с директора маестро Диан Чобанов. В Зона култура ще чуете интервюто на Живка Танчева с писателката Ина Иванова и художничката Елена Кълпакчиева. Повод за него е представянето на Непокътнат свят, поезия и импровизационна музика от Ина Иванова, Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски, част от програмата Пловдив чете. Преди всичко това, добро утро ден, в рубриката си припомняме гостуването на Ренета Венева. Интересното предстои, за това останете с нас.

0: Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер. Стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника. Съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: В Добро утро ден ще чуем председателят на Националния алианс за работа с доброволци Ренета Венева. Тя е завършила психология в Софийския университет Климент Охридски. Специализирала е Монтесори терапия в Мюнхен. Като психолог изключително работи с деца и често си сверява часовника по тях. Смята, че децата не могат да бъдат лоши, а негативните им прояви са апел към възрастните да открият талантите им и начините за развитие. Госпожо Венева, да започнем нашия разговор с началото на вашия ден. Как започва той?
1: Последната година имам нови ритуали в началото на моя ден, които създадох, и те са свързани с раздвижване, гимнастика, йога, пилатес, едно много динамично, вдъхновяващо за целия ден, като енергия, начало на деня. След това пия кафета, след това започвам да подреждам деня си, но винаги първо, последната година, отделям специално внимание на физическата кондиция, като начало на деня.
0: А защо?
1: Защото ако човек не инвестира в своето физическо и оттам психическо състояние, кондиция, той започва да се разгражда. Липсата на инвестиция в здравето и особено в физическото здраве води до проблеми психически. Води до това да не можеш да се справиш с стреса през деня, с напрежението, да не си балансиран. Това е начало на балансирания ден с едно отношение към физическото здраве.
0: Най-новите изследвания всъщност показват, че точно спорта, физическото натоварване

0: оказва влияние върху психическото състояние на човек. Това точно ли е формулата така за успешен ден?
1: Формулата е в баланса. В различните възрасти човек има различно натоварване. И разбира се, има повече или по-малко време, или поне с това се оправдаваме, че нямаме време за някои важни балансиращи дейности в ежедневието си. И така човек започва да трупа стрес, да трупа напрежение, оттам невротичност, оттам лекарства, защото се дебалансира психическото и физическото състояние. И всяка възраст има нужда от специално време, което човек да си дари, свързано с физическото раздвижване. Да, пряко е свързано и с психическата кондиция, с емоционалното състояние, но и много добро решение срещу стреса, към стреса, като превенция на стреса.
0: Вие доста ангажименти имате. Правите ли планове за деня?
1: Мога да ви кажа какъв ще бъде моят ден, ако съм жива и здрава, разбира се, след 2, 3, 5, 7, 10 месеца, почти до края на годината. Тоест, опитвам се да планирам не само деня, а седмицата, месеца. Има едни ангажименти, за които човек знае предварително. Добре е да ги сложи в календара си и тогава, когато той е планирал деня си, седмицата си, месеца си в някаква степен, той влиза по-подготвен, по-спокоен в този ден и може повече предизвикателства да поеме, които не са част от плана му, а които просто живота поставя на дневен ред.
0: А когато нещо не върви, когато плановете се объркат, тогава?
1: Когато плановете се объркват, идва една много важно качество, което е важно да развиваме у себе си или и възрастните да помагаме да развиват децата, нарича се гъвкавост и адаптивност. Тоест човек да може да отговори на предизвикателството, на новото, на непредвидимото, като го приеме и като го организира, доколкото е възможно, сам, ако не с подкрепа, в рамките на своя ден. Разбира се, плановете, които си правим, никога точно така не се случват в реалния живот, но когато човек има някаква подготовка, е много по-отворен, много по-гъвкав, много по-спокоен да приеме онова, което не е планирано. Да го случи, така че по-малко вреди да има върху него.
0: Кога се отказвате?
1: Има битки, които е важно човек да прецени дали си струват. Отказвам се, например, да споря, да се заявявам с мнението си, с действията си, например, с хора, пред хора, с които имам категорично разминаване на ценностно ниво. Това е битка, която не искам и не мога да спечеля. Ако не изповядваме подобни представи за живота, ако не изповядваме близки философии за това какво се случва и какво от това, че се случва в света, няма как да се разбера с тези хора и няма защо да се разбирам с тях. И аз към такива хора не тръгвам с нагласата на всяка цена да бъда и всъщност се отказвам от бъдещи проблеми.
0: Основен съвет от Ренета Венева, председател на Националния алианс за работа с доброволци.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Студио 1. Номер
2: 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Пловдив отбелязва световния ден на бежанеца с изключително лични истории и изложба на детски рисунки под надслов «Моят безопасен свят». Събитието ще се проведе в Дома на културата Борис Христов, а повече сега за него ще ни разкаже Десислава Кънчева от общностния център Компас в Пловдив. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем първо със събитието. Защо решихте да го направите и кои са организаторите, как точно ще протече то?
1: Световния ден на беженеца по принцип ние отбелязваме всяка година в последните 3 години. Тази година просто съвпада с 75 годишнина от конвенцията, от приемането на конвенцията за статута на бежанците през 1951 година в Женева. Затова и фокуса на програмата са диалозите и какво всъщност приемаме и даваме на различните общности. Организаторите на събитието са неправителствените организации, хората от гражданския сектор, подкрепени от Върховния комисариат на бежанците към ООН. Това сме различни фондации, които събрани в общностния център и извън него подпомагаме, подкрепяме и интегрираме бежанските общности на територията на град Пловдив.
0: Можем ли да кажем колко са бежанците в Пловдив и от кои страни са те?
1: Може би първо трябва да започнем с дефинирането на понятието бежанец. Бежанец е всеки, който е принудително разселен от своята страна, т.е. това са хора, които не са дошли доброволно, не са мигранти. Темата за бежанците в Пловдив придобива видимост едва след масовото разселване на хора от Украина. Те са и най-голямата общност, която в момента може да бъде регистрирана в град Пловдив. Между 5 и 6 хиляди официално регистрирани бежанци от Украина имаме. По подкрепата, която даваме и статистиките, които водим организациите от гражданския сектор, те са може би малко повече. Други по-големи общности са бежанци от Сирия, много малка общност има от Афганистан. И все пак да кажем, че това са тези, които по един или по друг начин са потърсили интеграция. Може би има и други, които са останали невидими за отдел миграция, за нас като неправителствени

0: здравствени организации, такива, които минават през Пловдив транзитно. Ние знаем каква е ситуацията и за много голяма част от хората, които търсят закрила в страните от Западна Европа.
1: Казахте между 5 и 6 хиляди официално регистрирани бежанци от Украина. Общият брой на тези, които разчитат тук в Пловдив да намерят подкрепа и свой дом, колко са?
0: По неофициални данни, това, което ние предполагаме, е, че са близо 10 хиляди.
1: А от тях има ли много деца?
0: Има. Разбира се, профила на бежанците е различен в зависимост от общността, от която са. Профила на бежанец от Украина най-често е самотна майка, която бяга от войната и идва тук естествено с семейството си, с родителите. Съответно, можем спокойно да кажем, че поне една трета от тази бройка са деца.
1: Намират ли те необходимите грижи, необходимото образование? Как се интегрират те в образователната система?
0: До този момент смело мога да твърдя, че сме срещнали изцяло подкрепата на всички институции, на местните власти. Още в началото със създаването на бежанската криза в Украина, регионалното управление по образованието реагира и до ден днешен няма дете, независимо дали от Украина или Сирия, което е пожелало да бъде включено в системата на българското образование и да не е получило този шанс. Всички деца, които са поискали, са включени в училища и в детски градини.
1: Важно обаче за родителите на тези деца да намират и своята реализация. Успяват ли бежанците, които са регистрирани в Пловдив, да започнат работа и да се устроят не в общностни центрове, а индивидуално?
0: Успяват, разбира се. Тук много тъжен момент е факта, че те всъщност идват със своите професии, знания, опит, но за съжаление поради езиковата бариера не могат да бъдат реализирани на трудовия пазар спрямо опита и професията, която имат. Но пак казвам, абсолютно всички, които са поискали, пожелали да намерят работа, намират работа, трудоустроени са. Все пак, нека не забравяме, че хуманитарната програма, която тече в България, им дава право да стоят в приемателни центрове не повече от 60 дни, освен, разбира се, ако нямат причина да останат повече, като заболяване, регистриран ТЕЛК или самотна майка с едно дете, но всички останали излизат на свободен наем. Тоест, те не са постоянни обитатели, така да кажем, на различните приемателни регистрационни центрове.
1: В първите месеци от войната, която Русия води в Украина, имаше бум на бежанците в Пловдив. Увеличава ли се техния брой и през последната година? Какво показват вашите данни?
0: Непрекъснато се увеличава броят им. Броят на бежанците от Украина никога не е бил статичен. Кривата показва нагоре, като, разбира се, има и по-плавни периоди. В никой случай не е така рязко издигната крива, както през 2022 година, но броят на тези принудително разселени лица нараства. Нараства и броят им в Пловдив.
1: Можем ли да кажем с колко процента?
0: Не,
1: за последната
0: процент,
1: година, например?
0: Като процент наистина не искам да се ангажирам с статистика, която не мога да кажа. През последната година от 68 хиляди, които бяха официално регистрирани, вече регистрираме над 70 хиляди на територията на Република България.
1: Да кажем и за изложбата на децата с едно изречение. Как виждат те своя безопасен свят?
0: Аз по-скоро бих искала да поканя всички ваши слушатели да дойдат и да разгледат. Има какво да видят в Дома на културата днес от 17.

0: че също бъдат изложени рисунките на децата. Ще видят рисунки на деца бежанци не само от Украина. Обхванали сме всички общности в града. Интересно е, че те виждат дъги, те виждат небе, те виждат светлина, те виждат птици, виждат свобода. За тях това е безопасността.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Десислава Кънчева от Общностния център Компас в Пловдив.

0: 8 часа започват новините на Радио Пловдив за днешният 19 юни петък. Вестите представя Севдени Павлозов. Добро утро, уважаеми слушатели! Пловдив отбелязва Световния ден на беженеца. Започва националното външно оценяване по математика за 7 клас. Гала концерт класика на открито по надлеза на Гладстон до вечера. Вицепремиерът Атанас Пеканов ще направи изявление относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост към България. Искане за това страната ни подари към Брюксел на 3 април. Той е в размер на 900 милиона евро, а оценката обичайно отнема 2 месеца. Парите България очаква до края на юни. Дали ще се плати пълната сума обаче, ще зависи от изпълнението на ангажиментите за реформи. В преговори с Европейската комисия служебното правителство успя да отмести първоначалните срокове за антикорупционното законодателство и това за контрола над главния прокурор, които трябваше да бъдат факт още в началото на май. Междувременно новото правителство и парламента приемат необходимото законодателство, което да даде достъп до парите, като приемането на закона за водния сектор и преструктурирането на енергийния холдинг, както и обособяването на мини Марица Исток и ТЕЦ Марица 2 в ново публично дружество. 5611 седмокласници от Пловдив и областта са определени да се явят на националното външно оценяване по математика, разпределени в 142 училища. За организацията и провеждането на изпита са ангажирани 1768 квестори. Изпитът по математика е с общо времетраене 180 минути. Седмокласниците ще решават 24 задачи. Допускането им в сградата на училището става срещу конкретен документ за самоличност и служебна бележка за явяване. До 8 часа 45 минути те трябва да са заели местата си в залите. В залата тех оставят изключения си мобилен телефон, мобилно устройство или смарт-часовник на определеното място, както и личните си вещи. На 22 юни от 9 часа ще се проведат тестовете по чужд език. 199 седмокласници от Пловдивско са заявили изпит по английски в 25 училищни центрове. Този изпит покрива ниво А2 и проверява знанията чрез три компонента – слушане, четене и писане. В Пампорово започва петата национална конференция за здравен туризъм, наречена предизвикателство пред климатичните курорти. Министърът на туризма Илин Димитров ще даде старт на летния сезон. С още информация слушаме Радостина Колчева.
1: Официалното откриване на петата научна конференция за здравен туризъм ще бъде в късния следобед в курорт. Програмата предвижда дискусия за политики, насочени към здравния туризъм. В приключенски парк Язовира министърът на туризма Илин Димитров ще открие сезон лято в Пампорово. В събота на форума ще бъдат обсъдени партньорство между бизнеса и образованието в здравния туризъм, подготовка на кадри за климато, лечебните курорти. Ще бъде приета и декларация с мерки за преодоляване на предизвикателствата пред климатолечебните курорти. Организатор на петата национална конференция за здравен туризъм съобщи на Чепеларе в партньорство с Българския съюз по балнеология и спа туризъм и Пампорово АД. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Пловдив отбелязва Световния ден на беженеца с изключителни лични истории и изложба на деца под наслов «Моят безопасен свят». Събитието ще се проведе в Дома на културата Борис Христов и се открива с встъпителни думи на известната общественичка Наталия Елис. Предвидена е беседа под наслов «Пловдив град на приемането, беженските вълни и тяхната роля в облика на съвременния град». Ще бъдат наградени участниците в конкурса за детска рисунка, в което ще се включи почетният консул на Украина в Пловдив Димитър Георгиев. Сред организаторите на събитието са Върховния комисариат на ООН за бежанците, областният съвет на БЧК Пловдив, благотворителна организация Каритас Витания пак Пловдив, общината и други. Виртуозният американски пианист Ерик Лу ще изнесе гала концерт в рамките на събитието Classic Open Air. Тази вечер надлезът на улица Гластон ще се превърне в сцена, която предлага безплатен достъп и богата програма за деца и възрастни. Програмата започва още след обед с откази от детски бродуейски мюзикъли, изпълнени от младите таланти на Академия Опера Пловдив. Вечерта именно американския виртуаз Ерик Клу ще изпълни концерт за пиано и оркестър номер 1 от Чайковски, заедно с оркестъра на Пловдивската опера, под диригентството на Ерик Ледерхандлер от Белгия. Солисти от операта пък ще изпълнят и популярни арии. След концерта балетът на операта ще представи перформанс с фрагменти от мюзикъла Коса. Събитието е част от културния календар на града, като входът е свободен. И прогнозата за времето е на дежурния синоптик Елена Димитрова.
2: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време със значителна облачност на централните райони от страната. След пладне и до вечерта, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони. Там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 8 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден и успешен финал на работната седмица ви пожелаваме точно 7 минути след 8. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Ратю Руков. Заедно оставаме до 9.30. След малко ще погледнем какво се случва в Общинския съвет в Пловдив и как там се приема една нова идея на пловдивският кмет Костадин Димитров за промяна на правилника за дейността на местния парламент.

0: от кмета на Пловдив Костадин Димитров промяна в правилника за работата на местния парламент в частта запитанията на общинските съветници предизвикват различни реакции и мнения, включително, че се прави опит да се спрат спешни питания към местната администрация. Тук ще припомня на слушателите, че преди всяка сесия към кмета има множество питания, често входирани от опозицията в местния парламент часове преди заседанието. Сега се предлага съветниците да депозират своите питания 7 работни дни преди сесия, а от администрацията казват, че това ще подобри работата, тъй като в едно заседание ще могат да се чуят и въпросите, и отговорите. Прави ли се опит обаче да се сложи ръка върху свободното питане, което сега имат общинските съветници, което е и своеобразен контрол върху дейността на общинската администрация? По темата сега ще чуем две гледни точки. На общинският съветник от ГЕРБ Слави Георгиев и на Николай Гюров от Независими за Пловдив. Започвам първо с Слави Георгиев. Здравейте!
1: Добро утро! Първо да уточним, че не съм член на партия ГЕРБ, съм гражданска квота.
0: Гражданска квота, но от групата на ГЕРБ в местния парламент. Господин Георгиев, какво мислите вие за предложените промени? Има ли място за безпокойство според вас?
1: Ами първо, ние нямаме предложение на кмета за промяна в правилника, защото по закон кмета не може да прави предложение за промяна на правилника на общински съвет. Такива промени могат да

0: момента имаме едно писмо от кмета на община Пловдив, където той си изразява някакви намерения, че иска питанията да бъдат, когато има и готови отговори.
1: Как приемате всъщност тази идея на кмета?
0: Отрицателно я приемам тази идея. Мисля, че кмета няма никакво право да дава идеи на общински съвет как да регулира сам правилника си и питанията си. Това е основното демократично право на всеки един общински съветник, да може да задава въпроси своевременно и да пита кмета. Това самата идея на тия питания да бъдат питания. Кога ще отговори кмета, вече зависи от неговия капацитет и от неговата работа, която той върши, неговата е на администрацията. Така че съм изключително отрицателно настроен към това да се отлагат питанията от сесиите.
1: Каква е истинската цел според вас на една такава идея, която вече е формулирана в писмо до председателя на Общинския съвет?
0: Ами, туширане на напрежението. Мисля, че е видно, че има доста проблеми в администрацията и в управлението на града. С ежедневието трудно администрацията и кмета се оправят с ежедневните проблеми на пловдивчани. Мисля, че по този начин иска да се тушира напрежението по някакъв начин. Това е истината.
1: Оттам обаче казват, че това ще подобри работата, тъй като питанията, съответно и отговорите на администрацията, ще бъдат един и същи ден на една и съща сесия. Така не е ли по-обективно, защото знаем с вас редовно на смена сесии на Общинския съвет, около час-час и нещо вървят питания към кмета. В общи линии не са малко случаите, когато трибуната на Общинския съвет се използва и за чисто политически цели.
0: Ами факт е, че поща се превърна в една голяма говорилня, но тук ролята е на председателя на Общински съвет, който допуска извън правилника да позволява, допусна да се говори политическо говорене не по темата, по точка поща. Има съответно, нормално е говоренето да е по съответните точки, които се разглеждат, а не в точка поща, с което доста се злоупотребява в тази точка, но тук е ролята на председателя на Общински съвет да ограничи това говорене. Но това удължаването на толкова време на точка поща не е проблема в питанията. Питанията са те си строго фиксирани, предварително обявени в дневния ред, както питанията, така и отговори, така че не е това проблема с удължаване на времето. А дали кмета, това ще му помогне, ако ще отговаря своевременно, мисля, че има пред някаква фиксация в тия питания. Кмета не мисля, че това е. Трябва да си по какъвто и начин да се ограничава хората, общинските съветници да могат да питат.
1: Означава ли, че ГЕРБ, ако наистина се стигне до такова предложение в зала за промяна на правилника, ще бъдат против, ще гласуват против едно такова предложение?
0: Да, говоря за себе си от своя име като гражданска квота.
1: Благодаря ви. Сега преминаваме към Николай Гюров. Здравейте!
2: Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: Независими за Пловдив са едни от най-активните по отношение на питанията в зала към кмета Костадин Димитров. От Независими за Пловдив и първи реагирахте писмено до медиите срещу тази идея на кмета за промяна на правилника. Какво точно ви притеснява?
2: Да, така е. Според мен пловдивчани трябва първо да си зададат един много прост въпрос. Защо един кмет иска да знае въпросите към себе си 7 работни дни предварително? Защо е необходимо тези въпроси да бъдат филтрирани, подготвяни и предвиждани предварително?
1: Е, той казва, че за да може да отговори в един и същи ден, в който въпросите стават публични.
2: Това е всъщност на предложението. Вместо общинските съветници да могат да поставят актуални теми и проблеми, възникнали непосредствено преди заседание, се предлага всичко да бъде известно предварително, без неудобни въпроси в последния момент, без реакция по горещи теми, а гражданските проблеми не възникат 7 работни дни предварително. Ако днес граждани подадат сигнал за нередност, ако утре излезе информация за проблемен проект или обществена поръчка, ако избухне скандал, да речем, или общинския съвет, защо общинския съвет да няма право да постави този въпрос веднага? Или точно за това съществува контрола. В момент това предложение създава усещането, че вместо да търси повече отчетност, администрацията търси повече комфорт. А демокрацията не е създадена за комфорт на управляващите, тя е създадена за да защитава правото на гражданите да получават отговори. Именно за това смятам, че подобна промяна е грешна. Защото засяга правото на получаване да получават навременни отговори по важните въпроси на своя град.
1: Не се ли опасявате,

0: работа е, че по време на питанията на сесиите на Общинския съвет тази трибуна се използва умело, особено по време на предизборни кампании, когато различни представители на различни политически сили така с часове правят изказвания, което пък съответно възпрепятства бързото стигане и до дневния ред на самата сесия по актуалност, по точки, които трябва да бъдат приети.
1: Не, в никакъв случай. Напротив, трибуната на Общинския съвет е точно за това, за да дава трибуна, за да дава думата на колегите на общинските съветници да говорят по темите, които ги вълнува, за да изказват и теми, и въпроси, които са важни за тях и за съответно за гражданите. Тя е за това.
0: Ако се стигне наистина до такова предложение, което да подлежи на гласуване в Общинския съвет, предполагам, че независими за Пловдив няма да го подкрепи.
1: Категорично.
0: А смятате ли, че тази...
1: Най-предсенителното в тази ситуация дори не е срока от 7 работни дни. Най-предсенителното е друго, че кмета се опитва да влияе върху правилата на институцията, която трябва да го контролира. Това е най-предсенителното. Нека хората да разберат за какво става въпрос. Общинският съвет има свой правилник. В него ясно е записано кой може да предлага промени и кмета не е сред тях. Въпреки това кмета изпраща готов проект с конкретни, той и Слави Георгиев, колегата Слави Георгиев каза преди мен същото нещо. Въпреки това кмета изпраща готов проект с конкретни текстове за промяна на, и на практика казва на общинските съветници, ето ви проекта, внесете го вместо мен. И тук въпросът вече не е процедурен, той е принципен. Аз разбирам желанието на всяка администрация да се подготви. Но администрацията ми съществува, за да е удобно. Тя съществува, за да служи на гражданите. И това е порочно, което те направиха.
0: Добре, благодаря ви за това участие. Чухте и Николай Гюров от Независими за Пловдив по отношение на идеята на пловдивският кмет Костадин Димитров за промени в правилника за работата на Общинския съвет в града. Както чухте и от Слави Георгиев, и от Николай Гюров, това е недопустимо, тъй като кмета няма право да прави такива предложения, що се касае по отношение на дейността на Общинският съвет, органа, който на практика контролира община Пловдив и работата на градоначалника.

0: тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Треска. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

утрото на 19 юни поглед към международната политика и позиционирането на България на европейската политическа сцена на фона на участието на премиера Румен Радев в двудневното заседание на Европейският съвет в

0: Брюксел. Ден по-рано премиерът обяви, че България няма да допусне санкции срещу Русия, които да се отразят негативно върху българската икономика, а часове по-късно той се срещна с украинският президент Володимир Зеленски, на която среща двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. А същевременно България не възрази срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия. Това става ясно от приетите заключения за Украйна на европейските лидери. Как да разчитаме сигналите, които българският премиер Румен Радев дава? По темата говорим сега с Любов Панайотова, директор на фондация Европейски институт. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на слушателите. Ами аз съм изключително така радостна от това, което съобщихте, защото питахме определено да чуваме малко различно говорене тук в страната, пред българската публика и това, което се случва в Брюксел. Доколкото разбираме, срещата с Зеленски е минала прекрасно. Поставени са въпроси наистина за индустриално сътрудничество, особено в сферата на дроновете, където Украйна е вече на светлинни години пред другите. И това ще бъде един голям плюс за България, ако наистина ние може да осъществим същевременно и някакви първи разговори за впоследващо възстановяване, участие във възстановяването на страната. И най-вече, че не сме се противопоставили в никакъв случай, напротив, подкрепили сме кандидатурата и започването на преговорите на Украйна, което е също една много добра новина.
0: Но тук нека да уточним, че на практика 21-ят санкционен пакет срещу Русия тепърва ще се подложи на гласуване, т.е. България все още е с неизвестни.
1: Да, против това да става вече един път годишно. До сега това ставаше на 6 месеца и затова ни се струваше, че така безсмислено има циклене. Това да става един път в годината, а не на 6 месеца. Това, доколкото разбирам, също е било одобрено и българската позиция е в синхрон с европейските лидери.
0: Добре, как да разчитаме тогава такива изказвания? Казвате, Румен Радев ги прави тук на местна почва, но така или иначе те се чуват и извън рамките на страната. Естествено, какво означава това за България?
1: Вижте, не е удобно, особено за... Аз съжалявам нещо дипломатически представители, които от вчера е трябвало да обясняват всичко, което се чува. Но от друга страна си обяснявам тази позиция на президента, на премиера вече Радев, поради това, че той точно като президент обичаше да се изказва, да казва колко са важни националните интереси и да не преценява добре отзвука, може би, който ще има в чужбина и какъв е имиджа на България, който постепенно ще се уронва, защото тиражиране на тези, както политико вече си позволява няколко пъти, че той е новия Орбан, никак не е приятно за страната. Но смятам, че е по-скоро за вътрешна употреба, въпреки че той трябва да разбере, че изборите свършиха. Няма кого повече да привлече, освен да отблъсне избирателите си, които са проевропейски настроени. И да, естествено, хубаво е да казва къде е икономическият ни интерес. Ето сега днес се говори за многогодишната финансова рамка. Там е много интересно каква е позицията на България, с кои страни сме, какво подкрепяме. Защото тук са търгуващите неща. Санкционният пакет за Украйна е една обща позиция. Европа трябва да говори с един глас. Там няма България икономически интерес, да ви кажа. Сега, днес ще се говори къде е икономически интерес и България в каква категория попада.
0: А смятате ли, че управляващите и конкретно в лицето на министър-председателя

0: е така подготвена за да защитава позициите именно за тази многогодишна финансова рамка и доколко такива изявления не са хвърляне, образно казано, на прах в очите на публиката.
1: В нас. Исках да кажа отново за домашна употреба. Такъв прах не може да бъде хвърлян навън, напротив, той само може да бъде така оценен негативно и да не допринесе за правилното търгуване. Тази дума не ми харесва, но в момента не намирам друга, защото съюзите, които трябва да се правят сега за бюджета, защото той мина всичките фази експертните и сега е вече на тъй наречената политическа фаза. Така че там трябва наистина да се правят съюзи. И ако президента Радев не намери достатъчни съюзници, той беше радушно приветстван и от президента Макрон, и в Германия. И това трябва да бъде използвано, а не да бъде рушено. Така че аз се надявам той да оцени в обстановката новата, в която, защото друго е да се явиш като служебен в кавички премиер от името на президентството, друго е вече като действаш така лидер на страната и взимаш решенията премиер, да прецени във всичките срещи, вечерята, която е имало с нощи и където сме били съвсем в синхрон, доколкото разбирам, с европейската единна позиция. Лека колета той да промени, но сега зависи от характера, от неговите емоции, продължавайки да говори тук в страната едно, но поне да не застрашава европейския път и европейската позиция на България, защото имидж се гради много трудно. Ние загубихме много и нашия беше така уронен тези 5 години, в които се сменяха служебни премиери, с действащи премиери и така нямаше някаква последователна позиция и никой не можеше да разчита на България какво се случва точно в полето на европейския консенсус, който трябва да бъде намерен.
0: Смятате ли, че наистина така опасенията на анализаторите, че Румен Радев ще се превърне в троянския кон на Русия в Европейския съюз и ще замести Орбан на практика, са основателни?
1: Ами аз много бих искала да кажа не. И се надявам да е не. Ще видим от последващите стъпки. Сега хич не ми харесва такава официална подкрепа на един парад, който вървеше с един друг парад, тъй като многообразието е мотото на Европа. Трябва много добре и благодарение на вас, журналистите, да се вглеждаме във всички малки знаци, които се дават, за да не се залита в едната или в другата посока. Но пак казвам, зависи и ще чуеме коментарите и на чуждестранната преса и на това, което са дали като обяснение, като инструкции са получени нашите представители дипломатическите, защото те, доколкото имам информация, немалко от тях са давали обяснение вчера в различните страни за тези изказвания, които е имал премиера в страната.
0: Благодаря ви за това участие. Чухте Любов Панайотова, директор на Европейски институт.

0: Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер, стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника – съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски. Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: през следващите минути ще говорим за едно голямо културно събитие в Пловдив, превърнало се в традиция за пловдивчани и гостите на града и на което ще ви поканим сега. Точно днес е концерта Classic Open Air с специалното участие на американския пианист Ерик Лу. Събитието е с вход свободен и ще се състои на моста над улица Гладстон от 20 часа. И ще събере на една сцена солисти оркестър на опера Пловдив под диригентството на Ерик Ледерхандлер. Публиката ще има възможност да се наслади на празнична програма с произведения от световната класическа сцена в изпълнение на едни от най-ярките артисти на опера Пловдив. Сега обаче повече за концерта и програмата преди него ще научим от маестро Диан Чубанов, който е директор на Държавна опера Пловдив. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте!
0: Доста интересно събитие, доста интересен концерт тази вечер, но преди това да кажем, че ще има и специална програма за най-малките, нали така?
1: Да, разбира се. Балетът на опера Пловдив и Академията на опера Пловдив, наречена госпожа опера, са подготвили изненади за най-малките любители на музикалното изкуство. Така че целият град Пловдив ще има възможност да достъп до изкуство, което е и целта на инициативата на община Пловдив и опера Пловдив в културен календар под мотото

0: класика Open Air.
1: Можем ли да кажем, да, за гала концерта?
0: Извинете още веднъж?
1: За гала концерта да кажем тази вечер?
0: За гала концерта, това е вече един традиционен концерт, мисля, че е четвъртото му издание, на който всъщност достъпът до изкуство е акцентът и нестандартните локации на предлагане и консумиране на изкуство. Вие много добре презентирахте локацията, начален час 20 часа и след, както анонсирахте прекрасно съдържателната страна на концерта, трябва да отбележа, че това е една уникална възможност да чуят и мислят Ерик Лу, лауреат на конкурса Шопен, един от най-добрите млади пианисти в днешното време. Също така, разбира се, моите прекрасни колежки от трупата на опера Пловдив, Евгения Ралчева, Таня Иванова, Мария Радоева, с една прекрасна програма, Чайковски, клавирен концерт в си бемол минор, номер едно, ще прозвучи в центъра на град Пловдив тази вечер и вярвам, че както вече по традиция ще доставим отново едно невероятно изживяване за любителите на класическата музика. И също така, това по традиция е наш промоционален концерт, на който любителите на оперното и класическо изкуство ще могат да закупят билети за нашия фестивал Опера Open на 50% промоция.
1: Господин Чобанов, няма как да не кажем и за голямото събитие, което е другата седмица, подготвено и от Държавна опера Пловдив на Античния театър. Световни звезди ще се качат на сцената там в първите тракийски награди за класическа музика. Диригент ще бъдете вие. Какво ще видят зрителите?
0: Зрители ще видят един нов формат в рамките на Opera Open в сътрудничество с агенцията на Соня Янчева, SY11. Това е една съвместна инициатива, в която акцентът всъщност е да се промотира на световната сцена тракийското изкуство и изобщо тракийската цивилизация с много силно и богато международно съдържание. Тези награди на Соня Йончева
1: Чуваме ли се, господин Чубанов?
0: Да. Извинявайте, трябва да прекъсна за секунда.
1: Ще направим опит отново да се свържим с господин Чубанов.

един проблем възпрепятства разговорът ни с Диан Чобанов, но както разбрахте от него, Държавна опера Пловдив се готви за мащабното издание на тракийски награди за класическа музика, които точно ще промотират тракийското изкуство. Те се организират от Соня Йончева и Държавна опера Пловдив, като с тях ще се даде старт на Опера Open. Точно днес е безплатният концерт на Държавна опера Пловдив, който ще се състои на моста над улица Гладстон от 20 часа.

с участието на американският пианист Ерик Лу, победител в 19-тият международен конкурс за пианисти Фредерик Шопен в Варшава през 2025 година. Събитие с вход свободен и под диригентската палка на Ерик Ледерхандлер от Белгия. А публиката ще има възможност да се наслади на празнична програма с произведения от световната класическа сцена в изпълнение на едни от най-ярките артисти на опера Пловдив. А преди това от 17.30 часа е музикалното пътешествие за деца. Младите таланти от Академията на опера Пловдив ще открият празника с любими откъси от бродуейски мюзикали като Матилда, Оливър Туист, Вълшебникът от Оз, Пиноккио, Мери Попинс и Злосторница. Както разбрахте от маестро Чобанов, очаквани днес в Пловдив истински празник на музиката, не само за най-големите, но и за най-малките. Не го пропускайте!

9 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Парламентът ще гласува увеличаване на финансовият принос на България в Евросъюза. КТ подкрепя представя предложение за по-справедлива данъчна система. Пуска движението по ремонтираната отсечка в Пазарджишкия участък на магистрала Тракия. В Министерството на образованието бе изтеглен изпитния вариант номер 1 за днешното национално външно оценяване по математика за 7 клас, на което се очаква да се явят около 55 000 седмокласници в цялата страна. Изпитът започва в този час в 9 и ще се проведе в над 1600 училища в страната. Час по-рано започна и националното външно оценяване в 10-ти клас също по математика. Припомня се, че преди два дни в сряда седмокласниците и десетокласниците се явиха на външно оценяване по български литература. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Парламентът ще ратифицира изменение на споразумението ни с Европейския съюз по програмата Invest. Една от промените предвижда увеличаване на финансовия принос на страната ни от 150 милиона евро на близо 245 милиона. На първо четене ще бъдат гласувани промени в Закона за кредитните институции. С тях се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на БНБ в качеството и на компетентен орган за банков надзор. Съгласно Европейската директива, нито един член на управителния орган на компетентен орган, назначен след 20 януари 2026, с изключение на управителя, не остава на длъжност повече от 14 години. Шестима министри ще участват в парламентарния контрол. Пръв на въпроси ще отговаря земеделският министър Пламен Абровски. И двете питания към него са за състоянието на язовири, конкретно за Огоста и Радиша, и нуждата им от ремонт. Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на ведомството във връзка с ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В парламентарния контрол ще участват още министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и министъра на отбраната Димитър Стоянов. КТ подкрепа ще представи анализ на доклада за България на Европейската комисия за тази година и пакет на синдикални предложения. Форумът ще премине под мотото конкурентоспособност чрез по-висока производителност, а не чрез евтин труд. Време е за по-справедлива данъчна система.

0: Така от синдиката ще представят мерки за повишаване на доходите, ограничаване на неравенствата, подобряване на условията на труд и социалния диалог, както и предложения за реформи в пенсионната, здравната и образователната система. Акцент ще бъде поставен и върху регионалното развитие и инвестиционните политики. Днес ще бъде пуснато движението по ремонтираните платна в Пазарджишки участък на магистрала Тракия. Отсечката е между 55 и 60 км в посока София. Ремонтът започна на 10 юни и колите преминаваха двупосочно платното за Бургас. С края на ремонта се възстановява движението от двете платна и се улеснява пътуването. От Агенция пътна инфраструктура добавят още, че до края на месец юни е планирано да завършат останалите ремонти по магистрала Тракия в областите Софийска, Стара Загора и Ямбол. За да се улесни пътуването, днес от 16 часа до 23 часа, както и в неделя от 15.30 следобед до 22 часа през нощта, ще се спре движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. В този период от време те ще преминават по подбалканския път. Прогнозата за времето е на синоптика Елена Димитрова.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време със значителна облачност на централните райони от страната. След пладне и до вечерта, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони. Там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден ви пожелавам 6 минути след 9. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Рад Юруков. Оставаме заедно до 9.30. След малко, какво ще има точно днес в програмата Пловдив чете?

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Пловдив чете тази вечер представя Непокътнат свят, поезия и импровизационна музика от Ина Иванова, Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски. Началото е от 19.30 часа на сцената на Бар театъра. Това ще е събитие, в което гласовете на Ина Иванова и Мирослава Кацарова звучат заедно с пианото на Мирослав Турийски. Тримата заедно в убедеността си, че диханието, думите, тишината са съкровенна територия. Входът е свободен, а събитието се организира от Литературен фестивал Пловдив чете, като част от календара на културните събития на град Пловдив за тази година и с подкрепата на община Пловдив. Живка Танчева разговаря с Ина Иванова и с художничката Елена Калпакчиева, автор на рисунките в новата стихосбирка «Непокътнат свят».
1: Ина, може би вие да ни представите вашата обща работа с Елена?
2: Да, това беше истинско удоволствие. Само това искам да кажа, че аз видях преди много години в мрежата рисунки на Лени Калпакчиева, едни красиви, крехки рисунки, направени с тънкописец в тефтерче. Тогава си помечтах някой ден ние да сме в колаборация и този някой ден се яви покрай работата ми за последната ми стихосбирка «Непокътнат свят», когато просто се пресрамих и показах и ръкописа и я попитах дали би участвала и тя каза да.
1: Елена?
3: Ами не може да не кажеш да. Ина толкова ме беше улеснила, че вече е харесала готови рисунки, а не те първа да иска да я нарисувам, защото ми се е случвало да ме канят за илюстриране на стихосбирки и аз да блокирам тотално и да не мога нищо да нарисувам. Тя си беше харесала вече готови и аз...
1: Кои бяха те? Пловдив ли е на тях?
3: На повечето е Пловдив, да. На повечето е Пловдив, но има и малко Матера.
2: Направихме една връзка между Пловдив и Матера. Всъщност, ние двете наистина се колаборирахме независимо една от друга. Всяка от нас си е свършила работата. И нашите неща, моите текстове и рисунките на Лени Калпакчиева са всъщност в един диалог. И аз вярвам, че той е много светъл и много необходим.
1: И аз намирам, че имате прекрасна хармония двете, за което ви поздравявам. Но да кажем още малко за книгата, Ина. Тя е издание на Жене 45. Това са вашите издатели. А корицата е?
2: Корицата е на Люба Халева. Тя лови по много красив начин светлите тонове в книгата и изведе това Средиземноморие, в което аз като че ли на ум живея.
1: А как си хармонират според вас, Елена, вашите

0: рисунки. Да, с тази корица на Люба Халева.
1: Мисля, че Люба също се съобразила по някакъв начин. Има хармония в линията, в ритъма на корицата с рисунките.
0: Имате ли си любимо стихотворение от тези неина, които са този път подбрани в три цикъла, доколкото знам аз?
1: Аз малко трудно запомням стихотворения и въобще текстове, но имам любими разни парчета и образи.
0: Например?
1: Например, ябълковия цвят, който се рони. Тези бомбони, с които започва книгата, абсолютно части от моето детство. Обичам също рибарите, лодките. Имаше някъде, когато ми даде ръкописа да го чета, попаднах на една фраза за рисунки от тел. Нещо като рисунки от тел. И си казах, ето, наистина. Тук си приличат рисунките.
0: Сега да влезем в фестивала Пловдив чете. Ина го нарича започна високото пловдивско време.
1: Защо?
2: Това е един 10-дневен фестивал тази година. Повече от 20 години екипа на издателство Женет 45 удържа фестивала Пловдив чете. Това е гигантска работа, която те вършат. Вършат е за нас, защото ние сме публика. И за мен е високо пловдивско време, именно заради факта, че ние можем да споделим едно време, в което думите са по-важни от хората и в което смисъла, знаковото, символното ни дават възможност да надскочим иначе ежедневните си малки битки и тревоги. И сега се сещам, че кулата на Сахат Тепе, която е толкова прекрасно нарисувана от Елена Калпакчиева, е също такъв вид символ, защото тя е на Дановия хълм, тя е съществувала за първи път като дървена постройка. Построена е през 16 век, но във вида, в който ние сега я виждаме, каменна с циферблат, тя съществува от 19 век и всъщност нейното тяло е вдъхновено от морските фарове. И това ми се струва великолепна метафора изобщо на живеенето ни. Фара, часовника, часовниковата кула, всички тези символи на крехкостта на човешкото време и на човешкото усилие да устои.
0: И заради Божана, защото представянето на вашата книга заедно с вашите приятели Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски в петък на 19 юни, веднага след срещата за Божана. Какво да кажем за Божана? Една година я няма.
2: Божана Апостолова беше поет и тя знаеше, че е поет. Разбира се, тя е много известна в питността си на издател. Тя направи едно изумително усилие и всъщност благодарение на нейния опит да издава качествена българска литература даде път наистина на много български автори. Но аз съм много щастлива, че на това издание на Пловдив чете ние ще се срещнем с поезията на Божана Апостолова, защото думите остават след нас.
0: Към стихосбирката «Непокътнат свят», как се роди тя, да разкажем малко за и трите цикъла «Невинни поклонници», «Провинциални пейзажи», което изгубихме. Може би да започнем от как се отглежда бугенвилия в страна, в която няма колибри. Защото има питанка.
2: Ние няма да изтъдем сега как се отглежда такова растение, но ще кажем, че бугенвилията всъщност, аз с изумление разбрах, е вид лоза. Всяко растение, всяко живо същество обаче се отглежда с внимание и с грижа. И си мисля, че това е двупосочен процес, така както получаваме обич от него, така и даваме обич и грижа. И може би това е също една от метафорите на живеенето ни.
0: А само в България ли са родени тези стихове, Ина? Или има и чуждоземни?
2: Има, да. Аз много добре пиша, когато съм извън къщи, когато съм извън обичайното си живеене. И знам, че Елени Калпакчиева също толкова добре рисува, когато... Защото, когато си на непознато място, сетивата ти са по-отворени. И може случайно срещнато човешко лице или фасада, или някакъв малък архитектурен ансамбъл, изключително силно да ти ободе въображението, защото правенето на текстове или на рисунки е свързано с нашето въображение и затова всъщност ние двете с нея имаме и една рисунка от Матера вътре в книгата.
0: Как се чувства Ина Иванова, кога

0: която пишат красиво за нея, за нейното творчество. Пейчо Кънев обнови снимката на корицата си във Фейсбук и днес и написа: книгата ми се чувства най-приятно в компанията на талантлива поетеса. Как си партнирате с поетите днес?
1: Пейчо Кънев, освен чудесен поет, е и преводача, който ни дава текстове през неговия език и през неговото усилие успяваме да четем много съвременни англоязични автори, поети, което би било невъзможно без наистина грижата му да чете и да превежда буквално почти в реално време. Ами какво изпитвам? Аз съм стеснителен човек. Трогната съм, разбира се, но изпитвам и някакъв вид неловкост, неудобство, не знам.
0: И ще ни прочетеш ли някое от твоите стихотворения в книгата и съответно да ни го представиш?
1: Може би да прочета просто едно стихотворение.
0: Да, аз преди теб ще прочета едно. Не съм забравила, че всяка песъчинка е основание за перла или болка. Но днес е ден за гмуркане. Вземи си кислорода, а също тежестите, без които затворена ще е за нас водата и дълбините няма да ни пуснат.
1: Не казвай нищо повече. Достатъчно е да положиш любимата си книга на корема ми, твърдите ръбове на кориците, да погладиш с ръка, за да усетя тежестта на хартията и премълчаното. Нищо да не остане от нас, само една книга, кораб на Ной в средоточието на света, в средата на стаята, пред олтара на безмолвието ни. А някъде, съвсем горе, сводът на небесните ни погледи. Прибоят на въобразеното, което ни залива и ние му се оставяме, невинни поклонници, плът от плътта на всички човеци, стръкче от семето на всички думи, стръв и носталгия, изнемога.
0: Благодаря и сега да минем към самата вечер. Сцената е Бар театъра, едно отскоро обживено място от литература, но много добре се получават срещите там. Всъщност ще има и концерти и на ще чете или как?
1: А всъщност това е един спектакъл, на който ние сме три равнопоставени артиста. С мен ще бъдат Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски. Мисля, че всички знаят не просто за тяхната дългогодишна работа, а и за това колко Мира Кацарова, освен като сърце и двигател на Пловдив Джаз Фест и водеща в Радио Джаз FM, колко много прави тя и с собствената си музика. С този красив и безупречен начин, по който тя музицира. Пианото на Мирослав Турийски ще бъде заедно с нас. Той е преподавател в АМТИ и освен това композира музика. И аз знам, че нашето желание е да създадем просто един миг, в който и ние и публиката да дишаме в един ритъм. Ще има няколко час парчета и двете с Мира Кацарова, с нашия клас, с нашия ритъм ще прочетем няколко стихотворения.
0: Дами, моля да си пожелаете нещо за изкуството. Ина и Елена.
1: Може би да си пожелаем да се доверяваме на изкуството, защото той е по-красивия и по-необходимия свят. Поне за мен е такова.
0: Ина, а сега Елена?
2: Аз си пожелавам да сме така по-невинни поклонници и деца в правенето и общуването с изкуството, защото така и зрителите желанието си да се чувстват много разбиращи понякога път забравят да си играят.
0: И крачка напред сега към вашата изложба. При вас в галерия Лабиринт ще гостува, а говорим в петък, когато е деня на Ина, но в неделя при вас идва?
2: В неделя след обед от 4:30 ще открием

0: послание или прибавка към картината.
1: Галерия Лабиринт, 21 юни неделя, 16:30.
0: Да, ще остане една седмица до 27 юни, така че побързайте.
2: Чухте интервю на Живка Танчева с писателката Яна Иванова и с художничката Елена Кълпакчиева. Точно днес те ви канят в рамките на Пловдив чете на представенето на Непокътнат свят, поезия и импровизационна музика от Ина Иванова, Мирослава Кацарова и Мирослав Туриски с вход свободен от 19.30 часа на сцената на Бар театъра. И след тази покана остана да си пожелаем хубав и усмихнат ден. Точно от нас музиката бе по избор на Радио Руков, от мен Антония Попова. До чуване, останете с Радио Пловдив.

0: 5 милиона евро. Карта подкрепа представя предложение за по-справедлива данъчна система. Пловдив отбелязва Световния ден на бежанеца. Пуска движението по ремонтираната отсечка в Пазарджишки участък на магистрала Тракия към София. Десетки мотоклубове от цялата страна на протест в центъра на София заради поскъпването на гражданска отговорност даряват скъп технически уред на доктор Снежана Бакарова, лекар на Смоленското село Смилян и над 30 околни селища. Гала концерт класика на открито по надлеза на Гластън в Пловдив от виртуозния американски пианист Ерик Ло до вечера.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

9.30 водещите новини. Вариант 1 се падна на външното оценяване по математика за седмокласниците. Парламентът ще гласува увеличаване на финансовият ни принос в Евросъюза до близо 245

Добро утро с минутите за спорт в утренната програма на Радио Пловдив. Аз съм Диан Никифоров, работим в екип с Рад Юруков, който е на тон режисьорския пул. Той избира и музиката. Започваме с резултатите от първите втори мачове в групите на 23-то световно първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. В по-ранните за нас в Европа вчерашни двубои в група А Чехия

и Южна Африка завършиха един на един едно, според специалистите и не само според тях, доста самоубийствено равенство между двата тима. Чехите водеха до самия край на матча, 10 минути преди края, когато Южна Африка изравни с гол на Мокоена от Дуспа в 83-та минута. Иначе още в 6-та минута Садилек след пас на Сойка бе открил за чехите, които в по-голямата част от матча контролираха нещата, контролираха събитията на футболния терен, но така или иначе то не е само 1 на 0, то и 2 на 0 по принцип се води като коварен резултат в футболната игра, пък и в волейболната, но в случая говорим за футбол. Все пак, може би, не допускайки и така големи опасности пред своя вратар в своето наказателно поле, чехите може би се самозаблудиха, че матчът ще успеят да го докарат до успешен край. Уви за тях не се случи 1 на 1. Както ви казах, Мокоена от Дуспа в 83-та минута, равенство, което в голяма степен така поставя на колене и двата отбора. В същата група А, да погледнем матча в тази програма. Преди малко повече от 3 часа и половина Мексико победи Южна Корея с 1 на 0 и така на практика си осигури вече участие в елиминационната фаза на световното първенство. Мексиканците, за огромна радост, разбира се, пред пълни трибуни, успяха да вкарат гол чрез Ромо в 50-та минута, в началото на второто полувреме. Ужасна грешка на вратаря на Южна Корея, който при центриране на топката към него скочи във въздуха, общо взето надскочи футболистите пред него, даде основание да всички да смятат, че той ще лови топката. Той е хвана за момент, но не знаем защо я изтърва. Тя падна на земята, където Ромо без забавене успя да я насочи в опразнената врата зад южнокорейския вратар. Така 1 на 0 за мексиканците, които, както ви казах, вече се класираха за огромно удоволствие. Мексико е един от трите домакина на световното първенство за елиминационната фаза. Между другото, Мексико става първата държава, която за трети път организира световно първенство. Първото беше през 1970 година, когато Бразилия за трети път спечели световната титла и завинаги купата Жул Риме. Втория път беше 16 години по-късно, през 1986, тогава Колумбия трябваше да организира първенството, но едно ужасно природно явление, едно ужасно земетресение в началото на годината постави колумбийците на колене. Хората там имаха много по-важни естествено задачи за решаване и тъй като трябваше по някакво тогавашно правило първенството да се проведе пак в страна от Южна Америка, пък Мексико, който е малко по-надолу там на границата с Съединените щати, на практика имаше инфраструктурата, имаше стадионите, за да поеме това световно първенство, на което България участва. За първи път мина във втората фаза, но тогава именно на осмина финал загуби от Мексико на Ацтека пред 120 000 зрители. Спомням се тогава в мача на откриването, Италия актуален световен шампион от 82-а година и България дълго време 1 на 0 за тогавашните актуални все пак световни шампиони. Някъде към 84-та минута едно центриране на Ради Здравков отдясно и Наско Сираков прекрасно с глава изравни резултата. 1 на 1, един двубой, един матч, един резултат, който така ни вдъхна доста надежди, но тогава това също хубаво, прекрасно поколение в българския футбол с Стойчо Младенов, както ви казах, Ради Здравков, Георги Димитров, Аян Садъков, прекрасни футболисти, Коци Костадинов, Пашев от тогава отбора се казваше Тракия, също така участваха, но не можаха да постигнат първа победа на световно първенство за България. Тя се получи по-късно, 94-та година в Съединените щати. Така, Мексико, отклоних се доста, Южна Корея 1 на 0 и мексиканците стават първи отбор, който се класира за елиминационната

матч. Швейцария победи Босна и Херцеговина с 4 на 1 в същата група Б. Много интересно тук се развиха нещата, защото до 74-та минута резултата, забележете, беше 0 на 0. В 74-та минута Манзамби откри за швейцарците. 6 минути по-късно Мухаремович получи червен картон за отбора на Босна и Херцеговина, който така в голяма степен успя да помогне на футболистите от страната на часовниците и шоколадите. Варгас 2 на 0 в 84-та минута, 3 на 0 Манзамби в 90-та минута. Тук вече всичко стана ясно. В 3-та минута на продължението Махмич 3 на 1 и Гранит Джака от Дуспа в 97-та минута оформи крайния резултат 4 на 1 Швейцария, Босна и Херцеговина 4 на 1. И както ви казах, другия матч в тази група Б, Канада-Катар, 6 на 0, най-убедителният резултат до този момент от така началото на първенството, доколкото имам кратък спомен за останалите в първата фаза, в първите матчове на шампионата. Ларин, 16-та минута, 1 на 0, Дейвид 29-та 2 на 0, 33-та Ал Амин беше изгонен, след като ситуацията беше разгледана и с системата за видеонаблюдение ВАР. Оттам насетне за капак в продължението на първата част Дейвид вкара още един гол, 3 на 0. Още един червен картон за Мадибо от гостите в 53-та минута, Салиба 64-та 4 на 0, Манай 75-та 5 на 0 и Дейвид 92-та 6 на 0. Хетрик за Дейвид, но канадците дадоха много свидна жертва в този двубой, защото техен футболист, сега ще ви кажа кой беше той. Той е полузащитник в италианския Сасуоло, Исмаел Коне. Кракът му беше счупен и затова втория футболист на Катар получи и червен картон. Фрактура на крака, може би и да е започнала, може и всеки момент да започне операцията на футболиста. В болница до него е майка му Сюзан, която ще го подкрепя. Тежка контузия според специалистите, някъде около 4-5 месеца най-малкото Исмаел Коне ще трябва да се възстановява от тази изключително тежка контузия. Да му пожелаем операцията да мине възможно най-добре и след това възстановителния период и момчето да се върне много скоро на футболния терен. До вечера ще говорим малко по-късно за днешните двубои. Само набързо да скицирам: от 10 часа в група D Съединени щати Австралия, в група C от 1 Шотландия Марокко и в същата група C от 3:30 Бразилия срещу Хаити. Карло Анчелоти, треньор на Бразилия, казва, че ще направи доста промени в сравнение с първия матч.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Продължаваме с футбол от България. Припомняме новината от късно следобед вчера. Никола Илиев подписа нов договор с Ботев Пловдив. Това съобщиха официално от футболния клуб, а новия контракт на футболиста е до лятото на 2030 година. Той е юноша на жълточерните. До момента има 70 мача в професионалния футбол, именно с този екип. Това е втори престой на футболиста в тима на Канарищата, преди да се завърне при тях. Той също така обличи екипите на ЦСКА 1948, италианския Гранд Интер през настоящия сезон. Никола Илиев изигра още 33 мача за Канарищата, в които реализира и 3 попадения. Само на 22 години атакуващият футболист вече има 11 добоя за мъжкия представителен тим на България и 20

късно с нощи една много интересна информация. Между другото, още към края на сезона, така се заговори много сериозно за привличането на Жоел Цварц в ЦСКА. С нощи, много късно с нощи, излезе и информацията най-напред на сайта на червените. Нидерландският голмайстор Жоел Цварц е първото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Нападателят пристига в Борисовата градина от Пловдивския Локомотив и подписва договор за 3 години. Роден е на 16 април 1999 в Капеле ан ден Айсел, това е предградие на Ротердам. През своите юношески години той преминава поетапно през школите на ротердамския Спарта, Екселсиор и Фейнорд, също така от Ротердам, големия тим. Големия съперник на Аякс и на Айндховен, дебютира в професионалния футбол в своята родина с екипа на Дордрехт, а през 2019 се завръща в Екселсиор, където вкарва 19 гола в 16 срещи за шампионата. Следва период в германския Ян Регенсбург и престой под наем в нидерландския Ден Хаг. През 2023 година отново се завръща в германския футбол, като облича екипа на Мюнхен 1860, а след това и на Осънабрюк. В началото на 2026 година Цварц осъществи своя трансфер в Пловдивския Локомотив и отбеляза 8 матча в 15 официални срещи. Така че през новия сезон футболиста, който така много добре пасна в играта на черно-белите, ще трябва да го наблюдаваме с екипа на ЦСКА София. Бождар Краев се разделя с отбора на Уестърн Сидни. Вече е без отбор. Договорът му с австралийския Уестърн Сидни Уондърс изтече и не бе подновен. Краев изкара 2 сезона в този отбор, който записа участие в 55 мача, отбеляза 15 гола и има 2 асистенции. Селекционера на нашия женски национален отбор по баскетбол Таня Гатева е доволна от лагера, който се проведе в Самоков в рамките на 2 седмици. В края на този лагер тимът изигра и 2 контролни срещи в Арта. Срещу Дания победа 90-77 и срещу домакина Гърция загуба с 1 точка 78-79. Доволна съм от всички момичета, те дадоха максимум от себе си и направихме един много ползотворен лагер. Отлично условие Самоков, ни се отразиха прекрасно и допринесоха за качествената подготовка. Отбор участва на турнир в Гърция и целта в него беше да се подготви максимално добре за предстоящите мачове срещу Чехия, Хърватия и Испания по пътя към Евробаскет 2027 година. И последна информация. Националният отбор на България по лека атлетика отпътува тази сутрин за гръцкия град Волос, където през уикенда ще се проведе балканско първенство за мъже и жени. Страната ще бъде представена от 36 състезатели. В последния момент от тима отпаднаха Александра Начева, троен скок, и Лиляна Георгиева, 1500 и 3000 метра, която е с заболяване. Сред звездите на тима е Божидар Сара Боюков, който ще участва в коронната си дисциплина скок от дължина. Той ще има сериозна конкуренция в лицето на двукратния олимпийски златен медалист от Токио 2020 и Париж 2024 и световен първенец от Будапешта 2023 Милтиадис Тентоглу от Гърция. С тази последна информация завършва сутрешното издание на предаването Антена Спорт. Отговорите е Диан Никифоров и нашия екип са пожеланията за един хубав петъчен ден.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

10 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Севделин Павлозов. Мотористи от цялата страна на протест в София заради скъпата гражданска отговорност. Безценно техническо дарение за лекарка, обслужваща 30-тина родопски села около Смолен. Млада поетеса прави премиера на новата си стихосбирка в Пловдив. Близо 90 мотоклуба от цялата страна излизат на протест днес на площада Александър Батенберг в столицата заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Сборният им пункт е обявен за 11 часа. Те призовават за застрахователните премии да бъдат върнати на нивата от преди март и да бъде въведена ясна методика за определяне цената на гражданската отговорност. Сред исканията им са и възможност за сключване на полици за по-кратък срок от една година, каквато опция е предвидена в кодекса на застраховането, както и възстановяване на разсроченото плащане, ограничено от застрахователните компании пак в началото на март. Според рокерите, цената на гражданската отговорност се е повишила почти два пъти, а статистиката на застрахователите се разминава с реалността. В България има регистрирани на 130 000 мотора, от друга страна катастрофите по вина на самите мотористи са 400 и няколко. Представете си колко пари са натрупани, около 20 милиона

0: ама от приходи, а колко пари са платени за щети, затова искаме да плащаме това, което ползваме, заяви на пресконференция Даниел Капсъзов, един от лидерите на мотоклубовете. В декларацията общо заявяват, че са загубили доверие в ръководството на няколко държавни органа, Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на потребителите и тази за защита на конкуренцията. Затова настояват за оставка на техните ръководства. Ако няма реакция от страна на държавата, такива протести ще има непрекъснато, предупреждават мотоклубовете. Очаква се днешният протест да събере представители на клубовете и индивидуални мотористи от най-различни части на страната. Модерна електрокардиограмна система ще бъде дарена днес на доктор Снежана Бакърова. Тя е личен лекар на жителите на родопското село Смилян и на още над 30 селища околни в региона. Дарението е вдъхновено от епизод от телевизионното предаване Ничия земя, посветен на лекарката, която се грижи за пациенти от малките селища по горното течение на река Арда. Лекарската практика в село Смилян не е голяма, но пациентите са разпръснати в планински район и в обезлюдяващи се села, обяснява самата доктор Бакърова. Тя осигурява медицинското обслужване за предимно възрастно население, чието роднини се грижат за тях най-често дистанционно. Самото дарение има за цел да подпомогне ежедневната работа на лекарката и да осигури по-бърза, прецизна и навременна диагностика за пациентите от над 30 населени места в Родопите, изтъкват като една от причините за дарението си фирмата Дарител. Младата поетеса Жаклин Налбандян прави премиера на стихосбирката си Притоци тази вечер в Балабановата къща в Пловдив. В книгата й са събрани 33 стихотворения, писани през последните десетина години. Творбата е в памет на покойния и веща, поета Васкен Налбантян, казва авторката. Самият Васкен ни напусна преждевременно преди 11 години, през 2015, като остана завинаги 50 годишен. Сега дъщеря му поема по очертания от него поетически път. За Жаклин и нейният дебют в литературата в Балабановата къща ще говори Ахавник Еворкян, председател на Дружеството на пловдивските писатели. Прогнозата за времето на дежурния синоптик Лена Димитрова.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време със значителна облачност на централните райони от страната. След подне и до вечерта, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони. Там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 10 часа.

Започва Hot on the Top с мен Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев и днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. А сега стартираме с номер 6 в Billboard Hot 100, песен, която е за 41-а седмица в чарта, най-високата позиция, която достигна до момента, бе второто място. Това е парчето Man I Need на Оливия Дин, с което започваме сега.

Горещите 100. Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място в Billboard Hot 100 се изкачи парчето I Just Might на Bruno Mars. Вървим нагоре. На четвъртата позиция е сингъла Be Her на Ella Langley. Номер 3 в класацията е за Jen Icy на STFO. Това е парче на Drake. Втората позиция за Choosing Texas на Ella Langley, а направо на първото място влиза Hate That I Made You Love Me на Ariana Grande. Това е най-слушания и най-продаван сингъл в момента в USA.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Piszed po Целзи. Поглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство. UK Top 40 на номер 5 тази седмица слиза парчето Billie Jean на Майкъл Джексън. Четвъртото място е за сингъла The Cure на Оливия Родриго. Номер 3 в UK Top 40 е за Hate That I Made You Love Me на Ариана Гранде. На втората позиция сингъла Rain Me In на Sam Fender и Оливия Дин. Това е победителя от предните седмици, а номер 1 тази седмица на острова е I Knew You на Taylor Swift.

0: Barkod Červeno.
1: В Barkod Červeno ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На третата позиция се завръща един стар познайник, който от миналата година се върти между първите пет места. Това е албума I'm the Problem на Morgan Wallen. Кога ли ще изпадне най-накрая от първите три? Не знам, дано се случи това скоро. Явно в Америка много харесват този изпълнител Morgan Wallen. Второто място е за Dandelion на Ella Langley, а за трета поредница седмица номер 1 в класацията е Iceman на Drake. Това е 11-ти студиен албум за американски рапър, който се появи на световния музикален пазар на 15 май, заедно с още други два албума. It's

10.30, водещите новини. Вариант 1 се падна на външното оценяване по математика за седмокласниците. Парламентът гласува увеличаване на финансовият ни принос в Евросъюза до близо 245 милиона евро. КТ Подкрепа представя предложение за по-справедлива данъчна система. Пловдив отбелязва Световния ден на беженеца с множество прояви. Пуска движението по ремонтираната отсечка в Пазарджишки участък

0: магистрала Тракия в посока София. Десетки мотоклубове от цялата страна на протест в центъра на София заради поскъпването на гражданска отговорност. Безценно техническо дарение за доктор Снежана Бакърова, обслужваща село Смилян и още 30-тина околни родопски селища. Гала концерт класика на открито по надлеза на Гладстон от виртуозния американски пианист Ерик Лу до вечера.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове. В момента още половин час ще сте с мен, Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това нека чуем Дай-дай на Шакира и Бърна Бой, разбира се, в духа на световното първенство по футбол.

реални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от So Easy to Fall in Love на Оливия Дин, I Just Might на Бруно Марс и Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън. Колкото до Hot R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е Genesee на Дрейк. При латино хитовете първото място е за DTMF на Bad Bunny. В кънтри чарта челната позиция е за Choosing Texas на Ella Langley. Пред денс електронните парчета номер едно е за Дракула на Тайми Импала. И внимание, в класацията за рок и альтернативна музика за седма поредна седмица победител е същото това парче Дракула на Тайми Импала.

0: Reggae. Reggae. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Глобално затопляне.
2: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Golden на Hunter X. Това е от поредицата Ловци на демони филм. Второто място е за Шарарат на изпълнителя Шашлот Сатчев, разбира се, от Индия. Няма как ние да го познаваме в тази част на света. Най-гледаното видео обаче е към парчето Дай Дай на Шакира и Бърнабой. Явно е повлияно и от световното първенство по футбол, което се провежда в Мексико. Сега от най-гледаните песни преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място там е сингъла Beauty and the Beat на Джастин Бибър и Ники Минаж. Това беше победителя миналата седмица. Позиция номер 2 е за Billie Jean на Майкъл Джексън, а първото място е за Ариана Гранде с парчето Hey That I Made You Love Me.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е DNA, More Than a Game. Това е съкръщението. Песента е на Андрея Бочели, Давид Гита. Номер 2 тази седмица е за парчето Бени Ай на Анкара Екоус, а лидер е сингъла Дай Дай на Шакира и Барнабой. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Let Me Be на The Second Voice. Под номер 2 е поставен сингъла Бени Ай на Анкара Екоус, а номер 1 е за парчето Jamaican на Hugel & Selto.

0: Billboard Hot a Go.
1: Hot on the Topic към финала си. Завършваме така, както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем 20 години назад, през 2006, когато парчето Hips Don't Lie на Шакира и Wyclef Jean достигна върха на класацията и се задържава в продължение на две последователни седмици. Оставям ви с тази песен на с вас. Отново ще се чуем следващия вторник от 10 сутринта. От мен чао и хубав ден! No fighting.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

11 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Полозов. Арести сред ръководството на Пловдивския университет. От ГЕРБ остро критикуваха правителството за позицията ни по санкциите към Русия. Започват засилени проверки по схемите за доставка на храни за училищата. Икономическа полиция в Пловдив е арестувала висши администратори от ръководството на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Това е станало след претърсвания и изземвания на документация от университета, свързана с обществени поръчки, потвърдиха от полицията в Пловдив. Оттам допълниха, че разследващите са работили и на територията на филиал на университета в Смолян. В рамките на днешния ден ще бъде изнесена по-подробна информация за това разследване. Агенцията по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод. Те ще са на територията на цялата страна. Кампанията започва от понеделник и

0: обхване доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми. Инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодовете, като ще вземат проби за лабораторни анализи. Целта е да се гарантира, че децата получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията на схемите за мляко и плод. Те осигуряват безплатни продукти на над 400 000 деца в детските градини и началните училища, като се финансират с европейски и национални средства. Парламентът прие на първо и второ четене в едно заседание законопроект за увеличаване на финансовия принос на България към Евросъюза. С изменението на споразумението той се покачва до почти 247 милиона евро спрямо първоначалното предоставения ресурс от 150 милиона като принос, който проистича от механизма за възстановяване и устойчивост. С него не се предвижда да възникват нови финансови ангажименти за страната ни. Заместник министъра на финансите Людмила Петкова обясни, че Европейският инвестиционен фонд е сключил споразумение с 4 български банки. Парите се предоставят за нисколихвени кредити, които са по проекти, свързани с зелени инвестиции, възобновяеми енергоисточници, както и се предоставят на малки и средни предприятия. И още парламентарни вести от ГЕРБ СДС разкритикуваха позицията на правителството относно обсъждания пакет европейски санкции срещу Русия. Според тях спорът около евентуалното включване на руския патриарх Кирил в санкционния списък надхвърля рамките на въпросите за религията и вече засяга разбирането за българския национален интерес, мястото на страната ни в Европа и отношението към войната в Украина. В декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов подчерта, че никой не санкционира православната вяра или Руската православна църква като институция. От ГЕРБ СДС декларираха, че подкрепят активното участие на България в формирането на европейските политики, защитата на националните икономически интереси и отстояването на позиция, която не допуска използването на историята и православието като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости. Пловдив чете. Тази вечер представя непокъснат свят с поезия и импровизационна музика от Ина Иванова, Мирослава Кацарова и Мирослав Торийски. Началото на събитието от 19.30 на сцената на бар театъра. Това ще е събитие, в което гласовете на поетесата Ина Иванова и Мирослава Кацарова звучат заедно с пианото на Мирослав Торийски, казват организаторите. Входът е свободен, на събитието се организира от литературен фестивал Пловдив чете, като част от календара на културните събития на Пловдив за тази година с подкрепата на общината. Ще прозвучат текстове от новата стихосбирка на Ина Иванова «Непокътнат свят» и специално подбрани откъси от репертуара на Мирослава Кацарова и Мирослав Торийски. Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време със значителна облачност на централните райони от страната. След пладне и до вечерта, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони. Там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари новозлатни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Старино Златни по Радио Пловдив в петък, както обикновено слушаме филмова музика. Днес ще слушаме музика от филми на Чарли Чаплин. Песента, която чухме преди малко от Джо Бокс, е част от саундтрака на филма Един крал в Нью Йорк. Филма излиза на екран през 1957 година. В него участват Чарли Чаплин, Максин Одли, сина на Чарли Чаплин, Майкъл Чаплин, Джери Дезмонд и Дон Адамс. На филма разказва за един монарх, който бяга от победилата революция в собствената му страна, бяга в Нью-Йорк и тъй като е безпукната пара, е принуден да приема участие в телевизионни реклами, в различни публични прояви. Той е поканен да държи реч в едно училище и там се запознава с 10-годишния Рупърт. Оказва се, че родителите на Рупърт са комунисти и са в затвора, защото са отказали да дадат имената на приятелите си пред комисията за антиамериканска дейност, а кралят, след като е общувал с момчето, също е заподозрян в комунистически идеи и е изправен пред комисията.

комисията. По време обаче на изслушването си пред комисията, кралят неволно залива членовете и с силна струя от пожарния кран. А когато отново среща Рупърт, който се чувства нещастен и виновен, след като е предал приятелите си и тези на родителите му, той обяснява на момчето, че историята около антиамериканската дейност е глупост, която скоро ще отмине, и го кане да отиде с него в Европа, където е решил да се върне. Самия Чарли Чаплин от 5 години е в Европа. Той снима там филма, след като Съединените щати му забраняват да се върне в страната след европейската премиера на Светлините на Рамбота. Тъкмо заради подозрение в антиамериканска дейност. Той за работата си върху филма, той казва: "Един крал в Нью-Йорк всъщност е най-бунтарския ми филм." Едва след 20 години, като е бил в Европа, Америка го посреща отново, за да му връчат почетен Оскар за цялостно творчество. Ние сега продължаваме в предаването с още музика от "Един крал в Нью-Йорк".

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
3: Градус
2: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
3: Градус.
2: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
4: Нещата погледнати трезво и не до там.
3: Градус.

Старина Златна и продължаваме с музика от първият пълнометражен филм на Чарли Чаплин, филма «Хлапето». Той излиза на екран през 1921 година. В него Чарли Чаплин играе заедно с Джеки Куган в ролята на осиновеното от скитника дете. Всъщност филма разказва за скитник, който намира изоставено бебе и го прибира да го гледа. Хлапето започва да помага на скитника в извършването на дребни престъпления, за да се изкарват прехраната. Социалните служби се опитват да отведат момчето, което довежда до отчаяно търсене и много емоционална среща на главните герои. Във филма, освен Чарли Чаплин и Джеки Куган, участват още Една Първайнс и Том Уилсън. Хлапето е завършен през 1921 година. Точно по това време съпругата на Чарли Чаплин, Милдред Харис, подава молба за развод и нейните претенции са в състояние да го лишат от това да довърши филма. Той напуска Калифорния и монтира филма тайно в хотел в Солт Лейк Сити в Нью-Йорк. След други финансови проблеми с разпространителите, хлапето излиза на екран и печели историята. Любимият, най-искреният, най-гледаният филм на Чарли Чаплин. Актьора, който играе хлапето, Джаки Куган, тръгва на европейско турне за премиерата на филма в Европа. Неговата майка и баща обаче прехосват почти всичко, което той е спечелил. Малкото останало отива в съдебни битки и точно проблемите на Джаки Куган в последствие водят до приемането в Съединените щати на закона Куган, който осигурява финансова защита на малолетни деца, актьори в продукции. Ние сега ще слушаме музика от филма «Хлапето».

11.30, водещите новини. Арести сред ръководството на Пловдивския университет заради съмнение за злоупотреби с обществени поръчки. Парламентът гласува увеличение на финансовият ни принос в Евросъюз от 150 до близо 247 милиона евро. Вариант 1 се падна на външното оценяване по математика за седмокласниците. Пловдив отбелязва Световния ден на бежанеца.

0: в София заради поскъпването на гражданска отговорност. Безценно техническо дарение за доктор Снежана Бакърова, обслужваща село Смилян и още 30 околни родопски селища. Гала концерт класика на открито по надлеза на Гласлън в Пловдив от виртуозния американски пианист.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Радио Пловдив продължава предаването Стари Нозлатни. Продължаваме с още музика от филмите на Чарли Чаплин. Чухме преди малко музика от филма Светлините на рампата. Той излиза на екран през 1952 година. Това е последният филм, който Чарли Чаплин снима в Съединените щати. След това той става мишена на политическо преследване. Америка се обръща срещу човек, когато някога е приява за свой идол. Повече от 20 години той живее в Европа и се завръща в Съединените щати, само за да му бъде връчен Оскар за цялостно творчество. А във филма Светлините на рампата той играе и заедно с Клер Блум, Бъстър Китън, Сидни Ерл, Чаплин и Найджел

филма разказва историята на някога известния клон Калверо. Действието се развива в Лондон през 1914 година, а Калверо, след като е бил звезда на сцената, се превръща в пияница, но пък успява да спаси от самоубийство младата балерина Тери Амброуз. Тя прави всичко възможно, за да го върне пък него на сцената. Сега слушаме в стари-златни музика от филма «Светлините на рампата».

истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено!

До края на предаването оставаме с музика от филма на Чарли Чаплин на модерни времена. Филма излиза на екран през 1936 година и е последният пълнометражен ням филм на Чарли Чаплин, макар че се явява 9 години след първите озвучени филми. В филма Чарли Чаплин играе заедно с актрисата Полет Годар, за която по-късно се жени. Филма разказва историята на скитник, който си е намерил работа в фабрика. Трябва да завива винчета в ритъма на движение на поточната линия пред себе си. Само че самата линия се движи прекалено бързо и това довежда актьора до нервен срив. Впоследствие той попада в болницата, излиза от нея и мотайки се на улицата, пък се влива в редиците на протестиращи работници и е арестуван на погрешка като комунист. Ние оставаме до края на предаването, слушайки невероятната музика от модерни времена.

Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер, стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника – съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.

J'ai notre son consigne. Je le sais trop vite. Je le passe à

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на санкциите срещу Русия с още една година. Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на национално външно оценяване по математика днес. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала висши администратори от ръководството на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Днес ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Останете с подробностите. Премиерът Румен Радев не е възможен.

0: Бразил срещу удължаването на санкциите срещу Русия с още една година. Това стана ясно по време на срещата на европейските лидери в Брюксел. Същевременно Радев беше категоричен, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Новите санкции срещу Москва трябва да бъдат одобрени преди лятната ваканция. От канцеларията на украинския президент пък съобщиха, че на срещата си с Румен Радев снощи Володимир Зеленски е предложил да започне работа по специално споразумение между двете държави. Според съобщението от българска страна, двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Тази сутрин европейските лидери подновиха заседанието си. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
1: Премиерът Радев и президентът Зеленски са обсъдили ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Стана ясно от разпространеното късно снощи лаконично съобщение след двустранната среща. Същевременно България не възрази срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия с една година, нито срещу текста от заключенията за Украина, според който Европейски съвет категорично осъжда не отдавнашната сериозна ескалация от страна на Русия, включително мащабните ракетни и дронови атаки срещу цивилни граждани в Украина и не отдавнашните удари срещу Киевско-Печерската лавра. Заключенията се приветства постигнатият напредък по отношение на специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украина. Припомням, премиерът Румен Радев не подкрепи идеята за неговото създаване с мотива, че Русия не е капитулирала, а лидерът и не е пленен. Преди това премиерът бе категоричен, че страната ни ще наложи вето върху 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. Дебатът по тях предстои и те трябва да бъдат приети преди лятната ваканция. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: У нас в парламента опозицията критикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Само от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. С подробности репортерът Мария Филева.
2: В декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов от ГЕРБ СДС попита:
3: какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако московския патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
2: Божидар Божанов от Демократична България определи заявката на кабинета като стратегическа грешка и призова за преразглеждане на тази позиция.
4: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
2: Премиерът Радев превръща България в пари и в Европейския съюз, предупреди и Николай Денков от Продължаваме промяната.
5: С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. Той подмени българския национален интерес с чужд.
2: От Възраждане също критикуваха правителството, но с различни мотиви, защото не е наложило вето върху целия пакет от санкции срещу Русия. Цончо Ганев.
6: Да, изключително правилно е да се наложи вето руския патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси.
2: От ДПС запасиха мълчание. Мнозинството от Прогресивна България също не коментира темата. За новините Мария Филева.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на национално външно оценяване по математика днес. Сутринта в Министерството на образованието бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за препитването в седми клас. Репортаж на Андрей Борисов.
7: Резултатите от външното оценяване са особено важни за седмокласниците, тъй като с тях те кандидатстват за прием в гимназии. Изпитът на кандидат-гимназистите започна в 9 часа и без продължителност 180 минути с 15 повече от миналата година, разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържаше 24 задачи, голяма част от тях с приложен характер и изискващи работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика, подход, който е познат от изпитните модели през последните години. Пред Хоризонт седмокласници от столичното 43-то основно училище Христо Смирненски коментираха:
8: готвихме се и малко се притеснявам. Няма за какво да се притеснявам.
9: Чувствате се подготвени?
8: Еми да.

0: Няма смисъл да се притеснявам, защото това ще ми играе само лоша шега.
1: Какво ви притеснява?
0: Ми задачата. С отворен отговор. Ами дали ще успея да се правя добре да влезна в хубаво училище?
2: Изпитът на десетокласниците започна в 8 часа и продължи 120 минути с 30 повече от миналата година и съдържаше 18 задачи. С резултатите от този изпит десетокласниците от обединените училища, в които се учи до 10-ти клас, включително могат да продължат в 11-ти и 12-ти клас. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. В сряда седмокласниците и десетокласниците се явиха на външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще станат ясни до 1 юли. За новините Андрей Борисов.
3: Български ученици спечелиха 4 медала от Европейската олимпиада по физика, която се проведе в Гьотеборг, Швеция. В конкуренция с близо 200 участници от 41 държави, нашите гимназисти завоюваха 2 златни и 2 сребърни медала, съобщиха от Министерството на образованието. Отличените ученици са възпитаници на училища във Варна, София и Бургас. Участието е най-успешното представяне на страната ни на олимпиада.

0: Олимпиадата от 2021 година насам, когато бяха спечелени 2 златни и 3 бронзови медала. От началото на провеждането на Олимпиадата през 2017 година, наши ученици са взели общо 7 златни, 12 сребърни, 26 бронзови медала и 4 почетни грамоти. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала висши администратори от ръководството на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Това е станало след претърсвания и иземвания на документи от университета, свързани с обществени поръчки, съобщават от полицията в Пловдив. Оттам допълват, че разследващите са работили и на територията на филиала на университета в Смолян. Очаква се в рамките на днешния ден да бъде изнесена повече информация за разследването. Днес ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Това съобщи вчера кметът на Варна Благомир Коцев.
1: Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани и общината ще търси решение да го направи тя. Първото нещо, което сега трябва да направим, е първо да отменим тези заповеди за търпимости, което скоро ще се случи, т.е. ще ги обявим, ще започнем такава процедура, за да може незаконното строителство да бъде установено ясно кое е. Защото все пак нека не забравяме, там има и определени сгради, които е спорно дали са незаконни или не, и това трябва да бъде установено ясно.
0: По-късно днес на пресконференция в общината се очаква кметът на Варна да даде повече подробности за предстоящото събаряне. Преди около месец при съвместна акция на полицията и община Варна беше разкрито мащабното незаконно строителство в местността Баба Алино. Там върху около 100 декара са изградени над 100 сгради без необходимите разрешителни. Стотици мотористи от София и страната блокираха площад Александър Батенберг в столицата. Протестът им е срещу поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Повече подробности сега очакваме от репортера Добрина Карамболова, която включваме пряко. Добър ден!
2: Добър ден! Булевар Цар Освободител в момента е блокиран в часа от Централния военен клуб до Президентството. Тук са се събрали стотици мотористи, чувате ги, предполагам, представители на повече от 80 мотоклуба. Площадът е блокиран от около час, като протестиращите се събраха от 4 лъча от различни части на страната. А демонстрацията им е срещу почти двойното поскъпване на застраховката гражданска отговорност. Чуйте повече за недоволството им.
3: Това е абсолютно безбожно грабителство, наречено гражданска отговорност. Защото мотора е създълно превозно средство. Защо трябва да плащаме пълна гражданска отговорност за цяла година? Абсолютен грабеж.
4: Ако не могат да ни намалят застраховките по 3, както бяха, да ни увеличат заплатите по 3. Щом на 120 евро за страховка е ОК и на 600 евро заплата, да дигнат поне заплата и направят 800 евро и така.
2: И още за исканията на мотористите. Те настояват за връщане на цените на застраховката от нивата от преди март тази година и намиране на решение за сезонна застраховка. Настояват и за оставките на председателите на Комисията за финансов надзор, за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, тъй като са загубили доверие в тези институции. Мотористите искат и да участват при обсъждането на методиката за определяне на цените и да припомня, че по-рано тази седмица Комисията за финансов надзор вече пое ангажимент да създаде работна група, която да изготви нов режим на сезонната застраховка, като вече са изпратени и покани за участие към представители на протестиращите. Това е за момента от тук.
0: Информация на репортера Добрина Карамболова. Няма да има блокада на границата ни с Република Северна Македония тази неделя. От фондация Македония се отказаха от намеренията си за протестни действия по граничните пунктове с югозападната ни съседка. Те бяха обявени след като пред посолството ни в Скопие бяха подпалени 2 дипломатически автомобила. Виктор Стоянов от фондация Македония посочи.
5: Видяхме реакцията от Външно министерство на България, видяхме вчерашната молба на посланника ни в Скопие, публична молба да бъдат отложени протестите. Взехме решение да не провеждаме блокада на границата в неделя.
6: Не сме имали натиск от Външно министерство да не блокираме границата, нито от никоя друга държавна институция. Преди това пък не сме имали някаква договорка с Външно министерство да блокираме. Това беше израз на обществено недоволство. Впоследствие видяхме и реакцията на Външно министерство, обсъдихме я и решихме да отменим блокадата.
0: От фондация Македония смятат да осветлят бизнеса на премиера на Република Северна Македония в България. Според фондация, с приходите от икономическата си дейност у нас, Християн Мицкоски финансира антибългарска кампания в югозападната ни съседка.
6: Фондация Македония в момента създаваме национална карта на бизнеса на Мицковски в България. Има такъв бизнес, малко хора работят

0: за него, но е високо доходен. Този бизнес е основно в две сфери – транспорт и транспортни услуги и търговия на дребно ядро с хранителни продукти – верига хипермаркети. Този бизнес носи на Мицковски и на неговия олигархичен кръг в Скопие десетки милиони годишно от българските граждани като негови потребители.
1: Все още няма яснота дали от другата неправителствена организация, която обяви, че ще блокира пунктовете Кубаров Войн, също се отказват от блокадата на границата. Планираните за днес преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария се отменят, съобщи швейцарското външно министерство. Съединените щати вдигат морската блокада на Иран след подписаното споразумение за

0: прекратяване на войната в Близкия изток. 18 души обаче бяха убити при нови израелски удари срещу цели на Хизбула в Ливан, съобщават ливански медии. Обобщение по темата на редактора Елизабет Гогова.
1: Съобщението за отлагане на преговорите в швейцарския планински курорт Бургенщок беше направено, след като говорител на Белия дом заяви, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е отложил среща с представители от преговорния екип на Иран. На нея трябваше да бъде обсъдено прилагането на споразумението, постигнато между двете страни за прекратяване на войната. По-рано Централното командване на Съединените щати потвърди, че слага край на морската блокада на Иран в съответствие с указанията на президента Тръмп, но заяви, че някои американски кораби ще останат в района. Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей каза, че е одобрил сделката с Съединените щати, въпреки че има различно мнение, без да дава подробности. Той посочи, че е позволил тя да бъде осъществена след уверенията на иранския президент Масуд Пезешкян, че правата на Иран ще бъдат защитени. Доналд Тръмп не отговори директно на изявлението на Хаменей, но публикува в Truth Social, че очаква прекратяването на огъня да влезе в сила на всички фронтове, включително между Израел и подкрепената от Иран ливанска групировка Хизбула. На този фон израелските сили за отбрана заявиха, че през нощта са нанесли и ще продължават да нанасят удари по бойци и инфраструктура на Хизбула в няколко района на Южен Ливан. Военните посочват, че атаките са в отговор на неколкократните нарушения на примирието от страна на групировката. За новините Елизабет Гогова.
0: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Кръстина Иванова. Добър ден!
2: Добър ден! Рами Кюлан и Радослав Росанов се класираха за полуфиналите и си осигуриха минимум бронзови медали на Световната купа по бокс в Гуан Ян, Китай. В категория 60 кг Росанов победи с 5-0 съдийски гласа японеца Шинсуке Китамото, а в категория 75 кг Кюлан се наложи със същият резултат на Теймур Нурсиитов от Узбекистан. Александър Начева в тройния скок и Лиляна Георгиева в бяганията на 1500 и 3000 метра отпаднаха от състава на националния ни отбор за Балканското първенство по лека атлетика, което ще се проведе събота и неделя в гръцкия град Волос. Сред основните имена в тима ни са Божидар Сарабуюков в скока на дължина, Тихомир Иванов в скока на височина и Христо Илиев, който ще спори за отличията спринта на 100 метра. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов обяви по време на парламентарния контрол, че се подготвя нов закон за физическото възпитание и спорта, тъй като настоящия е морално остарял и създава предпоставки за конфликти между българските федерации и международните спортни организации. Повод за изявлението стана кризата в българския шахмат, който е заплашен от санкции от Международната федерация от 1 юли заради спора между двете организации у нас. Кирязов съобщи, че през последната седмица са проведени срещи с представители на двете федерации, а до Международната е изпратено официално искане за отсрочка на санкциите, за да бъде гарантирано участието на България на шахматната олимпиада през септември. Спортният министър обяви още, че ще бъде осигурено финансиране за националния отбор, като основната цел остава намирането на решение, което да позволи на българските шахматисти да продължат участието си в международни състезания. Фондация Стилян Петров събра 348 447 евро от второто издание на благотворителния матч на надеждата, който се проведе в Бургас. Събраните средства ще бъдат използвани в подкрепа на хора с онкологични заболявания, комплексния онкодиспансер в Бургас, както и за футболните легенди Любослав Пенев и Петър Хупчев. С това общата сума, събрана от инициативата от 2023 година насам, надхвърля 800 000 евро. Каузата продължава и през следващите седмици с благотворителен търг на фланелки и сувенири, предоставени от участниците в мача на надеждата. Мексико стана първият отбор, който си осигури място на 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол. Единият от домакините на турнир записа втора поредна победа в първа група, като се наложи с 1-0 над Южна Корея. В другата среща от групата Чехия и Южна Африка завършиха 1-1. Мексико е на първо място в групата с 6 точки, вторият съставът на Южна Корея с 3, следват Чехия и Южна Африка с по 1. Във втора група отборът на Канада спечели убедително с 6-0 двубоя срещу Катар и е на крачка от влизане в елиминационната фаза. Другата среща, Швейцария надигра Босна и Херцеговина с 4-1. Канада събра актив от 4 точки и оглавява временното класиране, следвано от Швейцария със същия актив. На трета и четвърта позиция са Босна и Херцеговина и Катар с по 1 точка. Тази вечер от 22 часа е мача в четвърта група между съставите на Съединените щати и Австралия.

0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Над по-голямата част от страната е слънчево, но над западна започна вече да се образува и купеста облачност. Температурите към 12 часа са от 23 градуса в Разград до 27 в Видин, Русе, Стара Загора и Сандански. В София температурата е 24 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 46%. След обяд ще преобладава слънчево време, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в източните и планинските райони до умерен, североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. През нощта ще се изясни на цялата страна, а вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Утре ще е предимно слънчево. След обедните часове ще има и развитие на купеста облачност, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, с слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19-21 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 16 до 23 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват по обходен маршрут към републикански път 1-6. На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока Бургас и една лента в посока София. На автомагистрала Хемос от 23 до 32 км е ограничено платното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока Варна и една лента в посока София. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.

0: обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на досегашните санкции срещу Русия с още една година. Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на национално външно оценяване по математика днес. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала висши администратори от ръководството на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Днес ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите този следобед представя Иванка Петкова. Добър ден, дами и господа! Икономическа полиция е арестувала заместник ректор на Пловдивския университет. От висшето училище подчертават, че не разполагат с официална информация за това. 5 кг наркотици залови Пловдивската полиция. Над 60 души са арестувани. Задача 23 сериозно затрудни седмокласниците на националното външно оценяване. Задачата изисква изчисляване на сплави и карати злато, които да се подредят в табличен вид. Някои от учениците споделиха, че са имали проблеми с геометричната задача. Общо 24 задачи по математика ще определят успеха за кандидатстване в гимназиите и средните училища. Изпитът е от два модула по 90 минути, като вторият е по-труден. 14 от задачите са с избираем отговор, 7 с кратък свободен отговор, а 3 изискват аргументация. Тази година задачите по математика са с една повече от миналата година. Ето какво споделиха ученици в Пловдив пред Живка Танчева.
1: Ами, предпоследната беше по-трудна, защото беше необичайна с злато и карати. Тя беше по-трудната, може би.
2: То не сте решавали като текст?
1: Не, не сме. Не, с злато и карати не сме. Да, каратите са с златото. Текст трябваше решава с смеси и сплави, беше малко по-трудна, но сравнително и първи и втори модул бяха благоприятни и, нали, дават възможност за повече точки.
2: Коя задача те са трудни тук от тези 24?
3: Най-много тази, 23-та. С смеси сплави. Сплави с злато и такива бронз.
2: Ходиш ли на частни уроци през хората?
3: Да, ходих естествено на математика, на български. Госпожата ми много добра, добре обяснява задачите. Научих всичко, нали, от нея.
0: Споделиха ученици от Пловдив пред Живка Танчева. До 1 юли ще излязат резултатите по български език и литература и по математика. Икономическа полиция в Пловдив е арестувала заместник ректор на Пловдивски университет Паисий Хилендарски и бизнесмен. Това съобщи директорът на полицията в Пловдив, старши комисар Васил Костадинов. Той не уточни името на задържания заместник ректор, но допълни, че е свързан с проектната дейност. Този пост се заема в момента от професор доктор Невена Милева. Арестите са извършени след претърсвания и изземвания на документация от университета. Ето какво още

0: бих могъл, защото не съм сигурен в името, но че има задържан заместник ректор, има.
1: По проектната дейност, доколкото...
0: Да, вероятно, да.
1: А има ли задържано и друго лице?
0: Да, има още едно лице задържано.
1: Говори се, че е бизнесмен или пак е служител от университета?
0: Бизнесмен.
1: Бизнесмен. А дали е свързано с обществени поръчки?
0: Как да кажа, разнообразна престъпна дейност, свързана с престъпно разходване на публични финанси.
2: Каза директорът на Пловдивската полиция пред Даниела Добрева. От полицията допълниха, че разследващите са работили и на територията на филиала на Пловдивския университет в Смолян. Пловдивският университет Паисий Хилендарски не разполага с официална информация от МВР или прокуратурата относно предмета на разследването, заради което бяха извършени процесуално-следствени действия на територията на висшето училище и негови структури. Това се посочва в официална позиция на академичното ръководство, разпространена във връзка с появилата се в медиите информация по случая. От университета заявяват, че към момента не могат да коментират публикации на официални твърдения и подчертават, че оказват и ще продължат да оказват пълно съдействие на компетентните органи. Около 5 кг марихуана плюс други наркотици са иззети при полицейски операции от началото на месеца в Пловдив и областта, отчитат от МВР. Реализираните акции за пресичане на незаконното разпространение и употреба на наркотици на територията на областта продължават, а в хода на активната работа от началото на юни до вчера полицейските подразделения са били задържани общо 63 извършители. Под наблюдение на прокуратурата са образувани 64 досъдебни производства. Сред конфискуваните високорискови вещества са около 5 кг марихуана, приблизително еднакви количества от над 15 грама фентанил, кокаин и други синтетични наркотици. При идентични спецакции в началото на месеца и преди дни служители на 6-то районно управление са задържали двама жители на Столипиново, от чието къщи са иззети над 100 пакетчета с фентанил. С 30 дози от същото съдържание е бил арестуван и друг мъж в хода на операция на отдел криминална полиция. Повече от 44 грама марихуана са открили разследващи от 5-то районно управление при претърсване на апартамента на пловдивчанин в жилищен комплекс Тракия. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
3: След обяд ще преобладава слънчево време. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy.
1: Добър ден в ранния следобед на 19 юни. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пеев, а зад пулта е музикалният редактор Стефан Белев. Днес в Вход свободен ще ми гостува певецът Орлин Павлов. В събота той ще представя на пловдивската публика концерта си с Любов от Орлин Павлов. Събитието обещава една вълнуваща вечер, изпълнена с емоция, нежност и елегантна музика. Във втората част на предаването посрещаме Николай Воденичаров Никеца, който заедно с Милица Гладнишка и Иван Вълчев е органична част от спектакъла «Лисицата и котараците». Нещо като концерт, нещо като театър, изобщо като нищо друго на света. Какво точно предстои да разясни госта ми? Останете с нас!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Невероятно, но факт.
1: Днес в рубриката Невероятно, но за плуването. Плуването е много стар спорт. Най-ранните доказателства са на скални рисунки от преди 6000 години. Първите писмени доказателства са от преди 2000 години. Гилгамеш, Илиадата и Одисеята са други източници, по които се съди за плуването като физическо занимание от дълбока древност. Древните гърци не включват плуването в олимпийските си игри, но го практикуват и често строят басейни в баните си. В Япония около 36 година преди Христа се провеждат състезания по плуване между самураите, които са първите известни състезания по този спорт. По време на средновековието сред изискванията към рицарите е да могат да плуват, но това занимание постоянно запада, след като обществото става по-консервативно. Първата национална плувна организация е създадена в Япония през 1603 година. Първият справочник по плуване, изкуството на плуването, е написан в Франция през 1696. Тази книга е преведена и на английски и се ползва дълго време. Първият немски плувен клуб е създаден в Берлин през 1837. През 1844 година в Лондон се провежда състезание по плуване, в което участват и индианци. Докато всички останали плуват бруст, индианците плуват в стил, подобен на днешния свободен стил, който е значително по-бърз и печелят лесно. При описанието на този стил се казва, че ръцете им се движат като вятърна мелница, а краката нагоре-надолу. Първият закрит плувен басейн е открит в Англия през 1862 година. Капитан Матю Уеб е първият човек, преплувал Ла-Манша през 1875 година. Дължината от 34 км и 210 метра той преплувал за 21 часа и 45 минути. Продължение на 31 години след това никой друг не се е опитвал да направи същото. Плуването е сред олимпийските спортове на първите модерни олимпийски игри през 1896 година, но по това време е открит само за мъже, които се състезават в 4 различни дисциплини. На жените е разрешено да се състезават едва на Олимпийските игри в Стокхолм през 1912.

13.30 водещите новини. Арестуваха заместник ректор на Пловдивския университет и бизнесмен заради съмнения за злоупотреби с обществени поръчки. Задача за изчисление на сплави и карати затрудни седмокласниците в Пловдив. Парламентът гласува увеличение на финансовия ни принос към Европейския съюз до близо 247 милиона евро. МВР знае къде е Пепи Еврото. В кратки срокове ще бъде задържан и изправен пред съда, обяви и главният секретар на МВР. Десетки мотоклубове от цялата страна протестираха в София заради поскъпването на гражданска отговорност. Пуснаха движението по ремонтираната отсечка в пазарджишкия участък на автомагистрала Тракия. КТ Подкрепа излезе с предложения за по-справедлива данъчна система и повишаване на доходите. Смолен е домакин на научна конференция за здравен туризъм. Гала-концерт – класика на открито на подлеза на Гладстон от виртуозния американски пианист Ерик Лу до вечера в Пловдив.

0: Добър ден и здравей, казвам на певеца Орлин Павлов. Здравей, Орлине, добре дошъл в ефира на Радио Пловдив.
1: Здравей, добре заварил, чуваме ли се добре?
0: Идеално.
1: Добре.
0: Така, значи, утре вечер си в Пловдив, градът вече те очаква. Какви са ти усещанията, какви са ти предчувствията за Пловдив?
1: Много добри, когато липите цъфтят и има музика и сме в зала Борис Христов, нещата се нареждат от само себе си. На сцената съм така и с няколко много симпатични пловдивчани.
0: Да, и за това ще стане дума, разбира се.
1: Така, няма случайни там, нали знаеш?
0: Знам. Шоуто се казва С любов от Орлин Павлов. Защо сега реши точно да заложиш толкова силно на романтиката и любовта в това турне?
1: Ами, може би защото съм си представил, че ще, както ти казах в началото, че ще има цъфнали липи и любовта и романтиката в града са още по-засилени. Но това забързано ежедневие в лудницата, която живеем, се мисля, че хората трябва да имат час и половина, в които да забравят за всичко това, за напрежението, за злободневието, да вземат родиния човек или да отидат сами, или да вземат семейството и да дойдат да чуят какво сме направили, да ги потопим в една по-различна атмосфера, да избягат малко от реалността.
0: Да. Има ли конкретна песен от репертуара за концерта, която най-силно така лично теб те докосва?
1: Ами, много, много песни ме докосват. Сега има си песни, които са вечни български, много силни, така непреходни песни. Една от тях е Светът е за двама, която мога да ти кажа, че наистина ми е много трудно да пея без да плача.
0: Да.
1: Така че надявам се утре да не, така малко да не по, как се казва, да не влезем в прекалено силната емоция, защото тя, знаеш, че пречи на пеенето, но тъй, когато чувствам това нещо, съм сигурен, че и публиката ще го усети. И още една песен има, Вместо мен се казва, с нея започнахме с група Кафе, може би първия ни сингъл 2003 година. Една песен, която през годините се оказа, че има огромен заряд, защото хората винаги я помнят, винаги я пеят с нас. Хора, които никога не се е чували, я запяват и искат да я чуят. Така че има такива песни. Така е.
0: Има такива песни, да. А как успяваш да поддържаш това елегантно, джентълменско и позитивно присъствие на сцената, което се превърна в твоя запазена марка?
1: Благодаря ти, да, как съм го запазил, когато с правилните хора си на сцената, нали, ще започна с Миленко Кошаров, с Кристиян Желев, с Сашо Славчев, с Борис Таслев, с специалните гости Белослава, Мария Славова, оперната певица, сме подготвили супер интересни неща, с

0: Хубавите хора се чувствам добре. Отдавна вече не си позволявам да бъда с хора, които не вибрираме заедно добре на сцената, защото това се усеща от публиката. А това, което ще чуят хората, така са наистина, може би, от най-емблематичните любовни песни в световен мащаб, български такива, които казах огромни хитове, които знаем от 40, от 50 и повече години, и разбира се, авторска такава музика, свързана с любов.
1: Да. Значи, със страхотен екип си на сцената, знам, да, че правите нови аранжименти, а позволяваш ли пълна импровизация или всичко е разписано по ноти?
0: Всичко е разписано, но имаме, някои път си позволяваме 16 такта или малко повече, в които спрямо емоцията на публика, да удължаваме рефрени, солата, които прави Милен, солата, които прави Кристиян Желев последния път във Варна, имахме страхотно негово соло на барабани, така впечатли хората, разбира се, те са изключителни музиканти. Всичко е на живо в момента, то не е просто една програма, която ви изтирваме и си тръгваме, а е жив спектакъл, свързан с емоциите на хората и нашите.
1: Няма как да не те питам за двете дами, които ще ти правят компания на сцената. С Белослава имате страхотна химия, тя е абсолютна кралица на звука. Как се решихте на тая колаборация и какво е чувството да си партнираш с нея точно тук?
0: Ми много е хубаво, защото с нея сме много отдавна заедно на сцената. Много отдавна направихме нещо, още когато тръгнахме на клубната сцена 2002-2003, ние с група Кафе. Тогава съм е слушал, съм е гледал, съм и се радвал. 2010-та направихме всяка година по същото време с Живко Петров. Винаги ми е много хубаво с нея на сцената. Тя веднага каза с удоволствие, ще дойда в Пловдив, любим град, любими хора, любима публика. Ще направим няколко неща заедно. Разбира се, всяка година по същото време. Един любовен стандарт, световно известен и още изненади.
1: Да.
0: Мария Славова пък се запознах преди 2 години на един страхотен концерт, който в София направи страхотната цигуларка Дорина Марков. И там тя ми каза: Дорина, искам да направиш дуета от Дон Жуан, който е Дон Жуан и Черлина, оперен дует. Казвам, аз го знам, с майка ми ставам с оперни певци, но аз не мога да пея опера. Тя каза, няма да пееш опера, ще го изпееш както ти искаш. И ми беше много трудно. И тя каза, сега ще видиш кого ще го пееш. И ме запозна с Мария, която е изключителен глас, такъв талант,
1: да,
0: готовен глас. И си казах, боже, сега оперна певица, ама аз, нали, аз съм поп-певец, нямам, нали, учил съм оперно пеене, не знам горе-долу, имам някаква идея, но не, спокойно ще бъда наред. И така, благодарение на Дорина Марков, сега с самочувствие и с любов още по-голям. Даже слушах, намерих в интернет едно изпълнение на Франк Синатра, на точно на същия дует с една певица, забравих и в момента името. Така че ще има и оперен дует.
1: Така, какво

0: театъра на точно същия дует с една певица, забравих и в момента името. Така че ще има и, ще има и оперен дует.
1: Така, а какво се случва в гримьорната минути преди да излезеш? Имаш ли си някакъв специален ритуал за късмет?
0: Не, нямам. Просто пожелавам на всички на добър час, забавлявайте се, нека ни е хубаво, нека да го запомним завинаги и да знаем, че никога повече няма да се повтори. Мисля, че това си казваме.
1: Да. Очаквате абсолютно категоричен успех според мен, така че
0: благодаря ти много.
1: Няма никакви съмнения, особено с такива имена до теб и в групата и самите звезди, които ти гостуват, Белослава и Мария Славова. Билетите в Градския дом вече са на привършване на културата. Остават бройни часове. Кажи нещо от сърце за хората, които в момента ни слушат или в колите, или в офиса, или в къщи, за да ги накараш да дойдат утре.
0: Никого не карам на сила да идва. Мили хора, които ме слушате, имайте хубаво лято. Слушайте хубава музика, всеки от вас има различен вкус. Аз ви каня утре вечер в културния дом Борис Христов да чуете нещо различно, нещо, което никога повече няма да се повтори и съм убеден, че ще се влюбите още повече в музиката и в хората, които обичате, защото ще преразгледате вашата любов към абсолютно всичко по различен начин, чрез нашата призма, това, което ви представяме като изкуство, което е направено специално и уникално за вас.
1: Орлин Павлов, специално за Радио Пловдив. Благодаря ти.

0: с пажице. Блондинката силно се изчервява и едва-едва произнася. Извинете, професоре, аз бих искала да не отговарям на този въпрос.
1: Какво пък ще ви подскажа, казва професорът. Това са краищата на ноктите. А вие сте оптимистка, госпожице?

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Европейската комисия даде положителна оценка на четвъртото искане за плащане на България. Регулярен мониторинг на доходите и защита на покупателната способност искат от КТ подкрепа. В Хераклея Синтика откриха нов надпис с името на Херакъл Кинагит. Оперативни данни сочат, че има насоки за местонахождението на бившия следовател Петю Петров по прякор Пепи Еврото. При евентуално издаване на европейска заповед за арест, считам, че в кратки срокове той ще бъде задържан и доведен в държавата, за да се изправи пред съда, каза главният секретар на МВР Любомир Николов. Софийската градска прокуратура има абсолютно всички материали, свързани с оперативно-издирвателните мероприятия по случая. Документите и данните са събрани съвместно от служителите на сектор издирване в съответната дирекция и колегите им от главна дирекция Национална полиция, допълни Любомир Николов. Главният секретар на МВР обаче отказа всяка

0: Европейската комисия даде положителна оценка на четвъртото искане за плащане на България по механизма за възстановяване и устойчивост. В приетата днес предварителна оценка комисията установи, че България е изпълнила задоволително 23 от 26-те ключови етапа и цели. Не е изпълнен изцяло един ключов етап, свързан с влизането в сила на законодателството в областта на водоснабдяването и канализацията. България също така декларира, че една цел, свързана с подкрепата за сектора на културата, все още не е постигната, но планира да я изпълни до крайния срок – 31 август. На страната ни ще бъде предоставено допълнително време за изпълнение на оставащите ангажименти, като същевременно тя ще получи частично плащане за успешно изпълнените етапи и цели. Конкретна сума, която ще получим, не е посочена. За регулярен мониторинг на доходите и защита на покупателната способност настояват от КТ Подкрепа. Синдикатът призовава за устойчиви планове за управление на кризи, които да защитават най-уязвимите граждани. Исканията на КТ Подкрепа включват необлагаем минимум, равен поне на размера на минималната работна заплата, по-справедливо имуществено облагане и ограничаване на данъчните неравенства, премахване на осигурителния таван и други. Синдикатът вижда нужда и от план за икономическо развитие, преодоляващ регионалните дисбаланси в хоризонт от десетина години. Според изнесени от КТ Подкрепа данни, у нас има големи диспропорции в заплащането на труда. Страната ни е с висок дял на нископлатените работници, близо 27%, при почти 15% за Европейския съюз, както и на работещите бедни, 11,8%, докато в Европейския съюз те са 8,3%. От КТ Подкрепа подкрепят и по-справедливото имуществено облагане. Вчера премиерът е направил изказване, че ще има прогресивно имуществено облагане. Никой не знае към кой модел клонят, тъй като в света има много системи на прогресивно имуществено облагане, коментират икономисти от КТ Подкрепа. Археолозите, които работят в античния град Хераклея Синтика, под ръководството на професор доктор Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН, откриха нов надпис с името на Херакъл Кинагит Ловеца. Надписът е гравиран върху голяма каменна чаша, която не е запазена изцяло, но въпреки това текстът се разчита ясно. Под него се вижда изобразение на щит, характерен за древните македони, а срещу него се разпознава част от главата на кон или глиган. Находката е открита в непосредствена близост до жертвеника, върху който по-рано археолозите разчетоха надписа «Антигон» на Херакъл Кинагит. Според археолозите, каменната чаша от същия период и вероятно е била използвана при ритуали в храма, посветена на митичния герой. Новото откритие дава още доказателства за значимото място на култа към Херакъл в Хераклея Синтика. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Слушајте всяка сряда од 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Добър ден и здравей, казвам на Никеца. Здравей, Никец, много се радвам да те чуя в ефира на Радио Пловдив.
1: Здравейте, здравей, Зоре, здравей, Пловдив.
0: Събирате се с Милица Гладнишка и Иван Велчев за проекта Лисицата и котараците. Коя всъщност е лисицата е ясно, ама вие с Иван защо решихте да сте точно котараците?
1: Ами, идеята е от преди да сме трима, бяхме само аз и Милица, и тя един ден каза да се кръстим по някакъв начин, и тази идея за трубадурите, които обикалят света и изнасят представления, понякога правят някаква друга измама като приказни герои,
0: да.
1: И беше идеята, и тази идея така си я и аз си я взех под ръка и много ми хареса, и след това се присъедини Иван и станахме лисицата и котараците.
0: И котараците. Програмата ви се казва Песни по велики романи. Вътре има парчета,
1: да,
0: по Майстора, Маргарита, Одисей, дори Стивън Кинг.
1: Да.
0: Как изобщо ви хрумна да превърнете тези някои от тях тежки книги в рок, поп и джаз парчета?
1: Всъщност всичко започна, като се запознах с Милица в Стара Загора, в Старозагорския куклен театър. Творческа лаборатория. Workshop на тема Майстор и Маргарита. 20 дни и експериментирахме всякакви неща. Този workshop е на режисьора Веселка Кунчева, с която, нали, имам удоволствието да работя в Исус, в Коса.
0: Да.
1: Да, и тогава тя направи тази творческа лаборатория на тема Майстор и Маргарита. Идеята ѝ беше с Старозагорския театър да направим Майстор и Маргарита. Аз да съм майстора, а Милица да е Маргарита. И така направихме една песен, която се казва Жълти цветя, за срещата им на майстора с Маргарита, която е с речитатив от самия роман и с отпеви на Милица. И така започнахме всъщност да правим музика заедно. Това беше по Майстор и Маргарита. След това направихме още една песен по Майстор и Маргарита, Devil Sent Me, която снимахме. И най-новият ни сингъл в момента е ABC, People, по Гняв на Стивън Кинг. Може да видите клипа в YouTube.
0: Между другото, учудващо, ако става въпрос за романа Гняв, това е роман, който е много рядък от началото на 90-те години.
1: Да.
0: Да. И е изключително добър, разбира се, като тогава Кинг беше в най-голямата си сила по това време.
1: Да.
0: Да.

0: темата за насилието и стрелбата в училище и така нататък, за жалост, е актуална и в момента. Милица е силно вдъхновена от книгата и текстът е доста интересен, може да проследите. И самото парче е доста прогресивно и агресивно.
1: Да.
0: Да.
1: Вие пишете авторска музика заедно с Милица. Как се оцелява в едно студио с нейната ураганна енергия?
0: Брутално е и много бързо стават нещата, защото тя просто не спира и се обгражда според мен с такива същества, които също могат да не спират, и някой път като започнем и по обяд и вечерта не знаем кога е дошла.
1: Да. Имаше ли...
0: И все пак се усещаме, че вършим много работа заедно, като готвим.
1: Имаше ли моменти, в които си казвахте, това е твърде лудо, няма го изсвирим?
0: Не, още нямаме такъв момент.
1: Не. Да. Не сте хора, които се спират пред каквито и да е било трудности.
0: Абсолютно.
1: Било музикални, било вокални. Да.
0: В програмата ни, освен песни по велики романи, те са още няколко и са си наши, нали? Освен това имаме няколко евагрина, някой друг джаз стандарт, който Милица обича да пее също. И имаме част, която е като стендъп, която е с елементи от едно наше представление Мелофобия, което сме взели части и сме ги включили в концерта. Но цялостно е всъщност доста як концерт с елементи на театър.
1: Всъщност, вие го описвате като нещо като концерт, нещо като театър, нещо като нищо друго на света.
0: Да, да. Но нали, не става дума за излизане и за говорене на вицове. Нищо такова няма да има. Концерт, як рок-н-рол концерция с елементи на театър и малко като мюзикъл е даже. Но има абсолютно всички стилове музика, може да очаквате.
1: Да. В репертуара ви има всичко, от рок и джаз до фламенко и реге.
0: Да.
1: Пловдивската публика обича да слуша хубава музика, обича и да се забавлява. Как ще ги накарате да скочат от местата си в летния театър?
0: Още с началото сме се погрижили да се случи това.
1: Да.
0: Да, с много рок-н-рол и с много душа и с голямо нетърпение чакаме на 25 юни да дойдем в Бунарчика в Пловдив.
1: 25 юни, четвъртък, от 21 часа.
0: Точно така.
1: Кажи го тогава, Никец, на твоя рок-н-рол език, защо никой не трябва да си остава вкъщи пред телевизора тогава?
0: Защото никой да не седи пред телевизора на 25-ти, защото има начини да гледате какво ще бъде излъчено. Но няма да има как да видите нас, ако не, наживо от 9 часа на Бунарджика в любимия Пловдив.
1: Микеца, специално за Радио Пловдив, благодаря ти.
0: Я и много благодаря.
1: До тогава ще се видим.

0: 14.30 водещите новини. Арестуваха заместник ректор на Пловдивския университет и бизнесмен заради съмнения за злоупотреби с обществени поръчки. Задача за изчисление на сплави и карати затрудни седмокласниците в Пловдив на националното външно оценяване. Европейската комисия даде положителна оценка България да получи близо 1 милиард евро. МВР знае къде е Пепи Еврото, в кратки срокове ще бъде задържан и изправен пред съда, обяви главният секретар на МВР. Кметът на Варна подписа първите заповеди за събаряне на незаконни постройки в местността Баба Алино. Десетки мотоклубове от цялата страна протестираха в София заради поскъпването на гражданска отговорност. Пуснаха движението по ремонтираната отсечка в пазарджишкия участък на автомагистрала Тракия. Смолен е домакин на научна конференция за здравен туризъм. Гала-концерт класика на открито на подлеза на Гладстон ще звучи до вечера в Пловдив.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Говорещата ученическа чанта от Джани Рудари. Всяка вечер преди сън моето дете подрежда ученическата си чанта. По-точно безредно слага вътре учебници, тетрадки, помагала, гуми и попивателни. Но кой знае защо нарича тази операция подреждане на ученическата чанта? То не знае, че щом очите му се затворят и сладките духчета на съня започнат танца си около неговата възглавница, предметите в чантата оживяват, протягат се точно като нас сутрин, когато ставаме от леглото, поздравяват

се и разговарят. Попивателната хартия се опитва да оправи аглите си и се оплаква. Скъпи приятели, какво ли не преживях днес? Нашият шеф ме изписа от край до край, с да живее някой си копи Фаусто. При това написа копи с двойно П. Погледнете ме, моля ви, приличам на предизборен плакат. И се оплакваш? Намесва се учебникът по история и география. Извинявай, хвърли поглед към моите страници. Нашето симпатично тиранче надраска с химикал мустаци на Карл Велики, сложи перо върху шапката на Джото и нарисува муха на носа на Христофор Колумб. Удължи течението на река По чак до Триест и нарисува понтонен мост между Сицилия и Сардиния. Истинска революция, ви казвам! Това не е нищо, в учи учебникът по литература. Разгледайте, моля ви се, моята 45-та страница. Всички О са запълнени в червено, всички А са с зелено, всички Е са с жълто. На страница 57, кой знае защо, нашият младеж изобрази змия, чието тяло преминава през 58-та и 59-та страница и опашката изстига чак до 60-та страница. Гърмяща змия, както казва той. Навярно за това тялото е покрито със звънчета. Погледнете как е сдъвкал хубавият ми връх, възкликва писалката. Обели изцяло покритието ми от кафе флаг, изплаква моливът. Аз, бащата на виновника, засрамено слушам всичко това. Иска ми се да събуде детето, за да чуе какво се говори за него, но точно в този момент чантата се отваря и две тетрадки, едната на редове, другата на квадратчета, идват с заръката да ми представят списък. Вие, може би, нямате вина, ми казва вежливо тетрадката на квадратчета, но това са нашите искания. Моля да ги предадете на сина си. Представят ми изписан лист и се прибират обратно в чантата. На листа пише: Долуподписаните протестираме живо срещу насилието, на което сме подложени всеки ден. Енергично изискваме. Първо, нашия ученик да се въздържа, да ни замърсява, с да живее с рисунки, фалшиви мустаци и други незаконни знаци, непредвидени в учебната програма. Второ, да зачита безопасността на моливите и писалките и да не дъвчи връхчетата им. Трето, да държи перата за писане в специалната кутия, а да ми ги разпилява сред другите предмети. И тази сутрин учебникът по география бе силно наранен от едно перо. Ако исканията ни не бъдат удовлетворени, ще направим всичко нашия ученик да не завърши учебната година. Подпис, допълнителен учебник, тетрадка за задачи, тетрадка дневник, молив за копиране и така нататък, и така нататък. Утре сутринта ще дам на моето дете да прочете този протест. Надявам се повече да не чуя подобни оплаквания.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!

В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход свободен. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Стефан Белев и Валя Божилова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

15 часа започват новините на Радио Пловдив. Представи ги Иванка Петкова. Бившата полицайка Симона Радева влиза в затвора за укривателство. Само летището в София има инфраструктурата да приеме американските военни самолети, каза министър Стоянов. 39 шофьори са санкционирани при полицейска акция в Панагюрище. В този час на съвместен брифинг от Пловдивската прокуратура и полицията дават повече информация за разкрито престъпление – длъжностно присвояване на средства от висше учебно заведение. В брифинга ще участват окръжния прокурор Ваня Христева, Галина Андреева Минчева, прокурор в окръжна прокуратура и Васил Костадинов, директор на полицията в Пловдив. По-рано днес стана ясно, че по случая са арестувани заместник ректор по проектната дейност на Пловдивския университет и бизнесмен. Софийският градски съд осъди на 3 години и 6 месеца

0: Лишаване от свобода, бившата полицайка Симона Радева, наказанието трябва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим. Съдът прие, че Симона Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев и е съзнавала обществено опасния характер на деянието. Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест. Припомням, че през 2022 година на булевард Черни връх в София Семерджиев помита с джипа си две момичета, Харият и Христина, на 21 и на 26 години. Те загиват на място. След инцидента той успя да избяга от място при происшествието и да се прибере от дома чрез стълба. Разследването по-късно разкри, че Симона Радева, по това време действащ полицай, е помогнала на Семерджиев да се укрие, като му е осигурила стълбата. Само летището в София разполага с необходимата инфраструктура, за да приеме американските военно-транспортни самолети, които бяха разположени у нас преди началото на войната на Съединените щати срещу Иран. Това стана ясно от думите на министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол. Българската страна е поставила пред САЩ въпроса за евентуалното пребазиране на машините след изтичането на разрешението за пребиваването им на столичното летище. Министърът на отбраната заяви, че са проведени проучвания на военните авиобази Безмер и Граф Игнатиево, които са определени за съвместно ползване. Летище София е уникално с това, че предлага необходимото място, отговарящо на изискванията за ситуиране на самолети КС-135 с този размер. Това е едното. Второто е, че зареждането на такъв самолет е 100 000 литра. Кое от нашите военни летища може да осигури такова зареждане? Дали въобще това е възможно физически да се осъществи? Това е основната причина. Предложено е на американската страна да ситуира тези самолети в Безмер и Граф Игнатиево, които са съоръжения за съвместно ползване, но да не забравяме, че България е обявила, че по мерките за засилена бдителност има и граждански летища, които също са обявени за съвместно ползване, посочи още военният министър. Общо 39 водачи на моторни превозни средства са санкционирани при полицейска акция за противодействие на нерегламентирани гонки и на движение с шумни автомобили и мотоциклети в Панагюрище, съобщиха от полицията в Пазарджик. След предварителен анализ, полицията е локализирала места за струпване на водачи на мощни коли и такива за извършване на гонки. За времето от 21 часа с нощи до минути след полунощ днес са извършени проверки на 98 автомобила и на 104 души. Съставени са 14 акта и 26 фиша на 39 водачи. 10 от глобите са за неизправни шумозаглушителни системи. Тези моторни превозни средства са временно спрени от движение. 4 шофьори са санкционирани за неправомерно затъмняване на стъклата на колите. Проверките продължават на територията на цялата Пазарджишка област. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Радио Пловдив. Темата в ден след ден.
1: Днес учениците в седми клас положиха изпита по математика. Тестът за седмокласниците от националното външно оценяване се състои от общо 24 задачи. Задача 23-та сериозно затрудни седмокласниците. Задачата изисква изчисляване на сплави и карати злато, които да се подредят в табличен вид. Някои от учениците споделиха, че са имали проблеми и с геометричната задача. Въпреки че са посещавали частни уроци, тези от тях, които ще кандидатстват в елитните гимназии и средни училища, споделиха, че тази задача с изчисляване на карати е доста трудна. Чуйте ги.
2: Еми, бяха лесни, но имаше някои, които бяха посложени от втора модул и обзето бяха средни.
1: Последната задача затрудни ли те? Предпоследната?
2: Еми, предпоследната беше по-трудна, защото беше необичайна с злато и карати. Тя беше по-трудната, може би.
1: Да. Мисля, че такова нещо не сте решавали като текст.
2: Не, не сме. Не, с злато и карати не сме.
1: Но иначе като цяло как го оценяваш този изпит? Подобни тестове решавали ли сте в училище?
2: Не, по-скоро втора модул сме решавали, от първите две сме решавали, но тази предпоследната беше по-странна и по-различна.
3: Ами, лесни, успях да ги направя, всичко беше наред.
1: А отличник ли си иначе?
3: Да, имам петиции.
1: Какво още кандидатстваш?
3: Строителния или ТЕТА, може би. И там ще изучавам за технологии, такива компютърни технологии, може би и геодезия.
1: А коя задача те се трудни тук от тези 24?
3: Най-много тази, 23-та. Предпоследната, да.
1: Геометрия ли е това?
3: Не, не. С смеси и сплави. Сплави с злато и такива бронз, нали, такива неща.
1: Ходиш ли на частни уроци през
3: ходи? Да, ходих естествено на математика, на български. Госпожата ми е много добра, много добре обяснява задачите. Научих всичко, нали, от нея.
1: Колко струва един урок по математика, само моля да ми кажеш?
3: 152 евро.

0: по на един час?
1: Да, на два. Два.
0: Два часа наведнъж ли?
1: Ами да, наведнъж 2 часа 150 евро, само че не. Аз се обърках за един месец, е 152 евро. За един месец, да, аз се обърках.
0: Това са 4-5 посещения.
1: Ами да.
0: Не може без частни, всички ми казват тук частни уроци.
1: Да, да, да, да. То по принцип, то е за един месец, така ти си ходиш там, нали? Тук също може. Те учителите те викат тук, но то е безплатно. Тук си, нали...
0: Правиш контролни.
1: Да, правиш си контролни, да. И те ти дават и ти се упражняваш.
0: Какво е твоето мнение за тези изпити сега?
1: Ами много добро. Упражняваме се с всички, ставаме по-умни, повече неща научаваме. Това е най-важното. Матурите са много важни.
2: Родителите споделиха, че са притеснени, но пък са и подсигурили кандидатстването на децата финансово. Цените варират, но урок по математика е средно 30 до 35 евро. Децата, които ходят на школи, родителите плащат за това 800 евро за двата срока.
0: Седмокласник ли чакате?
3: Майката.
0: Как стана подготовката? Ходихте ли на уроци или пък не?
4: Със сигурност ходихме и вкъщи допълнително решавахме още задачи заедно.
0: А и по български, по математика или?
4: Да, и по двата предмета се готви. Повече наблегнахме на математиката, защото е малко по-трудна.
0: Те са 24 задачи, той знае как или тя, всъщност дете. Той,
4: да, момче. Ами знае, по принцип знае. Единствено среща трудности на последната геометричната. Обикновено тя е най-трудната, да. Да, но силно се надявам, че с останалите задачи ще може да се справи доста добре, да се е готвил.
0: Как вървят сега уроците? Колко е един час урок?
4: Около 35-36, да, нещо такова.
0: Какво ще кандидатства?
4: Надяваме се за търговската, иска да учи менеджмент.
0: Как се готви син, дъщеря, кого чакате?
5: Дъщеря ми чакаме, ходихме на уроци цяла година. Чакаме с вълнение да видим какво ще стане.
0: Българския как премина? Какво ви сподели?
5: Много добре. Много е доволна. Българския беше силно. Да видим сега какво ще стане с математика.
0: Математика беше ли на уроци?
5: Да, цяла година е била. Тя по принцип харесва математиката. Да, отдава е се.
0: Какво ще кандидатствате?
5: Еми, иска математическата.
0: Кажете ми цената на частните уроци как варира, примерно математиката сега.
5: Ние ходихме целогодишно, не сме ходили на индивидуални уроци. Порядъка на 700-800 евро.
0: Това е нещо като школа ли?
5: Школа е, да.
2: За да се чувстват спокойни и да имат достатъчно време за осмисляне на условията на задачите, времето за работа тази година е увеличено с 15 минути и е с обща продължителност 180 минути.
6: Еми, да, успях, само беше малко трудничко, да кажем, на втори модул. Не съм решил само последната на геометрични фигури и това е.
0: Но останалите задачи не те затрудниха сериозно?
6: Не много, но на първи модул мисля, че беше с диаграма малко трудна. Това е.
0: А последната, геометричната, опита ли поне да започнеш?
6: Опитах я, направих чертеж, но повече не съм направил.
0: Какво ще кандидатстваш сега?
6: Еми мисля, че в търговската може поне да влезе там.
7: Първият модул според мен беше сравнително лесен, особено с тези 7 задачи. А втория модул, 22-я задача, дойде малко по-трудна.
0: Караците ли са?
7: Да, караците са с златото. Всеки страх ще решава с смеси и сплави, беше малко по-трудна, но сравнително и първи и втори модул бяха благоприятни и нали, дават възможност за повече точки.
0: Какво ще кандидатстваш ти?
7: В сценични кадри и в търговската гимназия с икономика и менеджмент, а сценични кадри с компютърна анимация.
8: Според мен матурата мина доста добре, очаквах да е нещо по-грандиозно, но реално не, първи модул го реших точно за 20 минути и имам сигурно една грешка, което е добре. Втория модул ме затрудни 23-та задача, обърках се, извинявам.
0: Точно беше формулирано там да пресметнете.
8: Ами там трябваше да се прави таблица за смеси и сплави задачи, обаче точно на мен това не ми върви и то за карати. Иначе аз мисля да кандидатствам в руската с испански.
2: Тази година задачите по математика са с една повече от миналата година. До 1 юли ще излязат резултатите по български език и литература и по математика за седмокласниците. След това започва кандидатстването за предпочитаното училище. За Ден след ден, Живка Танчева.
9: Темата в Ден след ден.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: 15.30 водещите новини. Арестуваха заместник ректор на Пловдивския университет и бизнесмен заради съмнения за злоупотреби с обществени поръчки. Задача за изчисление на сплави и карати затрудни седмокласниците в Пловдив на националното външно оценяване по математика. Европейската комисия даде положителна оценка България да получи близо 1 милиард евро. МВР знае къде е Пепи Еврото. В кратки срокове ще бъде задържан и изправен пред съда, обяви главният секретар. Кметът на Варна подписа първите заповеди за събиране на незаконни постройки в местността Баба Алино. Десетки мотоклубове от цялата страна протестираха в София заради поскъпването на гражданска отговорност. Пуснаха движението по ремонтираната отсечка в пазарджишкия участък на автомагистрала Тракия. Смолен е домакин на научна конференция за здравен туризъм. Гала концерт класика на открито на подлеза на Гладстон ще звучи до вечера в Пловдив.
1: Слънчево лято с ден след ден.

0: Радио Пловдив. Конфликтите в ден след ден.
1: От кмета на Пловдив Костадин Димитров промяна в правилник за работата на местния парламент в частта за питанията на общинските съветници предизвикват различни реакции и мнения, включително, че се прави опит да се спрат спешни питания към местната администрация. Тук ще припомня на слушателите, че преди всяка сесия към кмета има множество питания, често входирани от опозицията в местния парламент часове преди заседанието. Сега се предлага съветниците да депозират своите питания 7 работни дни преди сесия, а от администрацията казват, че това ще подобри работата, тъй като в едно заседание ще могат да се чуят и въпросите, и отговорите. Прави ли се опит обаче да се сложи ръка върху свободното питане, което сега имат общинските съветници, което е и своеобразен контрол върху дейността на общинската администрация? По темата сега ще чуем две гледни точки. На общинският съветник от ГЕРБ Слави Георгиев и на Николай Гюров от Независими за Пловдив. Започваме първо с Слави Георгиев. Здравейте!
2: Добро утро! Първо да уточним, че не съм член на партия ГЕРБ, съм гражданска квота.
1: Гражданска квота, но от групата на ГЕРБ в местния парламент. Господин Георгиев, какво мислите вие за предложените промени? Има ли място за безпокойство според вас?
2: Ами първо, ние нямаме предложение на кмета за промяна в правилника, защото по закон кмета не може да прави предложение за промяна на правилника на общински съвет. Такива промени могат да бъдат правени само от общински съветници, подобни предложения, каквото ние в момента нямаме. Така че ние в момента имаме едно писмо от кмета на община Пловдив, където той си изразява някакви намерения, че иска питанията да бъдат, когато има

0: готови отговори.
1: Как приемате всъщност тази идея на кмета?
0: Отрицателно я приемам тази идея. Мисля, че кмета няма никакво право да дава идеи на Общински съвет как да регулира сам правилника си и питанията си. Това е основното демократично право на всеки един общински съветник, да може да задава въпроси своевременно и да пита кмета. Това самата идея на тия питания да бъдат питания. Кога ще отговори кмета, вече зависи от неговия капацитет и от неговата работа, която той върши, неговата една администрация. Така че съм изключително отрицателно настроен към това да се отлагат питанията от сесиите.
1: Каква е истинската цел според вас на една такава идея, която вече е формулирана в писмо до председателя на Общинския съвет?
0: Ами, туширане на напрежението. Мисля, че е видно, че има доста проблеми в администрацията и в управлението на града. С ежедневието трудно администрацията и кмета се оправят с ежедневните проблеми на пловдивчани. Мисля, че по този начин иска да се тушира напрежението по някакъв начин. Това е истината.
1: Оттам обаче казват, че това ще подобри работата, тъй като питанията, съответно и отговорите на администрацията, ще бъдат един и същи ден на една и съща сесия. Така не е ли по-обективно, защото знаем с вас редовно на смена сесии на Общинския съвет, около час и нещо вървят питания към кмета. В общи линии не са малко случаите, когато трибуната на Общинския съвет се използва и за чисто политически цели.
0: Ами факт е, че поща се превърна в една голяма говорилня, но тук ролята е на председателя на Общински съвет, който допуска извън правилника да позволява, допусна да се говори политическо говорене не по темата, по точка поща. Има съответно, нормално е говоренето да е по съответните точки, които се разглеждат, а не в точка поща, с което доста се злоупотребява в тази точка, но тук е ролята на председателя на Общински съвет да ограничи това говорене. Но това удължаването на толкова време на точка поща не е проблема в питанията. Питанията са, те си строго фиксирани, предварително обявени в дневния ред, както питанията, така и отговорите, така че не е това проблема с удължаване на времето. А дали кмета, това ще му помогне, ако ще отговаря своевременно, мисля, че има пред някаква фиксация в тия питания. Кмета не мисля, че това е. Трябва да си по какъвто и начин да се ограничава хората, общинските съветници да могат да питат.
1: Означава ли, че ГЕРБ, ако наистина се стигне до такова предложение в зала за промяна на правилника, ще бъдат против, ще гласуват против едно такова предложение?
0: Да, говоря за себе си от своя име като гражданска квота.
1: Благодаря ви. Сега преминаваме към Николай Гюров. Здравейте!
2: Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: Независими за Пловдив са едни от най-активните по отношение на питанията в зала към кмета Костадин Димитров. От Независими за Пловдив и първи реагирахте писмено до медиите срещу тази идея на кмета за промяна на правилника. Какво точно ви притеснява?
2: Да, така е. Според мен пловдивчани трябва първо да се зададат един много прост въпрос. Защо един кмет иска да знае въпросите към себе си 7 работни дни предварително? Защо е необходимо тези въпроси да бъдат филтрирани, подготвяни и предвиждани предварително?
1: Е, той казва, че за да може да отговори в един и същи ден, в който въпросите стават публични.
2: Това е всъщност на предложението. Вместо общински съветници да могат да поставят актуални теми и проблеми, възникнали непосредствено преди заседание, се предлага всичко да бъде известно предварително, без неудобни въпроси в последния момент, без реакция по горещи теми, а гражданските проблеми не възникат 7 работни дни предварително. Ако днес граждани подадат сигнал за нередност, ако утре излезе информация за проблемен проект или обществена поръчка, ако избухне скандал, да речем, или общински съвет, защо общинския съвет да няма право да постави този въпрос веднага? Или точно за това съществува контрола. В момент това предложение създава усещането, че вместо да търси повече отчетност, администрацията търси повече комфорт. А демокрацията не е създадена за комфорт на управляващите. Тя е създадена за да защитава правото на гражданите да получават отговор. И именно за това смятам, че подобна промяна е грешна. Защото досяга правото на получаване да получават навременни отговори по важните въпроси на своя град.
1: Не се ли опасявате, че по време на питанията на сесиите на Общинския съвет тази трибуна се използва умело?

0: Особено по време на предизборни кампании, когато различни представители на различни политически сили така с часове правят изказвания, което пък съответно възпрепятства бързото стигане и до дневния ред на самата сесия по актуалност, по точки, които трябва да бъдат приети.
1: Не, в никакъв случай. Напротив, трибуната на Общинския съвет точно за това, за да дава трибуна, за да дава думата на, хора, на колегите на общинските съветници да говорят по темите, които ги вълнува, за да изказват и теми, и въпроси, които са важни за тях и за съответно за гражданите. Тя е за това.
0: Ако се стигне наистина до такова предложение, което да подлежи на гласуване в Общинския съвет, предполагам, че независими за Пловдив няма да го подкрепи.
1: Категорично.
0: А смятате ли, че тази...
1: Най-предсенителното в тази ситуация дори не е срока от 7 работни дни. Най-предсенителното е друго, че кметът се опитва да влияе върху правилата на институцията, която трябва да го контролира. Това е най-предсенителното. Нека хората да разберат за какво става въпрос. Общинският съвет има свой правилник. В него ясно е записано кой може да предлага промени и кметът не е сред тях. Въпреки това, кметът изпраща готов проект с конкретни, той и Слави Георгиев, колегата Слави Георгиев каза преди мен същото нещо. Въпреки това, кметът изпраща готов проект с конкретни текстове за промяна на, и на практика казва на общинските съветници, ето ви проект, внесете го вместо мен. И тук въпросът вече не е процедурен, той е принципен. Аз разбирам желанието на всяка администрация да се подготви. Но администрацията ми съществува, за да е удобно. Тя съществува, за да служи на гражданите. И това е порочно, което те направиха.
0: Добре, благодаря ви за това участие. Чухте и Николай Гюров от Независими за Пловдив по отношение на идеята на пловдивският кмет Костадин Димитров за промени в правилника за работата на Общинския съвет в града. Както чухте и от Слави Георгиев, и от Николай Гюров, това е недопустимо, тъй като кмета няма право да прави такива предложения, що се касае по отношение на дейността на Общинският съвет, органа, който на практика контролира Община Пловдив и работата на градоначалника.
2: Конфликтите в ден след ден.

Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер, стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника – съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.

0: 16 часа започват новините на Радио Пловдив. Представи ги Иванка Петкова. Готова е първата заповед за събаряне на къщи в местността Баба Алино. Незаконно строителство е установено и в района на Мальовица. Спасиха 30 овце при пожар в Асеновградското село Боянци. Заместник ректорът на Пловдивския университет, професор Невена Милева и строителен предприемач от Смолян, са обвиняеми за присвояването на 147 000 евро в полза на трети лица, които били фиктивно наемани на работа от Пловдивския университет, съобщи наблюдаващият прокурор Галина Андреева Минчева. Извършени са обиски, претърсвания и разпити на свидетели. Двамата са с мерки за неотклонение парични гаранции, посочи прокурор Андреева.
1: Към днешна дата вече имаме привлечени към наказателна отговорност двама човека от Пловдивския университет Паисий Хилендарски, което освен длъжността като зам-ректор, заема и длъжност директор на поделението научна и проектна дейност към университета. Е с обвинение за това, че в периода от месец октомври 2024 година до месец февруари през 2026 година, подпомагано от вторият обвиняем, който е собственик на фирма в град Смолян, е присвоило сумата от над 147 000 евро в полза на трети лица, общо 13 човека, които сме установили до момента, които са били фиктивно наемани като работници към Пловдивския университет. Като тези пари са били съответно поверени на длъжностното лице в това му качество, да ги пази и управлява. Спрямо всеки един от обвиняемите са взети мерки за неотклонение, като за обвиняемият, който е привлечен като помагач, е взета мярка за неотклонение гаранция в размер на 5000 евро, а за длъжностното лице определената мярка за неотклонение е от 15 000 евро.
0: Съобщи прокурор Галина Андреева. Първата от поне 12 заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността Баба Алино край Варна вече е факт, съобщи

0: кметът Благомир Коцев. Първите заповеди са за сгради, вдигнати на база 4 удостоверения за търпимост, за които смятаме, че са фалшифицирани, тъй като отговарят на обекти, които са на съвсем друго място, посочи кметът. Заповедите за събаряне подлежат на обжалване, затова не може да се твърди, че багерите ще влязат още утре, обясни Благомир Коцев. Инвеститорът разполага с 2-седмичен срок да подаде жалба в административния съд. Освен известните случаи са констатирани още 41 удостоверения за търпимост със съмнение, че са били издадени неправомерно. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод първите издадени заповеди за разрушаване на незаконните постройки в местността Баба Алино край Варна. Имаме съмнение и за още над 100 случая, които са липсвали при одобряване на кадастралната карта на Варна, добави Иван Шишков. Безспорно е, че през 2019 година част от сградите не са били построени, но въпреки това са получили удостоверения за търпимост. До момента са проверени около 300 обекта, като инспекциите продължават, посочи още министърът. Регионалният министър Иван Шишков съобщи за още един случай на незаконно строителство, този път в района на Мальовица. То продължава въпреки забраната на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Министър Шишков посочи, че е премахнат ски влек и се строи 4 седалков лифт. Строежът е започнал в края на служебното правителство Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, което не е отговаряло на законовите изисквания. По думите на министъра, собственик е бизнесменът Христо Ковачки. В момента, в който идва нашият редовен кабинет, органите отменят решението за строеж, започва да се правят констатации и спиране на строителството, посочи още министър Шишков. 30 овце бяха спасени при пожар в Асеновградското село Боянци. Огънят избухнал в обор, над който са били разположени помещения, обитавани от хората, отглеждащи овцете. Пламъците са унищожили напълно 300 квадратни метра от покрива на постройката, както и прилежащия сеновал, в който са били съхранявани около 500 бали сено. Гасителните действия на 7-те екипа пожарникари от Асеновград и Пловдив са продължили повече от 5 часа. При инцидента няма пострадали, а щетите са единствено материални. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Пловдив отбелязва Световния ден на бежанеца с изключително лични истории и изложба на детски рисунки под надслов «Моята безопасен свят». Събитието ще се проведе в Дома на културата Борис Христов, а повече сега за него ще ни разкаже Десислава Кънчева от общностния център Компас в Пловдив. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Да започнем първо с събитието. Защо решихте да го направите и кои са организаторите, как точно ще протече то?
3: Световният ден на беженеца по принцип ние отбелязваме всяка година в последните 3 години. Тази година просто съвпада с 75 годишнина от конвенцията, от приемането на конвенцията за статута на бежанците през 1951 година в Женева. Затова и фокуса на програмата са диалозите и какво всъщност приемаме и даваме на различните общности. Организаторите на събитието са неправителствените организации и хората от гражданския сектор, подкрепени от Върховния комисариат на бежанците към ООН. Това сме различни фондации, които събрани в общностния център и извън него подпомагаме, подкрепяме и интегрираме бежанските общности на територията на град Пловдив.
2: Можем ли да кажем колко са бежанците в Пловдив и от кои страни са те?
3: Може би първо трябва да започнем с дефинирането на понятието бежанец. Бежанец е всеки, който е принудително разселен от своята страна, т.е. това са хора, които не са дошли доброволно, не са мигранти. Темата за бежанците в Пловдив придобива видимост едва след масовото разселване на хора от Украина. Те са и най-голямата общност, която в момента може да бъде регистрирана в град Пловдив. Между 5 и 6 хиляди официално регистрирани бежанци от Украина имаме. По подкрепата, която даваме и статистиките, които водим организациите от гражданския сектор, те са може би и малко повече. Други по-големи общности са бежанци от Сирия, много малка общност има от Афганистан. И все пак да кажем, че това са тези, които по един или по друг начин са потърсили интеграция. Може би има и други, които са останали невидими за отдел миграция, за нас като неправителствени организации, такива, които минават през Пловдив транзитно. Не знаем каква е ситуацията и за много голяма част от хората, които търсят закрила в страните от Западна Европа.
2: Казахте, между 5 и 6 хиляди официално регистрирани бежанци от Украина. Общият брой на тези, които разчитат тук в Пловдив да намерят подкрепа и свой дом, колко са?
3: По неофициални данни, това, което ние предполагаме, е, че са близо 10 хиляди.
2: А от тях има ли много деца?
3: Има. Разбира се, профила на бежанците е различен в зависимост от общността, от която са. Профила на бежанец от Украина най-често е самотна майка, която бяга от войната и идва тук естествено с семейството си, с родителите. Съответно, можем спокойно да кажем, че поне една трета от тази бройка са деца.
2: Намират ли те необходимите грижи, необходимото образование? Как се интегрират те в образователната система?
3: До този момент смело мога да твърдя, че сме срещнали изцяло подкрепата на всички институции, на местните власти. Още в началото с създаването на бежанската криза в Украина, регионално

0: Регионалното управление по образованието реагира и до ден днешен няма дете, независимо дали от Украина или Сирия, което е пожелало да бъде включено в системата на българското образование и да не е получило този шанс. Всички деца, които са поискали, са включени в училища и в детски градини.
1: Важно е обаче за родителите на тези деца да намират и своята реализация. Успяват ли бежанците, които са регистрирани в Пловдив, да започнат работа и да се устроят не в общностни центрове, а индивидуално?
0: Успяват, разбира се. Тук много тъжен момент е факта, че те всъщност идват със своите професии, знания, опит, но за съжаление поради езиковата бариера не могат да бъдат реализирани на трудовия пазар спрямо опита и професията, която имат. Но пак казвам, абсолютно всички, които са поискали, пожелали да намерят работа, намират работа, трудоустроени са. Все пак, нека не забравяме, че хуманитарната програма, която тече в България, им дава право да стоят в приемателни центрове не повече от 60 дни, освен, разбира се, ако нямат причина да останат повече, като заболяване, регистриран ТЕЛК или самотна майка с едно дете, но всички останали излизат на свободен наем. Тоест, те не са постоянни обитатели, така да кажем, на различните приемателни регистрационни центрове.
1: В първите месеци от войната, която Русия води в Украина, имаше бум на бежанците в Пловдив. Увеличава ли се техния брой и през последната година? Какво показват вашите данни?
0: Непрекъснато се увеличава броят им. Броят на бежанците от Украина никога не е бил статичен. Кривата показва нагоре, като, разбира се, има и по-плавни периоди. В никой случай не е така рязко издигната крива, както през 2022 година, но броят на тези принудително разселени лица нараства. Нараства и броят им в Пловдив.
1: Можем ли да кажем с колко процента?
0: Не,
1: за последната година, например?
0: Като процент наистина не искам да се ангажирам с статистика, която не мога да кажа. През последната година от 68 000, които бяха официално регистрирани, вече регистрираме над 70 000 на територията на Република България.
1: Да кажем и за изложбата на децата с едно изречение. Как виждат те своя безопасен свят?
0: Аз по-скоро бих искала да поканя всички ваши слушатели да дойдат и да разгледат. Има какво да видят. В Дома на културата днес от 17 часа ще бъдат изложени рисунките на децата. Ще видят рисунки на деца бежанци не само от Украина. Обхванали сме всички общности в града. Интересно е, че те виждат дъги, те виждат небе, те виждат светлина, те виждат птици, виждат свобода. За тях това е безопасността.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Десислава Кънчева от Общностния център Компас в Пловдив.
2: Фактите в ден след ден.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Радио Пловдив. Разследванията в ден след ден.
2: Пловдивската окръжна прокуратура е повдигнала обвинение на заместник ректора на Пловдивския университет Паисий Хилендарски, професор Невена Милева, която е и директор на поделението научна и проектна дейност към университета, за присвояване на сумата от над 147 000 евро. Това са средства на университета, които са и били поверени качеството и на длъжностно лице да ги пази и управлява. Парите са присвоени в периода от ноември 2024 година до февруари тази година, съобщи на брифинг в прокуратурата, наблюдаващия досъдебното производство Галина Андреева Минчева. Повдигнато е обвинение и на бизнесмен от Смолян за помагачество, като той е бил строителен предприемач. Ако бъдат признати за виновни, двамата обвиняеми могат да получат от 3 до 15 години затвор, конфискация на имущество, а заместник ректорът може да бъде лишен и от право да заема такава длъжност. Досъдебното производство е започнало по сигнал, като вчера са извършени 5 претърсвания и изземвания и 3 обиска, включително служебни помещения на Пловдивския университет в Смолян, както и в село Брестник. С парите са наймани 13 работници, като с тях са им изплащани заплати. Чуйте още от прокурор Андреева.
3: Предвид събраните доказателства, към днешна дата вече имаме привлечени към наказателна отговорност двама човека. Длъжностно лице от Пловдивския университет Паисий Хилендарски, което освен длъжността като зам-ректор, заема и длъжност директор на поделението научна и проектна дейност към университета, е с обвинение за това, че в периода от месец октомври 2024 година до месец февруари през 2026 година, подпомагано от вторият обвиняем, който е собственик на фирма в град Смолян, е присвоило сума

0: сумата от над 147 000 евро в полза на трети лица, общо 13 човека, които сме установили до момента, които са били фиктивно наемани като работници към Пловдивския университет. Като тези пари са били съответно поверени от длъжностното лице в това му качество, да ги пази и управлява. Те са били наемани на различни технически длъжности, включително длъжности, които са изисквали извършване на строително-монтажни работи, като работници на университет. Голяма част от тези 13 човека всъщност са членове на семейството на един обвиняем. Тези пари са били превеждани като трудови възнаграждения на работниците, те са ги теглили и са ги връщали съответно или директно на вторият обвиняем, който е с строителна фирма, или на трето лице. 10 от хората са ги връщали на него, а трима на друг човек. Неговата фирма действително се е занимавала с строителство, като тя е участвала в някакви взаимоотношения и по други потенциални договори с Пловдивския университет, не свързани с неговия предмет на дейност, които също са предмета на разследване. Този аспект и предметът на разследването подлежи на разширяване в бъдеще.
1: Работниците са получавали между 700 и 1000 евро, като са били наети да извършват строителни дейности в почивната база на Пловдивския университет Пампорово и в самия университет. Предстои да се изясни как парите са попаднали в бюджета на Пловдивския университет от държавата или от еврофондове. Няма доказателства за участие на други длъжностни лица от страна на ръководството или други служители на университета. Постановление на прокуратурата, заместник ректорът е освободен под парична гаранция от 15 000 евро, а строителният предприемач от Смолян срещу 5 000 евро. Разследването продължава. За Ден след ден, Даниела Добрева.
2: Разследванията в Ден след ден.

0: 16.30, водещите новини. Арестуваха заместник ректор на Пловдивския университет и бизнесмен от Смолян заради злоупотреби с обществени поръчки. Задача за изчисление на сплави и карати затрудни седмокласниците в Пловдив на националното външно оценяване. Европейската комисия даде положителна оценка България да получи близо 1 милиард евро. МВР знае къде е Пепи Еврото, в кратки срокове ще бъде задържан и изправен пред съда, обяви главният секретар. Спадът на цените на горивата в геополитически план ще увеличи туристите в България, каза в Смолян министър Илин Димитров. Кметът на Варна издаде първите заповеди за събаряне на незаконни постройки в местността Баба Алино. Десетки мотоклубове от цялата страна протестираха в София заради поскъпването на гражданска отговорност. Пуснаха движението по ремонтираната отсечка в пазарджишкия участък на автомагистрала Тракия. Гала-концерт, класика на открито, на надлеза на Гладстон, ще звучи до вечера в Пловдив.
1: Безгрижно лято, с ден след ден.

0: Радио Пловдив. Арт премиерите в ден след ден.
1: Младата поетеса Жаклин Налбантян прави премиера на стихосбирката си Притоци тази вечер в Балабановата къща. С авторката разговарям часове преди представянето.
2: Какво е чувството и усещането?

0: да държиш първата си стихосбирка в ръце. От собствен опит мога да кажа, че това е много дълбоко и интимно чувство, но всеки го преживява различно.
1: Ами да, със сигурност неповторимо чувството. Притоци е много малка книжка, има 33 стихотворения вътре, които са стояли доста време, нали, в някакви папки и по тетрадки.
0: Като казваш доста време, ти си млад човек. Да, не повече от 5-6 години.
1: Повече от 10, може би. Да. Това е като един етап, който сякаш дойде и трябваше да го завърша. Просто заради самото чувство на някакъв завършен период от моя житейски кратък път до тук.
0: Но пък първи период в творчеството.
1: Да, най-общо казано.
0: Ако приемем, че притоците са като енергийни потоци, то тази книга какво е? Енергиен поток от автора към читателите или един съд, който събира човешко метазнание?
1: Много ми харесва самата думичка дори притоци, тъй като наистина може да породи всякакви връзки в възприятието на хората. При мен лично беше едно откритие тая дума, въпреки че, нали, тя е от моя роден майчин български език, въпреки че имам, нали, арменски корени също от страна на баща ми, майка ми е българка. Колкото и да е излишна информация всичко това, обаче дори ако хванем само съгласните в думичката, нали, ПРТЦ, много ми харесва как, нали, се играе чисто звуково с думата предци и има много заложени смисли. За мен това е доста вътрешна книга с, нали, някои преживявания, които са по-видими, други по скрити. И бих казала, че има едно такова преплитане на вътрешен усет и на някакви външни, нали, такива съвпадания. Може да се каже, че е по-скоро някаква покана за обмен. В смисъл, бих искала да я разглеждам като нещо, което ще продължи да се влива, да прилива, нали, в смисъл, всеки ще открива неща, които аз може да не съм видяла и някакси да си заживее
0: нейния
1: живот.
0: Да ги отключваш от
1: другите.
0: Ами,
1: да участвам.
0: Чувал съм те да пееш много красиво и знам твоите пристрастия към френския шансон. И когато се запознавах с суровия вид на тази книга, на места ми звучеше както ритъм, така и музика. Не случайно споменаваш в стиховете си и звучната мандолина, и провансалския танц фарандола.
1: Да,
0: това ли е преплитането, за което говорят често между изкуствата?
1: Не мисля, че може да се говори за синестезия, понеже, нали, при някои хора е това много развито и отключено, но винаги има някакви такива асоциации и връзки, които съм правила още от малка, между образ, звук, нали, между това, което може да видим на 2D, нали, написано или като някаква рисунка и като, нали, звуково трептение, като...
0: Ето, ти споменала, Деви, как да. Се заслушала в фонетично в думата
1: да.
0: Притоци.
1: Да, аз постоянно музика ми работи по този начин, че непрекъснато преосмислям всичко по няколко пъти, по нови начини и аз някакси сама се изненадвам. И това е нещо, което постоянно работи. Аз не съм убедена, че за всеки ще звучи музика. За някой може нищо да не звучи и да е абсолютна тишина. Но пък и това също, нали, има своите позитиви.
0: Посвещаваш тази книга на баща си, известния поет Васкен Налбантян, когато имах честа да познавам лично. Направих паралел, позволих си да направя паралел между вашия поетически изказ, той индивидуален и за двамата. Първото понятие, което ми дойде като общо между тях, е дълбочината. Какви други пластове крие? И да разширя въпроса, какво ти казваше Васкен за поезията? Говорихте ли си за поезия?
1: С баща ми сме си имали език, който, нали, не съм имала с друг човек. Той всъщност е от хората, които ми говореше, той ми говореше непрекъснато в някакви образи, въпреки че, нали, аз може да не съм си давала сметка още като малка. И като говорим

0: дълбочина, той много обичаше да плува много надалече и навътре във водата на море, нали, когато сме били заедно баща ми. Аз съм имала ужасни преживявания дори в плиткото, но и прекрасни изживявания. Също имам предвид, че той определено обожаваше дълбочините и за себе си аз се уча да се приближавам, може би.
1: За Ден след ден, Стоян Терзиев.
2: Арт премиерите в Ден след ден.

0: 17 часа започва новинарският обзор на Радио Пловдив на 19 юни. Представи го Иванка Петкова. Задача за изчисляване на злато, карати и сплави затрудни сериозно седмокласници в Пловдив. Спадът на цените на горивата в геополитически план ще увеличи туристите в България, каза в Пампорово министър Илин Димитров. 39 шофьори са санкционирани при полицейска акция в Панагюрище. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала заместник ректора на Пловдивски университет Паисий Хилендарски, професор Навена Милева и бизнесмен от Смолян. Повдигнати са им обвинения за длъжностно присвояване на над 147 000 евро от бюджета на университета. Даниела Добрева с подробностите.
1: Парите са присвоени в периода от ноември 2024 година до февруари тази година, съобщи на брифинг в прокуратурата в Пловдив, наблюдаващия досъдебното производство прокурор Галина Андреева Минчева. Със средствата са били наети 13 работници, повечето от семейството на строителния предприемач от Смолян.
2: Те са били наемани на различни технически длъжности, включително длъжности, които са изисквали извършване на строително-монтажни работи, като работници на университет. Тези пари са били превеждани като трудови възнаграждения. Награждения на работниците, те са ги теглили и са ги връщали. Или директно на вторият обвиняем, който е строителна фирма, или на трето лице.
1: Работниците са получавали между 700 и 1000 евро, като са били наети да извършват строителни дейности в почивната база на Пловдивския университет в Пампорово и в самия университет. Предстои да се изясни как парите са попаднали в бюджета на висшето учебно заведение от държавата или от еврофондове. Вчера са извършени множество обиски в университета, в служебни помещения на висшето училище, в Смолян и в Брестник.
2: Спрямо всеки един от обвиняемите са взети мерки за неотклонение, като за обвиняемият помагач е взета мярка за неотклонение гаранция в размер на 5000 евро, а за длъжностното лице е от 15 000 евро.
1: Ако бъдат признати за виновни, двамата обвиняеми могат да получат от 3 до 15

0: задача номер 23 за изчисляване на сплави, злато и карати сериозно затрудни седмокласниците в Пловдив. За първи път тази година учениците имаха цели 3 часа, за да решават 24 задачи от двата модула, информира Живка Танчева.
1: Изпитът по математика е от 2 модула по 90 минути, като вторият е по-труден. Задача 23-та изисква изчисляване на каратите злато, които да се подредят в табличен вид с съответните сплави. Някои от учениците споделиха, че са имали проблеми и с геометричната последна задача.
2: Не съм решил само последната на геометрични фигури и това.
3: Ами предпоследната беше по-трудна, защото беше необичайна с злато и карати.
4: Най-много тази, 23-та, с смеси сплави. Сплави с злато и такива бронз.
3: Да, карачите с златото. Нека страшно решава с смеси сплави, беше малко по-трудна, но сравнително и първи и втори модул бяха благоприятни и нали, дават възможност за повече точки.
1: Децата споделиха след изпита, че са посещавали частни уроци или школи по математика.
4: Да, ходих естествено на математика, на български. Госпожата ми много добра, добре обяснява задачите. Научих всичко нали, от нея.
1: От регионалното управление на образованието в Пловдив съобщиха, че на изпита по математика се явиха 5408 ученици, а тези, които не се явиха, са 203. Няма анулирани работи. До 1 юли ще излязат резултатите и по български език и литература, и по математика. За новините Живка Танчева.
0: Спадът на цените на горивата в геополитически план ще увеличи туристите в България и така ще се навакса забавянето на летния сезон по българското Черноморие. Това заяви в курорта Пампорово министърът на туризма Илин Димитров, който даде старт на петата национална конференция за здравен туризъм, предизвикателства пред климатолечебните курорти и така официално откри летния сезон. Репортаж на Радостина Колчева.
5: Първите 3 месеца започнахме неуверено, но курортите започват да се пълнят. Летният сезон се забави и основната причина за това беше отливът на германски и румънски туристи, каза министърът на туризма Илин Димитров.
6: В момента виждате и в геополитически план, че се поуспокоиха нещата и реално очакваме и спад на цените на горивата, което пък е свързано с полетите. В България туристите пристигат или с автомобили, или с самолети, или остават тук на местния ни пазар, който е. Ние и на трите пазара имаме активности.
5: Сезонът има нужда от помощ и адекватно управление.
6: Аз очаквам сезонът да има сходни резултати като с този с миналата година. Това се дължи от една страна на действията на правителство, от друга страна действията на туристическия сектор и искам дебело да подчертая. Министерството на туризма ще рекламира изключително агресивно на близки пазари, на вътрешен пазар, защото ние трябва да спасим нашия сезон и ще го спасим.
5: Пампорово е готов за летния сезон.
6: Днес поставяме своеобразно откриване на сезона. Курорта, както виждате, е чист, подреден, хотелите и ресторантите са готови, те очакват своите гости. И това е част от инициативата на Министерството на туризма за туризъм в 4 сезона. Тук съм на конференция, която е свързана с медицинския туризъм. Знаете, въздуха в Пампорово е зареден с отрицателни иони, той е много полезен, помага и всички изследвания водят към изводите, че благоприятства за укрепването на здравето.
5: Министър Илин Димитров отправи призив.
6: Ти заповядайте на Българско Черноморие, тук е чисто, тук е уютно, подкрепете българския туризъм, имаме нужда от вас.
5: От Пампорово, Радостина Колчева.
0: Полицията в Пазарджик продължава действията срещу автомобилните гонки, форсирането на шумни коли и мотоциклети. За поредните мерки там информира Севделин Балозов.
7: Тази нощ специализирана полицейска акция по това направление е проведена на територията на Панагюрище. След предварителен анализ, експертите на пътна полиция са локализирали местата за струпване на шофьори с мощни коли, както и вероятни групи за организиране на скоростни гонки. В зоните около тези участъци има доста жилищни сгради, което създава преки предпоставки за пътни инциденти и силен шумофон. Именно тези фактори са довели полицаите до местата за гонките след множество оплаквания от жители. При нощната операция са проверени 98 коли и над 100 шофьори. Издадени са 14 акта и 26 фиша на почти 40 водачи. От тях пък 10 са се оказали без шумозаглушителни системи на колите си. Всички са временно спрени от движение. Други 4 собственици пък са глобени за неправомерно затъмняване на стъклата. Проверките продължават непрекъснато в цялата област, предупреждават от полицейската дирекция в Пазарджик. Такива масирани инспекции се извършват и в Пловдив. Само преди дни подобна акция бе проведена

0: е бензиностанция на Асеновградско шосе, където се организират среднощни състезания с мощни коли и мотори. Там на място бяха хванати 94 мотоциклета и 11 коли, готови да стартират скоростни преследвания. Някои от заловените се оказаха с предишни нарушения и хулигански прояви на пътя. За новините, Севдалин Павлозов.
1: Пловдив отново става част от голямата европейска традиция за достъпна класическа музика на открито. Тази вечер от 20 часа надлезът на улица Гладстон ще се превърне в сцена на традиционния общоградски празник Classic Open Air. Събитието, което е част от културния календар на община Пловдив, предлага напълно безплатен достъп и богата програма за малки и големи. Информация на Антония Попова.
2: Оперната гала тази вечер е с участието на виртуозния американски пианист Ерик Лу. Събитието с вход свободен ще се състои на моста над улица Гладстон от 20 часа, където на една сцена ще излязат солисти и оркестър на опера Пловдив под диригентството на Ерик Лендерхандлер, каза маестро Диан Чубанов, директор на културната институция.
3: Това е вече един традиционен концерт, на който всъщност доста път до изкуство е акцентът и нестандартните локации на предлагане и консумиране на изкуство. Трябва да отбележа, че това е една уникална възможност да чуят пианистът Ерик Лу, лауреат на конкурса Шопен.
2: Публиката ще има възможност да чуе специална празнична програма с произведения от световната класическа сцена в изпълнение на едни от най-ярките артисти на опера Пловдив. Евгения Ралчева, Кирил Манолов, Мария Радоева и Таня Иванова, допълни още маестро Диан Чубанов.
3: Една прекрасна програма, Чайковски клавирен концерт в си мол минор номер 1 ще прозвучи в центъра на град Пловдив тази вечер.
2: След половин час младите таланти от Академия Опера Пловдив ще открият празника с любими откази от бродуейски мюзикали като Оливър Туист, Вълшебникът от Оз, Пиноккио, Мери Попинс и Злосторница. За новините Антония Попинс.
1: Спортните новини представя Диан Никифоров. Добър ден!
4: Добър ден! Професионален футболен клуб Левски предупреждава за опасност от заобикаляне на международни санкции и ще поиска българските институции да направят проверка и становище на искане на новия АД Холдинг за плащане на сума в размер малко над 5 милиона евро. Компанията на Васил Бошков финансираше сините до неговото оттегляне от клуба през 2020 година и тези средства са предоставени под формата на заем. От Левски напомня, че Васил Бошков е основен фактор клубът да изпадне в може би най-тежката финансова криза в своята история и поради тази причина многократно е заявявал, че няма да търси обратно средствата, предоставени на клуба чрез свързани с него структури. ПФК Левски ще изпрати официални писма до НАП, Министерство на финансите, Българската народна банка, Министерство на външните работи и всички други компетентни институции с искане за проверка и становище относно приложимите правни и санкционни режими. Според поканата от новия АД Холдинг, Левски има срок от 14 дни за изплащане на въпросната сума от над 5 милиона евро. На свое заседание днес членовете на лицензионната комисия от Националната волейболна лига мъже разгледаха подарените документи. Право на участие за новата кампания получиха Левски София, Нефтохимик Бургас, Локомотив Авия Пловдив, ЦСКА София, Берое Стара Загора, Пирин Разлог, Монтана Волей Монтана, Черноморе Варна, Славия София, Дунав Русе и Металург Перник. Волейболен клуб Дея Спорт Бургас не се допуска до участие в суперволей за сезона 2026-2027 поради неизпълнение на част от лицензионните изисквания, посочени в член 19 от правилника. Клубът има срок до 12 часа на 20 юли да представи в Национална волейболна лига мъже изискуемото. На 21 юли лицензионната комисия на свое заседание ще прецени дали да допусне или не до участие волейболен клуб Дея Спорт, написаха още от лигата. Националите на България за купа Дейвис по тенис с Пьотър Несторов, Илиан Радулов, Александър Василев, Александър Донски и Янаки Милев ще поведат българското участие в турнира по тенис на клей от сериите Challenger в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата започва в неделя на кортовете на тенис клуб Локомотив. Втората

0: ракета на страната Димитър Кузманов и Несторов се осигуриха място директно в основната схема по ранкинг, а с уайлд карт от Българската федерация по тенис ще включат Радулов, Василев и Милев. В квалификациите от световната ранг листа влизат Анас Маздрашки, а уайлд карт с пресявките от Българската федерация получиха още Александър Донски, Димитър Кисимов, Виктор Марков и Александър Толев.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Марияна Попова.
2: През нощта ще се изясни на цялата страна, а вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще има и развитие на купеста облачност, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на Радио Пловдив на 19 юни, представен от Иванка Петкова.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
0: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
1: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
0: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Здравейте с съвместното в петък издание на Антена Спорт Плюс на Радио Пловдив и Радио Кърджали. За какво ще се говорим днес? Естествено, основната тема ще бъде футбол, но освен световното първенство 23-то поред в Съединените щати, Мексико и Канада, ще обърнем внимание и на футболните клубове в двата града. Интересни неща стават в Локомотив около преминаването на нидерландския футболист в отбора на ЦСКА. Има интересен трансфер и в отбора на Арда Кърджали. Но за това след малко, след една песен, Валя Божилова на тон режисьорския пул. Тя ще избира и музиката. Аз съм Диан Никифоров. В студиото в Кърджали пък е колегата Ангел Чавдаров. След песен продължаваме по всички теми, за които ви анонсирах.

0: слушате съвместното предаване на Антена Спорт Плюс на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Сега отиваме за студиото в Кърджали, където е колегата Ангел Чавдаров. От него ще разберем, разбира се, последните новини около Арда и ще си поговорим малко за световното първенство. Ангеле, добър ден! Как си? Как е настроението в Кърджали?
1: Ами добро, защото всичко върви наред. В Арда вече пристигнаха цели 5 нови попълнения, така че нещата тук се получават добре.
0: Бе, караме поред тогава. Кои са новите имена? Има ли футболисти, с които Арда се раздели?

0: ли целите, които ще преследва отбора в новата кампания?
1: Точно преди няколко часа е последната новина от Арда. Днес договор за 3 години с клуба подписа бившия нападател на Левски Преслав Бачев. Преговорите между двата клуба приключиха успешно и Бачев вече е част от тима на Александър Тунчев. Преслав Бачев е роден на 14 март 2006 година в Русе. Започва своята кариера в юношеските отбори на Левски. А за последно Бачев игра под наем в втора дивизия в Дунав, Русе, новият член на първа дивизия Дунав, където изигра 27 мача и отбеляза 7 гола. Преди това новото попълнение на Арда е бил част и от тима на Ботев Враца, така че един сравнително опитен футболист в редиците на Кърджалийци. Иначе още 4 са другите нови попълнения. Добре познатия и в Пловдив вратар Янко Георгиев, бивш състезател на Септември. Защитникът Адама Траоре, безспорно доста добро попадение в селекцията, и левия бек Симеон Василев, младия Симеон Василев, които идват като преотстъпени от ЦСКА 1948, и по-рано обявения несъмнено доста опитен десен крайен защитник Виктор Попов, дългогодишен играч на Черно море с над 200 мача за моряците, който за последно игра за полския Корона Келце. Питаме и за целите, които се поставя ръководството за новия сезон, отново са доста високи. Клубът от Кърджали ще преследва място в европейските клубни турнири и през следващата кампания. В същото време от Арда се разделиха с Андрей Шенешик и Феликс Ебоебоя и централния нападател Уилсън Самаке, който се завърна в собствения си клуб, като прибавим и четиримата напуснали в лицето на Емил Виячки, Пламен Крачунов, Густаво Каскардо и Джалал Хюсинов, то клубът разтрогна с цели 7 футболисти. Ръководството на Арда продължава да търси централен защитник за попълване на селекцията, като очакванията са той да пристигне до началото на лагера в Боровец. Тимът на Арда ще остане в Кърджали до 26 юни, когато ще изиграе и една контрола с отбора на Ботев Пловдив в Пловдив, след което играчите пък на Тунчев заминават за Боровец, където ще изиграят още 4 контролни мача срещу Новака във втора дивизия, Рилски Спортис, срещу финалиста в Купата на България за миналия сезон Локомотив Пловдив, израелския Бейтар Йерусалим и добре представящите се през миналата кампания тим на Ботев Враца, така че доста интересни контроли предстоят на Александър Тунчев и компания. И една интересна новина, като говорим за напускащи футболисти, то румънския Петро Лул Плоещ представи азербайджанския национал Джалал Хюсинов, който подписа договор за следващите 2 сезона. Отборът приветства 23-годишния футболист, който за последно бе част от Арда. През последния сезон в България азербайджанският бранител записа 39 мача във всички турнири. Стабилните му изяви привлякоха внимание на доста клубове, но в крайна сметка той избра офертата на Петро Лул. Интересното тук е защо Хюсинов избира 12-я в Румъния Петро Лул пред продължаване на договора си с Арда. Това едва ли ще разберем, но определено упорният полузащитник се понрави с изявите си с отбора от Кърджали и предстои да видим ще се усети ли неговата липса през новата кампания.
0: Да те попитам, използвам възможността да те попитам и така какво е настроението. Има ли преди години, в предишни първенства имаше световни, имам предвид, имаше еуфория сред, по-голяма еуфория сред хората, поне аз тук в Пловдив не я забелязвам, как е в Кърджали. Изобщо, какво мислиш за това световно първенство?
1: Моето мнение е едно, че трудно феновете на футбола в Европа може да следят първенството. Знаеш тук за голямата турска общност, която се намира в Кърджали, провала на Турция на старта на кампанията съвсем като че ли охлади страстите, но така или иначе, поне ранните мачове като че ли предизвикат някакъв интерес. Говорих тук с бивши футболисти и футболни хора от града, които дори ставали по 4-5 часа да гледат срещите. Сега доста малко фенове сигурно могат да си позволят това, но наличието и на някои непоставени отбори, т.е. типа аутсайдери, също намаляват като че ли интереса към определени футболни срещи и надявам се поне на следващия етап, когато вече останат само отбраните, така наречени елитни отбори, да има по-голям интерес към световното първенство и в Пловдив, и в Кърджали. На времето наистина тук, особено лятно време, се вадиха телевизори пред заведенията, хората се събираха, гледаха мачовете, но това, че мачовете са в далечни американски

0: континент, мисля, че надделява за това да няма такъв голям интерес към това световно първенство, поне от българска страна.
1: Добре, Ангеле, благодаря ти много. Колегата Ангел Чавдаров от Радио Кърджали, научихме последните новини. Там трансферите, входящи повечето, един изходящ. Иначе новините около Локомотив и Ботев. В Локомотив така се говори за едно напускане на пресаташето, което 10 години работи изключително професионално и всеотдайно Николай Танковски, а повода беше една декларация по повод преминаването на нидерландския нападател Цварц в отбора на ЦСКА. Днес едно изявление, разбира се, в Фейсбук на Танковски, става ясно, че той не е писал въпросната декларация, че тя идва директно от собственика Христо Крушарски, където в края на тази декларация се казва, че за да избере едно такова решение Цварц да премине в ЦСКА, той е имал и доста заплахи, СМС и обаждания по телефона. И тази въпросна декларация явно се явява ябълката на раздора за напускането на Николай Танковски, поне така твърдят от сайта Пловдив 24. Не сме чули мнението на Крушарски. Там има и нещо друго, че Локомотив започва подготовка в понеделник на 22 юни, а все още не е ясно и бъдещето на капитана на отбора Димитър Илиев, един футболист, който е дал толкова много на Локомотив, на Пловдив, на българския футбол, избиран два пъти за футболист на България. Но, разбира се, предстои да разберем какво ще се случи. Какво ще се случи след като започне тази подготовка. Наистина, Митко не е в първа младост, но пък неговото професионално отношение към работата, към футбола, към Локомотив Пловдив, така лично за мен показва, че той може да бъде полезен на отбора и със своя опит, и със своето отношение, и с лидерските си качества, които притежава.

Така че се надяваме наистина да се изясни онова, което ще предложи ръководството на Димитър Илиеза в бъдеще. Надявам се, че първоначалните недоразумения, които имаше между него и треньора Косич, отдавна са изгладени и още през миналата кампания, така за възхода на черно-белете, тъй като помните в по-предишната, Локомотив едва запази мястото си в елитния ни футбол, а пък през миналата година беше сред така добре играещите, не казвам водещите, но добре играещите отбори с физиономия, отбори с така облик, отбори, които на чието

нови имена, но при всички положения, лично за мен, независимо оставам на страна начина, по който нидерландецът Сварц е преминал в ЦСКА, но за мен този футболист много бързо се утвърди в отбора на черно-белите и поне в началото на кампанията ще липсва. Дали ще бъде така, предстои, разбира се, да разберем.

Футболните вести. Напомням още веднъж новината от информационния ни обзор, че се заформя така лично според мен един немалък скандал между бившия собственик на Левски Васил Бошков, собственик на новия АД Холдинг и професионалния футболен клуб. Още повече от 2 месеца, знаете, господин Бостанджиев така застана начало на отбора на сините и общо взето казва, че парите нямат цвят и не миришат, но онези, които боравят с много пари, като за тях явно мириша, защото като разберат, че от някъде могат нещо да получат, веднага се завъртат около тавата с меда, ако мога метафорично да се изразя. Малко над 5 милиона иска компанията на Васил Бошков. Изпратил е официална покана, изпратена към професионалния футболен клуб от Герена в срок до 14 дни да бъдат получени 5 милиона 72 хиляди 337,63 евро цента. От Левски, разбира се, веднага напомниха, че Васил Бошков е основен фактор клубът да изпадне в може би най-тежката финансова криза в своята история и поради тази именно причина многократно е заявявал, че няма да търси обратно средства, предоставени на клуба чрез свързани с него структури, но явно нещата стават вече малко по-различни, когато Левски има нов собственик, който може да си позволи да издържа новия шампион на България. От страна на Левски ще бъдат изпратени официални писма до Националната агенция за приходите, Министерство на финансите, Българска народна банка, Министерство на външните работи и всички други компетентни институции с искане за проверка и становище относно приложимите правни и санкционни режими. Според поканата от новия АД Холдинг, Левски има срок от 14 дни за изплащане на въпросната сума от малко над 5 милиона евро. Сега още малко футболни резултати, а по-скоро новини от България. Бившият футболист на Локомотив София Мамаду Диара ще продължи своята кариера в румънския елитен Ботошани. Там ще бъде представен като ново попълнение с контракт за следващите 2 години. Високият 192 см защитник игра за последно в Ирак за Ербил спортен клуб, а носи черната фланелка от август 2024 до септември 2025 година. Бранителят взе участие в 17 мача за столичния Локомотив и в тях вкара, успя да отбележи 2 гола. Какво става с бившият футболен национал Васил Панайотов, чийто договор с Черно море изтече? Той остава свободен агент и продължава да тренира самостоятелно във Варна в очакване на ново предизвикателство в своята кариера. За зелено-белите от Варна 35-годишният полузащитник записан

контракт изтече на този етап от неговата кариера, а също така от страна на футболния клуб не са му предложили продължение на контракта, въпреки че определени футболни капацитети в черноморската ни столица подсказват и дават индикации, че това може да се случи. Панайотов вече е разговарял с представители на няколко клуба от елита, но изчаква окончателното решение на старши треньора на Варненци Илиан Илиев, след което ще прецени къде да продължи своята кариера. Халфа завърши последната кампания с 37 матча играни, вкара 3 гола и подаде за отбелязването на други 5. Има 6 участия и 1 гол с националната фланелка на България. В кариерата си е играл на клубно ниво за отборите на Левски, Берое, Пирин, Гоце Делчев, Банско, както за полските Стал Миелец, за Виша Битгош и в кипърския Агия Напа. За трансфера на Преслав Бачев в Арда научихме от Ангел Чавдаров преди малко в директното включване. От там Дебрецен привлече българския вратар Пламен Андреев. Още малко футболни новини. Договорът ще му бъде за 3 години. Младежки национал пресига с трансфер от нидерландския Фейнор, който го привлече през 2024 година от Левски за около 1 200 000 евро. Доминик Янков се завръща в хърватския Рейка, след като договорът му под наем с Локомотив София изтече. Това съобщиха от столичния клуб. Янков изигра 13 матча за отбора от квартал Надежда, разписа се 3 пъти и си заслужи завръщане в националния отбор по време на престоя си при червено-черните.

Завършваме с няколко телеграфни новини. Още една последна футболна. Новият треньор на Атлетик Билбао, Един Терзич, обяви своя екип, с който ще работи в баскет отбор. Това съобщиха официално от клуба. В него влизат дясната му ръка от Борусия Дортмунд, Себастиан Геперт, както и българина Петър Гайдаров, който до момента работил с юношеските формации в Байерн Мюнхен. Вдигане на тежести, действащия президент на Българската федерация Стефан Ботев изпрати отворено писмо до медиите, в което обвинява генералния секретар Марин Милашки в неправомерно изразходване на средства. Ботев се позвала на вътрешна проверка, която по негови данни е показала две плащания от сметки на федерацията към Милашки на обща стойност 28 200 лева и двете транзакции са извършени на 20 февруари 2024 година, деня в който София завърши Европейското първенство, на което България бе домакин. По това време президент на Българската федерация по вдигане на тежести бе бизнесменът Ариф Маджид. Казах ви в новините, че националите на България за Купа Дейвис Пьотър Несторов, Илиан Радулов, Александър Василев, Александър Донски и Янаки Милев ще поведат българското участие на турнира на клей от сериите Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата започва в неделя в Пловдив на тенис кортовете на Локомотив. Втората ракета на страната Димитър Кузманов и Несторов се осигуриха място директно в основната схема по ранкинга с уайлдкарт от Българската федерация по тенис. Ще се включат Радулов, Василев и Милев. Това съобщиха от федерацията. И за да останем на тенис вълна, два големи турнира на трева в Хале в Германия. Първите два четвъртфинала завършиха много любопитно. И двата завършиха с единия с победа 2-1 за Фриц, другия за Александър Зверев 2-0, но 5 тайбрека, съответно 7-6 в първия сет за Бен Шелтън, после Тейлър Фриц по същия начин 10-8 във втория сет. Зверев победи трудно Рафаел Колиньон, като първия сет в тайбрека 12-10 за шампиона от Ролан Гарос. В Куинс Алекс Деминор, Брандън Накашима 5-7-3-6, победа за Накашима. Другия четвърт финал Хамат Меджедович, Юго Умбер 6-2, 6-7-6-7 и Умбер продължава напред след два тайбрека. Преди малко започнаха Артур Фери и Франциско Черундоло. Завършваме с програмата на Световното първенство по футбол тази вечер. Какво предлага тя? Първият матч от 10 часа в група D, Съединените щати срещу Австралия. Утре рано сутринта в 1 в група С, Шотландия срещу Марокко и Бразилия в 3:30 срещу Хаити. Има един матч, според мен още един матч. Той е в 6 часа в група D между отборите на Турция и Парагвай. С това завършва днешното издание на Антена Спорт Плюс, съвместно предаване на Радио Пловдив и Радио Кърджали от Диан Никифоров и екипа ни днес, който го осъществи. Пожелание за приятна вечер.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 19 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. На срещата на европейските лидери в Брюксел премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на санкциите срещу Русия с още една година, но е заплашил, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет, ако от него не бъдат извадени руският патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов. Последваха остри реакции от опозицията в нашата страна. 12 заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността Баба Алино бяха издадени до края на работния ден, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев, а министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки издадена забрана за извършване на дейности. Тече и процедура за премахване на незаконно строителство на граничния пункт Кулата. Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения за злоупотреби с 147 000 евро средства на Пловдивския университет Паисий Хилендарски на заместник ректора професор Невена Милева и на бизнесмен от Смолян. Няма да има блокада на границата ни с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказаха от намеренията си за протестни действия по граничните пунктове на югозападната ни съседка. Те бяха обявени, след като пред посолството ни в Скопие бяха подпалени два дипломатически автомобила. Израел и Хизбула обявиха примирие бройни часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания вчера меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Ето сега новините в подробност.

0: България няма да допусне да бъдат наложени санкции на петролния магнат Вагит Алекперов, който е един от основателите и съсобствениците на Лукойл. Това съобщи премиерът Румен Радев след края на заседанието на европейските лидери. По думите му, това би означавало да се простреляме в крака. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
1: Премиерът Радев определи като ненужни вълнения критиките на опозицията за решението му да наложи вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил. Той припомни, че днес комисията е одобрила над милиард плащане по четвъртия етап на плана за развитие и устойчивост и очакват да се даде зелена светлина на още 150 милиона по петия, което означава, по думите му, че тя има доверие в новия кабинет. Министър-председателят припомни, че ветото е свързано и с обсъжданите санкции в енергетиката.
2: Не става просто само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Алекперов, подаден като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се постреляме в крака.
1: Запитан дали останалите европейски лидери приемат позицията му, той заяви лаконично.
2: Ние просто няма да пуснем санкциите в такъв. Ние имаме право на глас и ще го употребим.
1: Лидерите тук ме познават много добре и знаят, че моите позиции са винаги аргументирани и приемливи, каза още той. Разговорите с президента Зеленски са били най-вече за задълбочаване на сътрудничеството в енергетиката, каза още премиерът.
2: България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърнатата мрежа на всички газопреносни системи, електропреносни системи, с които разполагаме, за договорите, които имаме с нашите съседи, за достъп до тяхните газопреносни системи и терминали за втечнен газ. Това са все въпроси, които живо вълнуват Украина.
1: На въпрос на Националното радио за повече конкретика за разговорите за трансфер на технологии към България за производството на дронове, той отговори.
2: Разбира се, Украина има голям опит и заработва върху технологии в областта на дроновете и тук можем да осъществим трансфер на тези технологии в България, съвместно производство, така че да помогнем и на модернизацията на българската армия. Но само принципни положения.
1: От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: В Народното събрание опозицията критикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Само от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. С подробности репортерът Мария Филева.
3: В декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов от ГЕРБ СДС попита:
4: какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако московският патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
3: Божидар Божанов от Демократична България определи заявката на кабинета като стратегическа грешка и призова за преразглеждане на тази позиция.
5: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
3: Премиерът Радев превръща България в пари и в Европейския съюз, предупреди и Николай Денков от Продължаваме промяната.
6: С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. Той подмени българския национален интерес с чужд.
3: От Възраждане също критикуваха правителството, но с различни мотиви, защото не е наложило вето върху целия пакет от санкции срещу Русия. Цончо Ганев.
7: Да, изключително правилно е да се наложи вето руският патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси.
3: От ДПС запасиха мълчание. Мнозинството от Прогресивна България също не коментира темата. За новините Мария Филева.

0: Близо 1 милиард евро ще получи България по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Средствата ще са по сметките на държавата до края на юли. Ключови за получаването им са изпълнените реформи и приетите законодателни промени, допълни той.
1: Ключово за този резултат беше свършеното в последните няколко седмици по темата антикорупционна реформа, по темата върховенство на закона. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, а ще изпълнява поетите ангажименти отговорно, ефективно и в интерес на българските граждани.
0: 23 от 26 етапа и цели са изпълнени задоволително от страната ни. Европейската комисия спира и процедурите по задържането на пари по плана заради реформи в правосъдната система, допълни вицепремиерът.
1: Пари, които бяха почти безвъзвратно загубени, става въпрос за втората ключова реформа в сферата на върховенството на закона, а именно за повишаването на отчетността и механизма за главния прокурор. По отношение на този резултат, парите по него са още 150 милиона евро, които обаче България няма да получи сега, а с петото плащане, т.е. след лятото.
0: Три са неизпълнените мерки, посочени от Брюксел по четвъртото плащане. Първата е в сферата на културата, която ще е факт в средата на юли. За тази във ВК сектора ще се преговаря. Третата неизпълнена мярка е за интегрирания градски транспорт и единния билет, като по нея техническите противоречия ще бъдат изчистени до дни. По петото последно плащане страната ни ще разчита на 1 700 000 000 000 евро, каза още вицепремиерът Пеканов. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 12 заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността Баба Алино бяха издадени до края на работния ден, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Той поясни, че във всяка от сградите има по 4 апартамента, собственост на компанията Forest Club на Олег Невзоров. Всяка седмица общината ще издава по 12 подобни заповеди до приключване на процеса, увери Коцев. Двуседмичен е срокът за обжалване на заповедите. Това е срокът, в който собственикът може да премахне сам постройките. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Ако от корпорация КУП не предприема действия по събаряне на незаконните сгради, от общината ще го направят за своя сметка, това заяви кмета на града Благомир Коцев.
3: Община Варна ще трябва да извърши тази дейност за своя сметка, като запорира съответните активи на дружеството.
2: Знаете, че господин Невзоров няколко пъти каза, че вие сте бил напълно уведомен за всичко, което става там?
3: Аз не искам да коментирам коментарите на инвеститор, който строи незаконно. Разбира се, той ще каже всичко в своя подкрепа. Ясно съм казал каква е била хронологията на събитията с това, което е направила община Варна. В момента виждате, че продължаваме с изключително темпо. Искам да благодаря на нашия екип, който остана в строителния контрол.
2: Работите ли в взаимодействие с РДНСК и другите институции?
3: Да, работим в взаимодействие с РДНСК, но в съответният обект има инфраструктура, която е изцяло в компетенцията на РДНСК. Става дума за телфопостове, става дума за ВИК мрежа, става дума за електропреносна мрежа, свързване незаконно с електропреносната мрежа и с ВИК захранването, има незаконни каптажи. Всичко това са на съоръжения, които са в компетенцията на РДНСК. Призовавам Община Варна заедно с РДНСК да работят ръка за ръка, за да могат те също да премахнат незаконните съоръжения.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки издадена заповед за извършване на дейности. По думите му, строежът е започнал в края на служебното правителство на кабинета Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, което не е отговаряло на законовите норми.
4: И в момента, в който идва нашия редовен кабинет, органите се затичват, отменят разрешението за строеж, започват да се правят констатации, установява се вече започнало строителство, спиране на строителство и днес имаме информация, че въпреки заповедта за спиране на строителство, защото ние ги следим, строителство продължава, най-вероятно ще се намеси вече и полиция. В момента премахна ски влек и се строи 4 седалков лифт на мястото на ски влек.
5: Ковачки замесен ли е там?
4: Доколкото знам, той е собственик.
0: Министър Шишков съобщи още, че тече процедура за премахване на незаконно строителство и на граничния пункт Кулата.
4: Там беше направен опит. Фактически да бъде направен един полупът, т.е. да бъде ощетена връзката, която следва да бъде направена между удължаването на магистралата до КПП-то, да се спасат 4 павилиона. В момента тече процедура, проверка от ДНСК и процедура за премахването на тези строежи.
0: Шишков съобщи също, че директорът на регионалната дирекция на Националния строителен контрол в Ловеч е подал оставка. Според министъра причина за незаконното строителство на лот 4 на автобус.

0: магистрала Хемус, констатиран още през 2021 година.
1: Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, АПИ. И те всички са казали, че това, дето го виждат, било временен път, забележете. Изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено. Незаконното строителство, временния път, който е платен след това за 14 милиона евро. И тези хора започват да се разбягват. Това е истината.
0: Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение за злоупотреби с 147 000 евро средства на Пловдивския университет Паисий Хилендарски на заместник ректора професор Невена Милева, отговаряща и за звеното за научна и проектна дейност, както и на бизнесмен от Смолян. Според държавното обвинение, схемата е действала от октомври 2024 година до февруари тази година, като чрез фиктивни договори са наемани хора предимно за строителни и ремонтни дейности, както в Пловдивския университет, така и в почивната му база на Пампорово. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
2: В хода на разследването са разпитани свидетели, извършени са претърсвания в Пловдив, включително в служебни помещения на университета, също в Смолян и в Брестник. Приобщени са голям брой веществени доказателства и множество документи, разпитани са свидетели. Предстои да се изясни произходът на средствата, каза прокурор Галина Андреева Минчева, а относно

0: изисквали извършване на строително-монтажни работи като работници на университет. Голяма част от тези 13 човека всъщност са членове на семейството на един обвиняем. Неговата фирма действително се е занимавала с строителство, като тя е участвала в някакви взаимоотношения и по други потенциални договори с Пловдивския университет, не свързани с неговия предмет на дейност. Този аспект и предметът на разследването подлежи на разширяване.
1: Фиктивно наетите са теглили приведените им пари и повечето от тях са ги предавали на строителството. Предприемач, допълни прокурор Андреева. По думите и до момента няма данни за участие на друга част от ръководството на университета, както и на други служители. Мъжът е пуснат под гаранция срещу 5000 евро, а за професор Милева гаранцията е 15 000 евро. Законът предвижда до 15 години затвор, ако повдигнатите обвинения срещу двамата бъдат доказани в съда. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Софийският градски съд осъди окончателно на 3 години и половина затвор бившата полицайка Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев. Присъдата е с година и половина по-малко от тази, която отсъди Софийският районен съд за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие, след като на 5 юли 2022 година на столичния булевард Черни връх уби две млади жени. Радева трябва да изтърпи наказанието си ефективно. За катастрофата Георги Семерджиев беше осъден на 20 години. Затвор. Стотици мотористи от София и страната блокираха площад Александър Батенберг в столицата заради драстичното увеличение на застраховката гражданска отговорност. Те поискаха възможност за разсрочено плащане и сезонна застраховка. Подробности за протеста им в репортажа на Добрина Карамболова.
3: Мотористи от цялата страна поискаха връщане на старите цени на застраховката и възможност за закупуване на сезонна. Те заявяват, че увеличението с почти 80 на 100 е рекет спрямо тях.
4: За мен си е рекет това. Цените е гражданската без разсрочване на плащането. Кой кара януари месец? Имате се единици.
5: Каква е цената на тази, която плати?
4: 117.
5: А миналогодишната колко беше?
4: Миналогодишната, като беше на разсрочено, някъде около 100 лева ни беше за 6 месеца.
6: Абсолютно безбожно грабителство, наречено гражданска отговорност.
3: Въпросът беше обсъден в началото на седмицата в парламентарната икономическа комисия, а в началото на май Комисията за финансов надзор и омбудсманът предложиха законови промени за въвеждане на сезонна полица.
7: Не видях нищо съществено да се казва по въпрос. Не чух поне.
8: Все още на лице няма нищо. Това са едни голи обещания, които ни накараха да предприемем тези стъпки, затова сме в момента тук на площада.
3: Мотористите настояват да участват при обсъждането на методиката за определяне на цените, а от Комисията за финансов надзор вече поеха ангажимент да създадат работна група, която да изготви нов режим на сезонната застраховка, като вече са изпратени и покани за участие към представители на протестиращите. А те заявиха готовност за нови блокади, ако исканията им не бъдат изпълнени.
9: Ще има пак блокаж на главни възел пътища.
10: Блокирахме един път възели кръстовища. Ако не чуват, пак ще се блокират.
3: За новините Добрина Карамболова.
2: Няма да има блокада на граничните пунктове с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказах от намеренията си за протестни действия, обявени след като пред посолството ни в Скопие бяха подпалени два дипломатически автомобила. Виктор Стоянов посочи.
11: Видяхме реакцията от Външно министерство на България, видяхме вчерашната молба на посланника ни в Скопие, публична молба да бъдат отложени протестите. Взехме решение да не провеждаме блокада на границата в неделя.
12: Не сме имали натиск от Външно министерство да не блокираме границата, нито от никоя друга държавна институция. Преди това пък не сме имали някаква договорка с Външно министерство да блокираме. Това беше израз на обществено недоволство.
2: От Фондация Македония смята да осветлят бизнеса на премиера на Република Северна Македония в България. Според фондацията, с приходите от икономическата си дейност в България, Християн Мицкоски финансира антибългарска кампания в югозападната ни съседка.
12: Има такъв бизнес, малко хора работят за него, но е високо доходен. Този бизнес е основно в две сфери – транспорт и транспортни услуги и търговия на дребно ядро с хранителни продукти.
2: От Сдружение Кубаровой също обявиха, че няма да блокират граничните пунктове. Новината е отразена от повечето медии в Скопие. Изданията цитират призива на българския посланик Желязко Радуков, който снощи написа в социалните мрежи: интересът на нашата държава изисква да бъдем отворени към своите югозападни съседи и да провокираме запознаването им с съвременната българска култура, да насърчаваме контактите между отдавна разделени семейства и да задълбочаваме икономическото сътрудничество и търговията. Медиите в Скопие отбелязват, че блокадата е била определена като контрапродукт.

0: активна и от министъра на външните работи Велислава Петрова. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Израел и Хизбола обявиха примирие бройни часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания вчера меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Израел и ливанското шиитско движение Хизбола се споразумяха за прекратяване на огъня, което влезе в сила в 16 часа. Обяви високопоставен американски представител и отбеляза, че преговарящи от Съединените щати и Катар са съдействали за сделката с помощ от Иран. По-рано израелската армия съобщи, че е нанесла удари по над 80 цели на проиранското движение Хизбола в Ливан и е ликвидирала десетки членове на групировката в отговор на това, което определи като нарушение на примирието. Най-малко 47 души са убити при новите израелски удари, съобщиха ливански медии. Хизбола на свой ред обвини еврейската страна в нарушение на примирието. Иран осъди израелските атаки срещу Ливан, а външният министър Абас Аракчи обвини Израел, че иска, цитирам, постоянна война, след като крайно десния министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че целият Ливан трябва да гори след смъртта на четирима израелски войници там. На този фон иранската агенция за Ормузкия проток обяви, че отлага въвеждането на транзитни такси с 60 дни, докато траят преговорите между Вашингтон и Техеран. Общо 25 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток, показва данни на платформата за морско проследяване AXS Marine. Това е обем 5 пъти по-голям от средния за първите 10 дни на юни и най-високи от средата на април насам. Експерта по корабоплаване Джейкъб Ларсен обаче предупреди, че преминаването на протока все още е много несигурно.
2: В момента имаме индикации, че са установени безопасни маршрути в северната и южната част, но основната схема за преминаване през средата на Ормузкия проток все още е минирана. Също така имаме съобщение от Иран по морското радио, че протокът е затворен и всеки кораб, опитал да премине, ще бъде спрян със сила.
1: Ларсен призова за голяма предпазливост и внимателна оценка на риска преди корабите да решат дали да преминат. За новините Лилия Димитрова.
0: Кубинският парламент единодушно гласува безпрецедентни реформи, с които на практика слага край на социалистическата икономика, въведена след революцията от 1959 година, начало с Фидел Кастро. Приетият пакет от 176 мерки ще доведе до приватизиране на голяма част от държавно регулираните предприятия. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
3: Приетите пазарни нововъведения се ползват с подкрепата на брата на Фидел, 95-годишният Раул Кастро, който изпрати специално писмо до Националната асамблея. Мерките станаха факт на фона на драконовите санкции на Съединените щати, наложили пълна петролна блокада на Куба през февруари. Президентът Мигел Диас Канел обаче отрече пред депутатите, че пазарната реформа е свързана с преговорите между Хавана и Вашингтон и настоя, че тя не демонтира социалистическия модел.
4: Куба се променя, за да се изправи, за да живее по-добре. Куба се променя, за да продължи да бъде свободна. Историята ни научи да бъдем издържливи. Днешното време изисква трансформации.
3: Приетите промени дават право на чуждите инвеститори да създават самостоятелни предприятия и да участват с дялове в държавните компании. Ще бъде установена нова данъчна система. Частните банки стъпват на острова, където основно перо в икономиката е туризмът. Най-голямата реформа е възможността за обикновените кубинци да търгуват с недвижими имоти, земя и жилища, което бе забранено от 1959 година до днес. Остава неясно дали тези исторически за Куба стъпки ще задоволят администрацията на американския президент Доналд Тръмп. За новините Михайлина Димитрова.
0: Британският министър-председател Кир Стармър заяви, че няма намерение да подава оставка, след като Анди Бърнам спечели частичните избори в избирателен район Мейкърфилд, а това му проправи пътя да стане депутат, за да може да оспорва лидерството на премиера. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Бъдещ депутат е задължително условие за участие в надпревара за лидерство в лебедиската партия и Анди Бърнам, досегашен кмет на Манчестър, постигна това с убедителна победа, получавайки гласовете на 55% от избирателите в Мейкърфилд, където лебедис

0: президентските през май загубиха на местните избори. В своята реч след победата Бърнъм не спомена нищо пряко за предизвикателството за лидерството, но засягайки икономиката, имиграцията и политиката, той очерта своята визия за нов път за Великобритания и че това е последен шанс за промяна на лейбъристите, които стават все по-непопулярни под ръководството на Кир Стармер след катастрофалната загуба на местните избори и други допуснати грешки в следваната политика. Близо 100 депутати от лейбъристката партия вече открито заявиха, че искат оставката на Стармер. Премиерът реагира с думите, че е готов за всякакви предизвикателства, но отбеляза, че оспорването на поста му само ще породи хаос в страната. Той обаче поздрави Бърнъм за победата. Сега се очаква Бърнъм официално да заяви, че иска да оспорва лидерството на Стармер, а това ще стане, ако получи подкрепата на 81 депутати от неговата партия. В надпреварната сигурно ще се включат и други претенденти, като бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг и бившият вице-премьер Анджела Рейнър. До момента обаче няма заявена кандидатура, за да бъде стартирана процедурата. Привържени си на Бърнъм заявиха, че той иска плавен преход на властта в рамките на няколко месеца с опция да стане премьер през септември. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Ред на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Волейболистките от националния отбор на България играят с тима на Канада в момента. Третата си среща от втората седмица в Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Резултатът е 2-1 гейма за канадките. Последният мач на българките в турнира е в неделя срещу тима на Украина. 11 клуба бяха допуснати до участие в мъжкото ни волейболно първенство за новия сезон. Лиценз не бе даден на Деа Спорт Бургас, който има срок от 2 дни да изпълни необходимите изисквания на правилника. Бившият собственик на футболния Левски Васил Бошков претендира за над 5 милиона евро, които настоящото ръководство да му плати. Това стана ясно от съобщение на официалния сайт на сините. От Левски предупреждават за опасност от заобикаляне на международни санкции и ще поискат българските институции да направят проверка и становище на искането на Нове АД Холдинг. Унгарският клуб Дебрецен привлече вратаря Пламен Андреев с договор за 3 години. Младежкият национал пристига с трансфер от нидерландския Фейенорд. Андреев не успя да си спечели място в основния състав на Фейенорд и бе преотстъпван последователно на испанския Сантандер и полския Лех Познан. А Доминик Янков се завръща в хърватския Риека, след като договорът му за наем с Локомотив София изтече. Една среща предстои до края на деня от световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. В матч от втория кръг на четвърта група в Сиатъл от 22 часа съперници са Съединените щати и Австралия. От тази сутрин Канада Катар 6-0 и Мексико Южна Корея 1-0. Елизара Янева бе включена в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Така 19-годишната Янева ще направи дебют на Уимбълдън при жените, като ще се присъедини в присявките в Лондон към Виктория Томова. Квалификациите ще се играят от 22 до 25 юни, а срещите от основната схема започват на 29 юни.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Температурите около 18 часа са от 23-24 градуса по Черноморието до 31 градус в Видин и Лом. След обедните часове се разви купеста облачност, само на изолирани места преваля дъжд. В София в момента температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 41%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта ще се изясни на цялата страна, вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19-21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Планините през утрешния ден ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. В неделя и понеделник времето

0: ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините, а в неделя и над източна България, ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: До 23 часа ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия. Водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходен маршрут към републикански път 1-6. На автомагистрала Тракия от 218 до 229 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено за опосочено платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км

0: съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. На срещата на европейските лидери в Брюксел премиерът Румен Радев е заплашил, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет спрямо Русия, ако от него не бъдат извадени руският патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов. Издадени са заповеди за събаряне на незаконните строежи в местността Баба Алино. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки издадена забрана за извършване на дейности, тече и процедура за премахване на незаконно строителство на граничния пункт Кулата. Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение за злоупотреби с 147 000 евро средства на Пловдивския университет, на заместник ректора професор Невена Милева и на бизнесмен от Смолян. Няма да има блокада на границата ни с Република Северна Македония тази неделя. Тя беше обявена след като посолството ни в Скопие пред посолството бяха запалени два дипломатически автомобила. Израел и Хизбула обявиха примирие броени часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огня, а в същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания вчера меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3. Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер, стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника – съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новини. Пред микрофона е Ивайло Василев. Не искаме посредници, когато предаваме посланията си. Това каза председателят на Европейския съвет Антонио Коста в отговор на критиките, че отворил канал за директна комуникация с Кремъл.
2: Това, което правя чрез моя офис, е да създам дипломатически канал, тъй като не можем да зависим от

0: другите да интерпретират посланията на Русия. Ние трябва да можем директно да и предаваме нашите послания.
1: Коста подчерта, че моментът за преговори все още не е дошъл, тъй като Русия не е показала искрени намерения за мир. Председателят на Европейския съвет каза още, че няма конфликт между европейските институции в това отношение. Напротив, те се допълват в работата си. Според съобщения в различни медии, президентът на Франция Емануел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц са се противопоставили на тази идея. Други лидери обаче са подкрепили Коста. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха на национално външно оценяване по математика днес. Обобщение на Андрей Борисов.
2: С Министерството на образованието и науката сутринта бе изтеглен искатен вариант номер 1 за препитването в 7-ми клас. С резултатите от оценяването седмокласниците кандидатстват за прием в гимназии, а десетокласниците от обединените училища, в които се учи до 10-ти клас включително, могат да продължат в 11-ти и 12-ти клас. И двата изпита бяха с удължено време траене спрямо година по-рано, с 15 минути за по-малките ученици и с 30 за по-големите. Изпитът в 7-ми клас започна в 9 часа и без продължителност 180 минути, разпределени в две части по 90 минути. Съдържаше 24 задачи, голяма част от тях с приложен характер и изискващи работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика. Подход, който е познат от изпитните модели през последните години. Пред Хоризонт след края на изпита седмокласници от столичното 43-то основно училище Христо Смирненски коментираха.
3: Беше много трудно.
4: Втория модул,
3: там беше много гадно.

0: иначе първия не беше толкова зле.
1: Какво имаше във втория модул?
2: Смеси, сплави, уравнения, доказателства. Да. Геометрия имаше една задача.
0: Иначе първия модул имаше много задачи, които просто дори да не знаеш, пак може горе-долу да ги решиш.
1: Как смятате дали сте се справили с изпита?
3: Не.
4: Беше сигурно по-лесно от нещата, които сме правили в училище.
1: По-лесно от пробния изпит?
4: Да.
1: Времето стигна ли ви с 15 минути беше удължен изпита, в сравнение с година по-рано?
4: Да, със сигурност стигна времето.
5: Изпитът на десетокласниците започна в 8 часа, продължи 120 минути и съдържаше 18 задачи. От тях 12 бяха по математика, останалите свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. В сряда седмокласниците и десетокласниците се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще станат ясни до 1 юли. За новините Андрей Борисов.
6: Сигнали за мазутни петна са получени по Южното Черноморие. В социалните мрежи се разпространяват снимки от водите при местността Ркутино и плажовете край Синеморец. Концесионерите и местната власт са реагирали незабавно и на плажните ивици извършено прецизно почистване. От РИОСВ Бургас потвърдиха пред Българското национално радио, че са подадени общо 21 сигнала. Противопожарните мерки преди летния сезон обсъдиха кметовете на населените места в община Дупница. В срещата участваха инспектори от районната противопожарна служба. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
7: Обсъдени са задълженията и отговорностите на кметовете във връзка с минимизиране на опасността от пожари. Също и необходимостта от повишено внимание и своевременни действия за предотвратяване възникването на пожари, както и сформирането на доброволните отряди. Институциите изразиха тревога, че през пожароопасния сезон е строго забранено паленето на стърнища, суха трева и слама по слоговете, край пътните ивици и мерите. Забранено е и използването на открит огън в близост до посеви и горски масиви. Община Дупница призовава всички жители и земеделски производители да спазват стриктно правилата за пожарна безопасност. При забелязване на пожар незабавно да сигнализират на телефон 112. Миналото лято възникнаха пожари в района, чието гасене отне дни и седмици на Балановски, край ТЕЦ Бобов дол и дори до автомагистрала Струма, както и край Бобошево и главен път Е-79, което налага предварителни противопожарни мерки, коментираха участници в срещата. От Кюстендил, Кирил Фалин.
6: Сега за времето Иван Василев.
8: През нощта ще се изясни на цялата страна, вятър ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
6: Това бяха новините в 19 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чепански.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: Здравейте, добре дошли в село Пролом, община Карлово, на нашия традиционен събор, който ще проведем на 19 юни, петък, вечерта, от 19.30 часа.
5: Завършила вече Розобера, не знам още каква кампания приключи и каква започва, но на прага сме на лятото и вашия събор е като че ли точно този предел между пролета и лятото.
4: Да. Нашия събор традиционно винаги се провежда през месец юни, началото на месец юни, между пролета и лятото, когато приключим кампанията с Розобера. Имаме тук розови градини около 100 декара, която тая година беше изключително трудна, поради недостига на работна ръка.
5: Знам, че разчитате на тази култура и като че ли всяка година по-трудна и по-трудна става.
4: Да, основно разчитаме на тази култура, тъй като и самото население тук, което, нали, е заето с прибирането, има нужда от тези средства. Ние също, но е много трудно, защото когато температурите се повишат, влиза в масов цъфтеж маслодайната роза и не може да се прибере на време. Оттам тя става по-некачествена. Нали, след 11 часа неприбрания цвят вече на другия ден, ако не го прибереш, вече и окапва. И така, но не достигат, работната ръка не достига. Тази година нашите самодейци при Народно читалище наука село Пролом с автентичния фолклор и песните на нашата сънародничка Тинка Пешева. Две песни сме подготвили с хоро да изиграят самодейците. От съседното село имаме танцов състав Маджери, който така са доста колоритни, ще ни поиграят малко. И специалният ни гост е Нина Иванова и Валери Караасенов, които така са много харесвани от хората и аз лично се надявам, нали, тук, че нашия край ще дойдат и ще ни повеселят и оркестър бегунци с ръководител Николай Таслаков ще ни забавляват след това.
5: Те ще поканят всички на хорото, да кажем и началния час.
4: 19.30 е началния час, в петък вечерта, добре уредена бюфет и се надявам на настроение от хората да се отпуснат, да послушат музика, да поиграят.
5: Много веселие ви пожелаваме, Ангелина Колева, кмет на село Пролом.
4: Благодаря.

0: Сега отиваме към град Първомай и село Дълбок извор, където много от вас, уважаеми слушатели, очакват това събитие, което ще е в съботния ден на 20 юни. И имаме сега телефонна връзка с виновника на това събитие, можем да кажем, известният акордеонист Иван Милев, който е на линията. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Откриваме ви в Първомай, където репетирате с ваши колеги.
1: Еми да, нали, аз доста години ма няма и просто колегите, нали, като трябва да направим нещо прилично за хората и за това.
0: Правите ли го това нещо, което сте го замислили?
1: Вижте, моите момчета деца бяха от моят оркестър, дават всичко възможно да ми помогнат. Аз съм много благодарен на всички колеги, които ме подкрепят и са плотно зад мен. Аз съм много благодарен.
0: Със сигурност ще има много изненади, със сигурност подготвяте нещо оригинално, нещо хубаво, впечатляващо. А как се чувствате на прага на това очаквано събитие, което ще отпразнува юбилея ви?
1: Много съм развълнуван, даже като ме оставят на соло акордеона, мисля да по-плача малко. Сам така сме се чували на тия фестивали, цял живот само свира. Освен да ревно на два гласа и това е. И колкото мога, ще се представим там. Момчета много ме подкрепят, аз съм доволен и това е. Който ни вярва да дойде да чуе.
0: Който ни вярва да дойде да чуе, да. Къде другаде, освен на родното място, може да се отпразнува един такъв голям юбилей? Може би сте много благодарени на кметството и на читалището и на всички, които ви подкрепят.
1: Да, да, да. И на община Първомай, на кмета и на всички те, които са решили така. Аз мога всякъде да го чествам, но аз не съм там, там не е моето нещо. Моята родина е тук, моето родно село е тук, моя баща тук, дядо ми, все музиканти, основатели, първомайски групи. Просто тук ми е, тук се чувствам най-почитан смисъл. Нали? Сега като ти да в Танзания да ми чества 70 години, кой има знае къде, то дебил е кобен, пата е риба. Така е то. Тук се чувствам на собствена си, за мен дълбок лира като Миланската скала.
0: Да, много истинско го казахте. Нека да припомним обаче, кои поканихте да са до вас в този важен момент, в дълбок извор на сцената. Канарите, военния оркестър на ВВС.
1: На широка лъка ансамбъл на музикалното училище НУФИ.
0: Да.
1: Национално училище фолклорни изкуства. Иван Паскалев бенд. Славяни, оркестър Славяни. И специален гост имам от Македония. От Битула, който иска да свири с нас. И на друго момче от Добрич иска той да ме поздрави.
0: Тодор Тодоров, да.
1: Тошко Тодоров. Петър Валчев, колегата, ми направи най-голямо уважение като колега и той ще дойде да ме поздрави, за което съм много благодарен. Имам и други колеги, но те са като мен вече. Напреднала възраст. Някой може да иска да ме поздравят, но само така ръчен, да мисля се на тръката.
0: Със сигурност много ще искат да са до вас на сцената. Ами да кажем пак началния час в събота на 20 юни.
1: Обявено 18 часа. 18 часа започва.
0: Вие ще сте там и ще чакате всички да дойдат, нали?
1: Точно така, да. Те всички, те даже, нали, почват с училището, с военните, нали, както реда там на програмата, но там сме. Даже някои ще дойдат по-рано, искат да посетят музея в Дълбок извор и да се снима с мен. И така ме предупреждаваха, че искат снимки.
0: Добре, благодаря за това включване. До вас я разбирам господин Стойчо Шапатов, защото той следи много изкъсно тези репетиции. Можем ли да си чуеме с него?
1: Да, ето ще ме го давам.
0: Така си препредават телефоните Иван Милев и Стойчо Шапатов. Господин Шапатов, здравейте!
2: Ало! Здравейте, господин Шапански!
0: Вие следите много изкъсо репетициите на Иван Милев тези дни.
2: Няма човек, просто съм имал тук условия да репетират каквото пожелаваме, те много скромни. Тая вечер правим сега прощална вечера за последно. И вече на събота ще бъдем едни от зрителите на голямия юбилей на великия Иван Милев.
0: Е, как върват репетициите? Как протичат те?
2: Какво да ти кажа? Тук за 4-5 дена са тук при мен следобед. Цяла следобед репетиции, интензивни, без ядене, без пиене, само работа да ги умори Иван. Какво да ти кажа? Толкова музика ми се напълни главата, че за цяла година на всички телевизии, където се слуша в огорните програми, няма толкова. Има много нови работи, има изненади. Ще бъде много хубаво и интересно. Те се обаждате от цяла България, от чужбина. В събота ще бъде голям празник, не на Дълбок извор, не на Първомайска община, а то ще бъде, може би, най-голямото поклонно събитие за 2026 година за страната.
0: Така е, и много изненади ще има за почитателите на народната музика. Ами дано всичко това, което са отрепетирали, да има така възможност да го покажат на сцена.
2: Ами, мисля, че репетициите бяха много интензивни, много натоварени, много продължителни. Мисля, че вече са готови са да излезат пред широка аудитория. И аз искам на теб специално да ти благодаря, защото знаеш, че аз от много години, още от създаването на Вестника и на фолклорното предаване, още като бях член на комисията по радио и телевизия към три парламента, следа непрекъснато, че давате информация на любителите на съвременната инструментална българска народна музика и песен за събитието, което предстои в събота, славния 70 годишен на недостижимия вами.

0: на най-великото изкуство, фолклорното изкуство. Всички, всички класически произведения, маята им е от фолклора. Няма ли фолклора, нищо, няма музика.
1: Благодаря. Стойчо Шапатов и Иван Милев чухме. Дочуване.
0: Всичко хубаво, дочуване.

0: време е за билки и така е винаги по Еньов ден, който наближава. И кои са билките, които са в силата си сега, ще ни каже Георги Димитров, който се занимава с билкарство вече няколко години. Млад човек сте, здравейте!
1: Здравейте!
0: Сигурно очаквате Еньов ден и го почитате?
1: Да, разбира се. И тогава има вярване, че принципно билките са с най-голяма лечебна сила, притежават, нали, най-силна енергия и лечебни свойства, нали, главно за този.
0: Така е, очакваме го, пък и те казват, че тези 77 и половинката, ама то май, че тази сила е в половинката, която ние знаеме, че ще ни помогне.
1: Да.
0: Кажете ни, кои са билките, които са в силата си сега и които вие събирате?
1: Ами сега ще ви изборя няколко от така по-основните деца, вика, нали, по-лечебните. Значи жълтия кантрион като цяло, той се използва, нали, с противовъзпалителни антидепресивни свойства, нервно напрежение, леки депресии. Също на Еньов ден, нали, се смята за особено полезен срещу, така силен срещу зли сили, нали, и се закачва на вратите на къщите за защита. Второто като цяло бял равнец, той е вече за женски заболявания, нали, по-известен за стомашно-чревни проблеми, на кръвотечения, спирания, успокояване на различни кожни раздразнения. Маточината също е доста хубава, даже в градините, така старите баби доста, нали, деца вика, има, все още отглеждат, се култивира. Тя вече за по-нервни, нали, сътресения, успокоява, нали, за сън, така подпомага. Тревожност, стрес, деца вика. Лайката също, нали, така по-известна, почти всеки е познава, нали, има също доста противовъзпалителни, също за успокоение се използва, нали. Ригана, разбира се, също, нали, като цяло. Той също е за имунната система, кашлица, простудни заболявания, различни чайчета, за подправка също се използва. Ментата също, която е, нали, доста хора, има и диворастяща, разбира се, и култивирана. В дворовете си, пак казвам, някои баби се култивират, нали, като цяло. Тя също, нали, има така за нерви се използва, болко успокояващо, за храносмилани. Глухарче също, нали, като цяло, то също е доста полезно. Даже доста хора не знаят, че, примерно, може да се използва и за консумация, като цяло, само че трябва да се накисне малко в сол, за да се премахне самата горчевина. И отлична добавка към салатите, защото се използва и за прочистване на организма, на черния дроб също много полезна билка, бих казал. Басилика също, нали, пак казвам, някои от бабите се още го отглеждат под дворовите си. Той също е така за защита, се използва, нали, за пречистване на пространството, нали, и различни, нали, вярвания, гадайни, деца вика, нали, на един
0: и
1: ден.
0: И понеже казахте, да, белия равнец, виждам тези дни, пътувайки, че вече той е в пълната си зрелост и може да се събира. Бялото злато му казват още хората. И това е еньовче, което е като една златна пръчица, и то вече се почти готово е за събиране.
1: Да, точно така, да.
0: Обаче яркото слънце предизвиква и по-бързо прецъфтяване при някои от билките.
1: Да, доста, даже сега се очаква, нали, просто не знае, нали, самото време, но бих казал, че така трябва да се прибърза с основните, който каквото може да събере, тъй като, нали, по

0: цъфтяла, то в Родопите да. Ти първо започва да цъфти.
1: Да, на високото наистина там е малко по-други са нещата, просто от самите сенчици и тъй нататък някои от нещата доста по-къснички. Наистина е така, да, също, да.
0: Така е и с липата. Ако днес да. Е в силата си, тя утре вече прицъфтява.
1: Да, тя също доста бързо прицъфтява, между другото и самата липа, да, абсолютно. Така че който просто може да се събере някакво цвечета, така колкото може, добре.
0: А настойки с билки правите ли?
1: Да, да, настойки. Даже бих, това искам да ви спомена. Значи по принцип, казвам, има доста от колегите, които се предлагат, разбира се, по интернет сухи билки. Това е също много хубаво нещо. Но според мен, тъй като, нали, казвам, то е наследствено сме семейство билкари, съм научил, че една билка по принцип може, нали, и 2 години да се използва. Но за самата година според нас не се ли използва, другата година не е желателно. А много от билките просто се съхраняват 2-3 години, няма тази лечебна сила. Ако се направи настойка или според нас най-добре тинктура. Нали, в спирт или в някакъв домашен алкохол, или има също с глицерин, безалкохолна тинктура. Също може да се направи, абсолютно. Да. Се запазва доста от качествата, нали, когато е свежа.
0: Ами, хубав празник, Еньов ден ви пожелаваме.
1: Да, благодаря.
0: Вие как го отбелязвате също този ден? Може би ходите рано сутринта да събирате билки?
1: Да, ходи се така, нали, след когато, нали, вече русата премини, да се надяваме, че времето абсолютно същото ще е хубаво, нали, за да може да се съберат, нали, доста така билчици.
0: Благодаря, с един млад билкар ви срещнахме, Георги Димитров, той е от Карловския край. Дочуване!
1: Дочуване!

0: 100 и 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
1: Събирате ли си билки във вашето село?
2: Събираме, да. Събирахме, ама сега вече устарях много. Да, ама и аз бях. Те ми викаха билкарката. Смеят се. Приятелките се смеят, че билкарка ми викат. Не?
1: Какви билки събирахте тук в околностите на Иван Вазова?
2: Ми даже и у нас имам посяти мащерка, маточина. По енюв ден това и енювчето и бяло и жълто имаше. Бялото много полезно май за бъбрите ли. Аз чета, ама всичко забравям вече. Да, кантариона го беряхме с китки-китки.

0: моя човека се натвари, ще ги носи. Червен кантарион, червеният. И у нас бях посяла, обаче изсъхнаха му корените вътре. Да. И сега имам маточина, мащерка, имам посята кърска, пак така по край дворчето.
1: Брали сте черешки, има ли тая година черешка?
0: Имат. Слава Богу, останаха и за нас, ама от тези дъждове изгниха. Ама имаме, пак да си хапне човек то в дворът, като няма друго, сега за сега са черещи. Ягоди сме сяли, аз моето го изкореник, че не ми се купае. Нещат младите...
1: Казваш, годинките натежават, младите не помагат.
0: 82-та година карам.
1: Да.
0: Аз съм стара вече, най-възрастна в този квартал съм. А не само квартал, е, догори.
1: Викам, как се казваш?
0: Танка Козичкова.
1: Идва Енюв ден и сигурно пак ще тръгнеш да си събираш малко билки.
0: Е, ми ще тръгнем. С една приятелка, тя много обича да излизам и така на разходка. И една друга от Пловдив идва и с нея пак сме ходили по поляните нагоре. Да. Ама тук има и неповдивчани, те като си дойдат прав в моята градина. И си режат от всичко. Сега босилих специално за тях съм посяла в градината и те си идват, нарежат си. Баба Танки, другият път пак ще нарежим магданози, каквото има в двора.

0: Сега ви отвеждаме към родопското село полковник Серафимово и не случайно, защото след броени дни ще е фолклорният конкурс с песните на Георги Челингиров и това родопско селце и многото гости, които ще запеят песните на легендарния родопски певец Георги Челингиров. И имаме сега телефонна връзка с Съби Кайджиев от читалището там. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански! Много ми е приятно!
0: Наближава Петров ден, когато е и празника на село полковник Серафимово, а пък и няколко годишни не сте събрали на този фестивал, доколкото знам.
1: Да ви кажа откровенно, то просто едно съвпадение стана с тези годишни и аз с най-голямо удоволствие бих ги повторил. Първо имаме 100 годишен юбилей на самото читалище от ЕСПИСИ. 10 години имаме от създаването на фолклорния ансамбъл Георги Челингиров и 10 години стават от основаването и от започването, даването на началото на фолклорния конкурс с песните на Георги Челингиров. 2 годишни и 1 юбилей.
0: Ще ги отбележите така подобаващо, с много песни, с много настроение. Сега да кажем точните дати на провеждането на този сега конкурс или фестивал. Не знам как сте го кръстили тази година.
1: Тази година то се върви както се от началото конкурс, от то като има надпяване.
0: Точно така.
1: Те се състезава, то се е конкурс.
0: Но имате и международно участие.
1: Да, разбира се, чакаме ги в момента. Потвърждение нямам, нали, официално от Турция, но надявам се, че ще дойде, предполагам, тези дни, защото датата определена беше 30 май за крайния срок на даване на заявките. Обаче сега допреди половина един час са получавал заявки. Кой е разбрал, кой не е разбрал, свързаха се с мене, допреди половина час са получавал заявки. Вчера са получавал също заявки.
0: И със сигурност много ще бъдат участниците.
1: Ами сега да ви кажа, той е относителна работа, да каже човек много, но имам участници от Кърджилийския край, от Ивайлоград, имам от Димитроград, вчера ми се обадиха село Крум, мисля, че беше, имам даже участници от Русе, от Ветрен, Русенско. Оттам имам участници, нашите тук, които са от общината и те ще бъдат и от другите общини с Златоград. Мадан също имам. От Родоземни се обади колежката преди обяд и не се бе включил в това нещо. Абе да ви кажа, то целта е да има колкото се може повече участници, да се съберат хората, да направим един обмен, да направим така едно, дали, една среща. То това е целта на тия фестивали.
0: Да се запеят и песните на Георги Челингиров, този известен, много любим певец в миналото.
1: Ами да ви кажа, откровено той... Той си го и заслужаваше и това уважение, което имаше тогава и сега, както се спомняме за него и го въздигаме нагоре, да ни величаем го този човек, и той си го заслужил, за да го направим това нещо. Той беше велик певец родопски.
0: Така е, и ние винаги с удоволствие и поклон слушаме неговите песни, които е направил в студиото на Радио Пловдив. Много записи има тук. Да кажем отново датите на конкурса?
1: Да, разбира се. Датите са 27 и 28 юни, сега следващата седмица. И аз чрез вашето радио, дали, бих отправил една покана към тези хора, които не са разбрали, не са чули, за първи път чуват за този фестивал, а искат да участват. Моля да се свържат с мен. Ще бъдат включени, никой няма да бъде върнат. Всеки ще се изяви така подобаващо, както се е подготвил и ще бъде оценен подобаващо също.
0: Нека да

0: видят това родопско кътче, красиво, в село Полковник Серафимово, вашето пословично гостоприемство, пък и да се наследят на всичко това, което ще се случи там, на родопския фолклор. Всъщност този конкурс съвпада и с традиционния празник, събор на село.
1: Да, разбира се, съвпава. Той отначало си вървеше по Петровден, така го направихме и конкурса, така стана и така се продължава и така ще бъде и за напред. За доброто настроение на всички, които ще присъстват на самия събор, конкурси, които останат, ще се погрижи оркестър Пампорово с ръководител Георги Кисьов. Надявам се, че ще се прекарат добре и ще останат доволни.
0: Благодаря за това включване от Родопите. Съби Кайджиев чухме от село Полковник Серафимово за задаващо се събитие там. До чуване!
1: До чуване!

Завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: Часа, новини. В студиото е Ивайло Василев. Пожарът, който избухна по-рано днес в магазин за хранителни стоки в курортния комплекс Слънчев бряг и засегнал още два съседни търговски обекта, е потушен. На място остават дежурни противопожарни екипи, каза директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Бургас, старши комисар Николай Николаев. Огънят е тръгнал от отпадъци, струпани до задния вход на магазин за хранителни стоки, като впоследствие обхванал високо дърво. Той е паднал върху покрива на магазина, подпалила го е, след което огънят се и към съседни търговски помещения, обект за бързо хранене и Change Bureau. Предстои да бъде извършен оглед за уточняване на размера на щетите и изясняване на причините за инцидента. Тежко остава състоянието на двете деца, прияти в Пирогов след тежки инциденти.

0: инцидент с автомобил в Горна Оряховица, съобщиха от лечебното заведение. Едното от тях е оперирано от екип травматолози. Пациентите на 12 и 15 години са с политравма, настанени са в детската реанимация на университетската болница. Припомням, че снощи петима непълнолетни пострадаха при катастрофата, при която 15-годишен се блъсна последователно в автомобили, кож за смет и бетонен стълб в Горна Оряховица. В Черпан откриват тази вечер петото издание на Международния фестивал на лавандулата. В началото на програмата е празнично шествие, а до неделя е предвидена богата програма на 4 фестивални места в общината. Подробности от Иван Славов.
1: С празнично шествие откриват Международния фестивал на лавандулата в града на Яворов, а на площад Съединение вече е разположен лавандуловият базар на занаятите, фермерите и изкуствата, който предлага ръчно изработени изделия, натурална козметика, местни продукти и произведения на творци от цялата страна. Освен в града, фестивала се разпростира и в близките села Средноградище и Рубките, както и в лавандуловото поле Трендафилов, разказа Таня Георгиева от община Черпан.
2: Участници на 6 страни: Еквадор, Перу, Индия, Китай, Виетнам и Армения. В село Рубките ще имаме хамак парк за разхлаждане с специално направена за фестивала лавандулова бира. По изгрев и по залез ще има полет с мото Делта Планер и възможност за заснемане на нашите лавандулови и житни поля.
1: Първата фестивална вечер ще завърши с впечатляващ концерт на симфонията Видин със специалното участие на Орлин Горанов, Маргарита Хранова и талантливите деца на Черпан. За новините, Иван Славов.
0: Тази вечер в Димитровград започва 14-то издание на Международния фолклорен фестивал «Станците на дедите ни». Той ще продължи до 21 юни включително, а част от програмата е и панаир на занаятите. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Фолклорни клубове от цялата страна ще представят

0: от различни етнографски области. Концертите и трите вечери са от 19 часа на Централния площад България. Тази вечер програмата откриват домакините от ансамбъл Звездица, съобщи ръководителят му Антония Иванова.
1: 16 танцови произведения, много от които са на изтъкнатия български хореограф Димитър Дойчинов. Целият фестивал е създаден в негова памет.
0: Утре от 19.30 гостува ансамбъл Седенчица Пловдив, носител на наградата топ 10 на българския фолклор за 2023 година. Половин час по-рано на сцената ще е камерният състав на ансамбъл Звездица. На 21 юни от 19.30 хороводни клубове от района и страната ще представят хора от всички етнографски области, при което може да се включи и публиката.
1: Посланието на фестивала да бъдем заедно с танците на дедите ни. Корена е вътре в нас и затова като чуят музика, им трепва сърцето. А ние ще представяме хубава музика, качествени танцови произведения и, разбира се, за душата български хора. От това по-хубаво няма.
0: И в трите фестивални вечери в тази годишния панаир на занаячиите творбите си ще представят майстори от областта и страната. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че временно е ограничено движението по автомагистрала Хемус в тунел Топли дол в посока София. Колите се движат само в изпреварващата лента заради аварирал камион в активната. Движението се регулира от Пътна полиция. И Иван Василев за времето.
3: През нощта ще се изясни на цялата страна, вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19-21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Планините през утрешния ден ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елитна радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on.

0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Чухме първите три песни Gone, Gone, Gone на David Guetta и Teddy Swims на 30-то място, новото предложение Just the Way You Are на Milky и David Guetta на 29 и номер 28 Easy to Love на Jordan Raki и Tom McFarland. Сега продължаваме с Major на Hilary Duff на 27, 26 Ice Calls на Jisoo и Zayn, а на 25 слушаме Rocket на Robbie Williams.
1: Номер 27.

0: Клан номер 1 в класация Елит. Тази седмица ще разберем по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с още хитове. На 24-та позиция е Лорин с Feels Like Heaven, 23 е Феликс Жан и Каскет с Born You Turn Me, 22 е Swim на BTS, на 21 остана Джо с End of the Beginning, след това слушаме Changes на Чарли Път и 19-то място Bring Your Love, съвместните парче на Мадонна и Сабрина Карпентер.
1: Номер 24.

0: са ние ли по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Оливия Родриго се придвижи с цели 8 позиции по-нагоре до номер 18. Песента се казва Drop Dead. Веднага след това слушаме 17 The Fate of Ophelia на Taylor Swift, 16 Jamaican Bam Bam на Hugen in Soto и новото предложение Home to Us. Песента е в изпълнение на Paul McCartney и Ringo Starr, част от най-новият албум The Boys of Dungeon Lane на Paul McCartney.
2: Номер 18.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. България няма да допусне да бъдат наложени европейски санкции на петролния магнат Вагит Алекперов, който е един от основателите и съсобствениците на Лукойл. Това съобщи премиерът Румен Радев след края на заседанието на европейските лидери в Брюксел. Радев е готов да наложи вето на 21-я пакет от санкции спрямо Русия, ако Алекперов и патриарх Кирил не бъдат изключени от санкциите.
2: Не става просто само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Алекперов, подаден като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в крака.
1: В Народното събрание опозицията разкритикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Даниел Митов от ГЕРБ.
3: Какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако Московският патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
1: Божидар Божанов от Демократична България.
4: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
1: Николай Денков от Продължаваме промяната.
5: С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия.
1: Само от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. От Прогресивна България и ДПС запазиха мълчание по въпроса, от Брюксел министър-председателят окачестви критиките като ненужни вълнения. Близо 1 милиард евро ще получи България до края на юли по четвъртия транш от плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов.
6: Ключово за този резултат беше свършеното в последните няколко седмици по темата антикорупционна реформа, по темата върховенство на закона. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, а ще изпълнява поетите ангажименти отговорно, ефективно и в интерес на българските граждани.
1: Също така Европейската комисия за сега няма да спира парите заради трите неизпълнени реформи. Те са в сферите на културата, ВИК сектора и градския транспорт. Последващото пето плащане България може да разчита на 1 млрд. 700 млн. евро. 12 заповеди за събаряне на къщи в местността Баба Алино са издадени днес, каза кметът на Варна Благомир Коцев. Той поясни, че всяка седмица общината ще издава по 12 подобни акта, които имат двуседмичен срок за обжалване. Ако след това собственикът не премахне сградите, ще го направи общината, увери Благомир Коцев и призова институциите да работят в синхрон.
7: Има инфраструктура, която е изцяло в компетенцията на РНСК. Свързване незаконно с електропреносната мрежа и с ВИК захранването, има незаконни каптажи. Всичко това са на съоръжения, които са в компетенцията на РНСК. Призовавам община Варна заедно с РНСК да работят ръка за ръка, за да могат те също да

0: да махнат незаконните съоръжения.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки че има издадена забрана. По думите му, строежът е започнал в края на кабинета Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, без да отговаря на законовите норми. Шишков съобщи още, че тече процедура за премахване на незаконно строителство и на граничния пункт Кулата. По думите на министъра, директорът на регионалната дирекция на Националния строителен контрол в Ловеч е подал оставка. Според него причината е незаконното строителство на лот 4 на автомагистрала Хемус, констатирано още през 2021 година.
2: Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, АПИ. И те всички са казали, че това, дето го виждат, било временен път, забележете. Изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено. Незаконното строителство, временния път, който е платен след това за 14 милиона евро. И тези хора започват да се разбягват. Това е истината.
1: Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения за злоупотреби с 147 000 евро средства на Пловдивския университет, на заместник ректора професор Невена Милева и на бизнесмен от Смолян. Според държавното обвинение, схемата е действала от октомври 2024 година до февруари тази година, като чрез фиктивни договори са наемани хора предимно за строителни и ремонтни дейности, както в Пловдивския университет, така и в почивната му база на Пампорово. Стотици мотористи от София и страната блокираха площад Александър Батенберг в столицата заради драстичното увеличение на застраховката гражданска отговорност. Те поискаха възможност за разсрочено плащане и сезонна застраховка. Няма да има блокада на граничните пунктове с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказах от намеренията си за протестни действия, обявени след като пред посолството ни в Скопие бяха подпалени два дипломатически автомобила. Новината е отразена от повечето медии в Скопие. Израел и Хизбола обявиха примирие бройни часове, след като взаимно се увиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания вчера меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Кубинският парламент единодушно гласува безпрецедентни реформи, с които на практика слага край на социалистическата икономика, въведена след революцията от 1959 година начело с Фидел Кастро. Приетият пакет от 176 мерки ще доведе до приватизиране на голяма част от държавно регулираните предприятия. Рете на спортните новини представя ги Борислав Нинов. Добър вечер!
3: Добър вечер! Волейболистките от националния отбор на България загубиха от тима на Канада с 1-3 гейма. Третата си среща от втората седмица в Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Българките имат само една победа и 6 поражения, като се намират на 17-то място в класирането. Последният мач на отбора ни в турнира е в неделя срещу Украина. Бившият собственик на футболния Левски, Васил Бошков, претендира за над 5 милиона евро, които настоящото ръководство да му плати. Това стана ясно от съобщение на официалния сайт на сините. От Левски предупреждават за опасност от заобикаляне на международните санкции и ще поискат българските институции да направят проверка и становище на искането на нове АД Холдинг. По този повод в интервю пред Българското национално радио Васил Бошков каза: като ги слушам какво правят, сигурно сега ще си поискам всичките видове задължения за около 10 милиона евро, защото не заслужават ни. А в контролна среща в Правец Левски победи Академик Свищов с 4-0. Унгарският клуб Дебрецен привлече вратаря Пламен Андреев с договор за 3 години. Младежкият национал пристига с трансфер от нидерландския Фейенорд. Една среща предстои до края на деня от световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. В матч от втория кръг на четвърта група в Сиатъл от 22 часа съперници са Съединените щати и Австралия. След полунощ са мачовете от 1 часа Шотландия-Марокко от трета група, от 3 часа и 30 минути Бразилия-Хаити също от трета група и от 6 часа Турция-Парагвай от четвърта група. Димитър Кузманов се класира за полуфиналите на тенис турнира

0: в Самобор, Хърватия, след успех с 5 на 7, 6 на 1 и 7 на 6 на словака Йозеф Ковалик. Елизара Янева бе включена в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Така 19-годишната Янева ще направи дебют на Уимбълдън при жените, като ще се присъедини в пресявките в Лондон към Виктория Томова.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Търговище и Тетевен до 28 градуса в Лом и от 2 градуса навърх Мусала до 12 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и няма да се променя съществено. През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, по-ниски ще са по крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса, а температурата на морската вода е 21 градуса по северното, 23 градуса по южното крайбрежие. В планините утре времето ще е предимно слънчево след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока София. По-рано то беше временно ограничено заради аварирал камион. В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните, заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

След хитовете на Рей, Тайла и Кейлани в класация Елит продължаваме с още музика. 12-то място е за Talk to Me на Дамяно Давид, Тайла и Найл Роджерс. На 11-то станаха Лейди Гага и Дойчи с

0: Градус!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
0: Градус!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Градус!
1: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата
1: погледнати трезво и не до там.
0: Градус!
3: Номер 11.

0: Джони Хин запазва позиция номер 9 с Better On Me. Папулата е Afro Soul на Mike's Mind, остава на 8-мо място. Веднага след това са I Just Might на Bruno Mars на номер 7, номер 6 Rain Dance на Dave & Thames, на 5-то място е Sienna Spiro с Die On This Hill, а на 4-то останаха Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside.
1: Номер 9.

0: Ето и първите три позиции тази седмица в класация Елит. Номер 3 е Алекс Уорън с Fever Dream. На второ място остана Tame Impala с Dracula. Това означава, че имаме нов лидер в класация Елит. Той се казва Harry Styles, а парчето е Dance No More.
1: Номер 3.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа. Новини с Ивайло Василев. Британските медии съобщиха за голям инцидент след сблъсък на два пътнически влака близо до английския град Бедфорд, при който има ранени. От Лондон Веселин Пълнов.
2: Информацията все още е много скъдна, но в района на катастрофата има много полиции и линейки, а от пожарната служба в градство Бедфордшир предупредиха хората да избягват района. Министърът на транспорта Хайди Александър изрази висока загриженост от новината за сблъсъка на двата пътнически влака на железопътната компания East Midlands. Тя каза, че властите са благодарни на службите за спешна помощ, които са на място и се работи бързо с железопътната индустрия и местните партньори, за да се окаже максимално помощ на потърпевшите пътници. Един от пътниците е качил снимки в социалните мрежи от сблъсъка с дерелиал вагон. Той посочва, че самият той е ранен, но има хора в по-тежко състояние от него. Движението на влаковете от Лутън до Бедфорд на практика е преустановено. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Украинският президент Володимир Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за атаките си срещу Украина, предаде агенция Reuters. Зеленски поясни, че ако това не се случи, Киев ще предприеме действия. Подробностите от редактора Георги Налбантов, който сега е в студиото.
3: Според украинския президент, в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции за препредаване на сигнали, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Reuters отбелязва, че не може да провери тези твърдения чрез независими източници. Нека изтегли това оборудване или да го изключи. Мисля, че една седмица ще му бъде достатъчна, за да го направи, заяви Зеленски на пресконференция в Киев. Ако Лукашенко не го направи, ще го направим ние, добави украинският президент, без да посочи повече подробности. Reuters припомня, че през последните месеци Володимир Зеленски многократно отправя предупреждение, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във войната си в Украина. Агенцията припомня също, че руските сили използваха територията на Беларус за нанасенето на удари, когато за пръв път нахлуха в Украина през февруари 2022 година. За новините Георги Налбантов.
1: В интервю за италиански телевизионен канал президентът на Съединените щати Доналд Тръмп каза, че по време на срещата на G7 в Евиан, премиерът на Италия Джорджа Мелони го умолявала да се снима с нея. Реакциите от Рим бяха остри. Подробности от кореспондента ни Елена Шаханова.
4: В предаването Ария Кетира по канал La Sette, попитан от водещия за разговорът му с премиера Джорджа Мелони, Тръмп казва, че вероятно тя е щастлива, че говорил с нея, което не му се налагало, и допълва. Тя му умоляваше да се снимам с нея, съжалих я. Медиите съобщиха, че президента на Италия Серджо Матарела веднага се обадил на Мелони, за да изрази солидарността си към нея. А отговорът на Мелони за казаното от Тръмп звуча в социалните мрежи.
5: Изявленията на Доналд Тръмп са напълно изфабриковани. Откровено казано, съм изумена.
4: И уточнява.
5: Не знам защо президентът на Съединените щати се държи по този начин със своите съюзници. Не се случва за първи път, но мога само да кажа, че е жалко, че не проявява същата решителност към враговете на

0: Запада, но едно нещо трябва да се запомни. Италия и аз никога не се молим.
1: Външният министър Антонио Таяни каза, че заради обидните думи на президента Тръмп към премиера Джорджа Мелони, които обижда цяла Италия, отменя визитата си в Съединените щати на 21-22 юни. От Италия, Елена Шеханова.
2: Следва прогнозата за времето на Красимир Стоев.
3: През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след поледне с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По-ниски ще са по крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса, а температурата на морската вода е 21 градуса по северното, 23 градуса по южното крайбрежие. В планините утре времето ще е предимно слънчево, след плане с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Бил е музикант на годината, концертмайстор на куп оркестри, солист, което ще рече талант плюс много, много труд. Защото върхът, нали знаете, често е ветровит, а и самотен. Но, както казва Камю, самата борба за овладяване на върховете е достатъчна, за да изпълни едно човешко сърце. Той е Мичо Димитров. Продължава да повтаря Ницше: без музика животът би бил грешка. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Господин Димитров, сега когато отбелязвате 70 години на Бялата земя, можете ли да повторите галактическия стопеджия? Не достигнах до където исках, но пристигнах там, където имах нужда да бъда.
1: Това е много хубав израз. Добър ден, и за мен е огромно удоволствие да бъда с вас. Ами как да ви отговоря на този въпрос? Да, първото е ясно. Наистина не стигнах там, където исках да бъда. Но пък пътя беше много интересен до тук. Дали постигнах това ултимно нещо, което всеки си поставя като цял живота, вероятно не.
0: И нали знаете какво казва? Че Твореца удължавал ръката на Бога. Значи...
1: Аз отивам още по-далече и казвам, че аз съм една мембрана на Бога. Не мисля, че това, което правя, бих могъл да го направя без Бога, и затова вярвам абсолютно и гледам с малко усмивка на моите успехи, защото те не са мои. Аз върша нещо, за да помогна на хората на тая земя в енергиен план, и ако го усещат по този начин, ще бъда много щастлив.
0: И както казва Ницше, без музика живота би бил грешка.
1: Абсолютно, абсолютно, и точно в тия времена на България, които има толкова много бездуховност и мъка, и комерциализъм, и агресия, мисля, че музиката би била най-добрия избор, но за съжаление хората все повече бягат от изкуството, смачкани от ежедневния си живот и от агресията, която се натрупва непрекъснато. Аз не помня някога да е било толкова ескалирано.
0: Толкова да се мразим.
1: Толкова да се мразим и толкова да. Директно просто да...
0: А кога усетихте, че цигулката ще бъде винаги с вас?
1: Кога съм усетил? Усетих, че това е мой инструмент. Това беше на 5 години. Дали тогава съм усетил, че ще бъде цял живот с мен, не бих могъл да кажа, но бях влюбен в една цигулчица на витрината на магазина за музикални инструменти, бившето кино Република, там до него имаше един музикален магазин, и аз седях с часове пред витрината от 5 годишна възраст. Но това не беше случайно. Преди това ходех много на концерти, които се правиха в зала Култура, Радио 1.
0: Това исках да попитам. Кого повтаряте от рода си?
1: Никого не повтарям. Това е най-интересното при мен, че аз съм един от малкото музиканти, който е първи и последния в рода си, защото с мен свършва и моя род, аз нямам наследник.

0: ръкавици. Моите родители бяха много музикални. Баща ми беше изключително музикален в първа мъжка гимназия,
1: значи,
0: сериална виола.
1: Да,
0: но никой от тях не стана професионален музикант.
1: Да.
0: Никой от тях. Майка ми беше химически лаборант. Тъй, че не съм се ровил в по-далечното минало, но нямам хора, които са били музиканти. Аз съм първия и последния, както казвам. А сега е много модерно, не само модерно, то е нормално за разбиране. Всички мои колеги, като Веско Ешкенази, Васко Василев, големите български цигулари, Светлин Русев, всички те са деца на колеги, на цигулари, и по-естествено това да предадеш на детето.
1: А четката кога добавихте?
0: Четката я добавих в 2012 година.
1: Твърде е късно, както се казва.
0: Абсолютно, да, бях вече на 56.
1: И какво 50... усетихте, за да потърсите и четката?
0: Усетих, аз съм изпълнител цигулар. Колкото и хубаво да звучи, аз съм в най-добрия случай съавтор, но никога автор на произведение. Аз съм интерпретатор. И сигурно съм мислил стотици пъти Моцарт концерт и го правя както аз бих искал да го направя, но не мога да променя и една нотичка вътре. Нито на Бах, нито на Моцарт. Затова казвам, аз съм интерпретатор и реших нещо да създам с моята собствена енергия, моята същност, и просто и до сега рисувам душата си на практика. Аз не правя планове, когато сядам да рисувам, дали ще е портрет или нещо. Аз рисувам това, което душата ми чувства.
1: А често ли сега сядате да рисувате?
0: Последния месец не толкова, но по принцип да. Аз в продължение на 13-14 години вече работех почти всеки ден, рисувах. Затова и голямото ми творчество, не смея да го нареча, големия ми брой картини, които съм направил, над 1200-300, и просто в момента нямаме място къде да слагам вече, но винаги съм имал импулса всеки или почти през ден да седна и да нарисувам нещо.
1: Кое е по-силно? Цигулката или четката?
0: Това е много такъв въпрос. Цигулката е моята същност. Цигулката е нещо като моя живот. Все едно да бъда без закуска или без обяд. Рисуването е моето хоби, както аз го наричам, но хоби, без което не мога да живея, и късно вечер започвам.
1: Знаете ли, слушам ви и си мисля, че вие сте щастлив човек, защото казват, че творчеството е част от онази божествена искра, която превръща ембриона в човешко същество.
0: Звучи много красиво. Бих се радвал, ако е така.
1: Така твърдят.
0: Ние имаме всички частица, някаква частица от Бога. Въпросът е да я намерим и да я покажем, за да светне, и всичко се прави в името на хората, за да може да дава удоволствие, красота и навдигане на хората.
1: А господин Димитров, кога беше първият ви концерт?
0: Първият ми концерт... Това е малко смешно. Аз започнах, също аз съм възпитаник не на някакъв невероятен професионализъм, на големи професори. Аз започнах в читалище Иван Вазов, което на времето беше до първа поликлиника, ако да. Се спомняте, при учител, който беше дилетант, приятел на баща ми, предаваше в музикалната школа. И си спомням, че първият ми концерт беше там в читалището и... Настроиха ме цигулката и аз се обърнах с гръмпа към публиката и засвирих към пианото. То това е един смешен спомен. А първият ми сериозен концерт вече беше в зала Култура, Радио 1 на... Нали така се казваше? Първо студио на Българското национално радио. Радио Плов, това беше една прекрасна зала на времето. И той беше на 13 годишна възраст. Това, което искам да кажа, е, че желанието ми за свирене е именно от концертите, които слушах там 4-5 годишен. Емил Камиларов, Дина Шнайдерман, моя бъдещ професор Боян Лечев и Снежина Галабова. И просто не меех, когато свираха цигулари, просто ми е било явно някъде
1: си,
0: скъто,
1: носил
0: съм го, да.
1: Да.

0: час в света на книгите. Преглед. В събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Изкуството е самотно занимание, да. Но катеренето към върха е винаги самотно. И както казват, че Камю го е казал, самата борба да постигнеш върха се струва и затова ние трябва да мислим Сизиф като щастлив. Така че и вие.
2: А на практика е така. Аз наистина в пълния смисъл оправдавам това определение, защото аз останах сам в живота си. Сега дали е станало, защото имам изкуството, не зная. Не мога да отговоря.
1: Това е пътя ми.
2: Това ми е пътя, но никога не съм съжалявал за пътя, който съм поел. Имал съм много трудни моменти. Идвало ми е да се откажа и като студент, пък и по-късно, защото аз съм емоционален човек, но винаги съм продължавал и винаги за мен това е било основното. И сега, като се връщам...
1: Нагоре.
2: Нагоре,
1: нагоре.
2: Да. Не знам дали е бил само нагоре, но е бил пътя.
1: Да, ние говорим за амбицията да бъде нагоре.
2: Да, амбицията и е бил интересен. И е бил интересен. Не мога да кажа, че е бил толкова впечатляващ, защото когато човек свири, когато има концерти и пътува...
1: Това изпълва едно човешко сърце.
2: Да. Но примерно мога да ви кажа, че съм обиколил Европа и то в млада възраст като изпълнител. И с Пловдивска филхармония, с Добрин Петков.
1: Аз точно това така искам да попитам. Господин Димитров, безброй концерти зад гърба ви и контакти с публиката. Можете ли да кажете как тя се променя във времето? Питам ви така, защото казват и усещам и днес можеш да продадеш и собствената си глупост в такова едно
2: така
1: време
2: става,
1: живеем.
2: Така става, да. Аз живеем в такова време, абсолютно. Между другото, този процес не е типичен само за България. Той започна и преди 15-ти на години в Нидерландия, се виждаше, макар че тя е страна с страхотни симфонични традиции, Густав Малер е бил там диригент, но започнаха по лекия начин, леки спектакли, да бъде по-близо до масата, по-близо
1: забавление,
2: народа,
1: повече
2: забавление, техния вариант на поп-фолк, някакви такива междинни жанрове. Сякаш хората вече се умориха тогава в тия години от класическата музика и това беше събитие, което насякъде удари, може би с изключение на Германия, която е една традиционна държава, в която музиката винаги е била култ.
1: И до сега?
2: Класическа, да, да, да. Искам да кажа, че има публика и в Нидерландия също, в Англия, и в Германия, която просто не е променила отношението си. Значи, то се предава пак по наследство. Ако родителите са били хора, които обичат музиката, интелигентни хора, те възпитават децата си по този начин. Разбира се, има прослойка, която вече няма това отношение към класическата музика, но традицията остава в тия страни. И аз това искам да остане традицията и при нас, защото така беше преди години, преди 20, преди 30 години. Нямам спомени, зала България препълнена на български изпълнители и пак има хора, но не мога да кажа каква е причината. Всъщност причината я виждаме.
1: Тя е ясна.
2: Тя е ясна, поп-фолка, ръководните...
1: И света,
2: хора...
1: в който живеем. В край на краищата, това е интернет време, високите технологии.
2: Интернета друго направи, което никак не е приятно. Интернета направи възможно всеки да може да прави нещо,
1: да.
2: И да бъде, както пише във Фейсбук, дигитален специалист. Даже сега вече не пишат музикант, пише Digital Creator, което буквално значи дигитален креатор, електронен, което не е истина. И хората започнаха да правят неща като 10-секундни клипове и неща, което увреди класическата музика като цяло, защото при нас да седнеш да изслушаш една симфония, ти трябва поне 50 минути. Никой вече не сяда в залата да

0: 50 минути. Той иска да види есенцията за 5 секунди и да излезе и да види нещо друго от сайта.
1: Аз точно за това ви попитах, защото ако приемем, че този свят е просто платно за нашето въображение, как изглежда това платно днеска? Като страдаме от липса на конкуренция в духа, страдаме от остър дефицит на бъдеще, страдаме от липса на смисъл.
0: Ако трябва да нарисувам картина, тя ще изглежда както съвременната глава на един тинейджър, който непрекъснато превключва телефона от сайт на сайт. И ще бъде с много фигури и много различни работи, които се случват в един и същи момент и в един момент не можеш да ги обхванеш. Така го виждам. Така го виждам аз. Едно истерично общество, в което всички, дори и аз, понякога искаш да видиш и това, и това, и това, и не излизаш от телефона. Вместо да седнеш, да пуснеш една стара плоча и да чуеш един Моцарт концерт 25 минути, но само това да се занимаваш.
1: Ви знаете ли, вчера слушах, не знам, по Хоризонт ли, по някаква радиостанция, която говорише, че писането на ръка развива мозъка.
0: Да, а ние спряхме да пишем.
1: А ние не пишем вече.
0: Абсолютно, ние спряхме да пишем и това е голям удар и затова почваме да пишем грешно. Ние забравяме езика си, на който говорим. И това не е само в България.

0: Господин Димитров, в коя страна ви е така било най-хубаво? Коя страна ви е очаровала?
1: Много страни са ме очаровали в чужбина, но аз винаги се връщам към България. Цял живот съм бил... Не знам дали е точно България или е Пловдив обаче. Ние пловдивчани имаме една особена...
0: Енергия и други.
1: Енергия.
0: Кипетата, сме... реката.
1: Реката, вековете преди нас... предшественици. Аз казвам, че направо бих казал дори биологично се чувствам свързан с града си. И разбира се, обичам красивите страни. Нидерландия, в която живях 33 години.
0: 33?
1: Да, е една невероятна страна. Да, сега изравнявам горе-долу, даже още не съм изравнял, понеже съм на 70, а 33 години съм живял и в Лондон. Там учих при професор Ниман. Тъй, че имам 33-36 години в Европа и 34 години в България. Но много се радвах това, което постигнах и в Нидерландия, и в Англия. И много неща съм, както казваме ние музикантите, купил. В смисъл като идеи, като творчество.
0: Да, сравнявате ниво?
1: Сравнявам ниво. Освен това аз съм голям почитател. Преди да стана художник, аз съм много пряко свързан с история на изкуството и познавам всички периоди и обичам да гледам...
0: И кой период е най-добър за изкуството?
1: Средновековие.

0: Барселона, старата, както е казал, Бари Готик. И винаги съм имал отношение към това нещо.
1: Което
0: в Европа, което е много интересно. Това отношение в Европа, защото имах от млад възможността да пътувам, се пренеси в моето отношение към България. Макар че аз винаги съм познавал Пловдив и историята му, но примерно след като видях някои от най-големите крепости в Европа, отидох и видях Плиска и Преслав и се влюбих и в тях.
1: И видяхте, че не сме по-зле.
0: Че не сме точно така. И в този момент аз осъзнах, че всъщност ние сме били на същото ниво. За съжаление, нашето съществувание е минало през такива трудни моменти, през които другите държави не са минавали, иначе щяхме да имаме същото културно наследство, ако не и по-голямо. Защото виждам, че древността ние сме по-богати от тях.
1: А разбрахте ли какво е човекът?
0: Не. все още го изучавам и мога да кажа само, че има хора, които са страхотно добри и страхотно енергийни, които просто те привличат към себе си, но те са много голяма рядкост. И при...
1: А творецът какво е?
0: Творецът е един човек, който е, според мене, с тази божествена искра, която казахте, той е роден с тази божествена искра и всеки по различен начин я развива. Има хора, които се радват на славата си и правят чудеса. Има хора, които цял живот се мъчат
1: и не могат,
0: обаче стигат до хората и тяхно творчество е дори по-впечатляващо от този, който е щастливец. Мога веднага да дам пример. Значи, в музиката ни имаме Бах и Хендъл. Бах е бил един уникален композитор, само за да препишете неговото творчество, ще ви трябват 50 години, толкова колко той ги е създавал тия неща, 1600 произведения. Пътувала от град на град, 20 деца е имал, бил е учител, занимавал се с малки деца, които не са го слушали и въпреки всичко успявал да напише толкова произведения.
1: Духовен инстинкт. И носил.
0: Инстинкт и вътрешна дисциплина за работа най-вече, но никога не се, как да кажа на български, имаме една голяма хубава стара дума, големяло. Иначе е бил прекрасен органист и в същото време на 130 км от неговия град Айзенах се ражда Георг Фридрих Хендъл, който е също германец, те са почти в една провинция, никога не са се срещали, но Хендъл от млад е решил, че той ще бъде звезда. И е започнал и е бил в Италия, след това отива в Англия. В Англия той е национализиран британски композитор. Той е бил и дипломат, освен че е написал огромно количество опери и неща и оратории. Той е бил и човека, който е заставал до краля. Той е бил представителен. Тъй, че хората по различни начини. Същото и в живописта. Имаме един Рембрандт, който стига, както и Бах, до най-дълбоките слоеве на човешката душа, по-скоро в мъка и страдание, отколкото в радост. И имаме един Рубенс, който също почти същото време е дипломат, прекрасен художник, има 30 слуги, които дорисуват картините му. И просто са двете полярни неща. Тъй, че таланта може и по този начин, но най-съкровените неща, мисля, че са създадени в страдание и в самота.

0: давате ли си сметка защо хората сме си едни и същи, където се казва от времето на Абел и Каен? Само че сега като че ли по-лесно си измиваме ръцете след всеки хвърлин камък срещу ближния си?
1: Абсолютно. Аз това виждам, че в един момент хора... Никой не е безгрешен, аз също не съм безгрешен, но хора, които ги приемаш цялото си сърце и душа, аз съм общо ето наивен човек и обичам да виждам хубавото в хората. И това го говорихме за вас. И в един момент виж, че този човек се изправя срещу някого, дали е срещу теб. Просто не мога да го проумея. Просто не мога да проумея как хората в един момент са добри и в следващия момент стават зли. И не мога да го отдам дори на завист, просто лошотия. Ние имаме много лошотия в нас и ако можем някак си да облагородим, а музиката и изкуството е един от начините да облагородим тия негативни качества, които имаме.
0: Нали казват, че висшата цел на изкуството е да пробуди съвестта, да пробуди човека.
1: Точно.
0: Следователно...
1: Аз даже и по друг начин го виждам. Хората, които са лоши, сега е модерно да се казва и аз вярвам в това, че те са в по-ниска енергия. Сякаш те не са се доразвили. Вакло Столев казва, няма лошо и добро. Има...
0: Бог в развитие той дава човека, че трябва да се развие.
1: Да, той казва, има добро и не еволюирало добро, а не лошо. Сега, колко е верно, не знам, но действително музиката може да надигне малко вибрациите на хората и по този начин да помогне на този процес.
0: Но същото си мисля пък, че имаме още твърде много еволюционно необработен материал в себе си.
1: О, имаме. Имаме и много... Има един човек, който използва потенциала си и той стана Господ. Това е истината. Исус Христос е един от хората, които е използвал пълния си потенциал и е направил всичко, което е могъл да направи. Ние работим с някакви проценти, и то малки проценти, според мене. Опитваме се нещо да направим. Ако можем да отворим всичко това, което е в нас...
0: Много ли е заложено в нас?
1: Мисля, че много е заложено. Конкретен пример. Аз не считам и до сега казвам, аз съм професионален художник, защото знам какво значи това. Това значи като мен от 5 годишна възраст да седнеш пред платото. Аз съм седнал, някога съм бил, но е било по-детски. На 56 години, като седнеш над платното, е друго. Тъй, че не можеш да не уважаваш труда на хората, които са професионални художници толкова години. Това значи да не уважаваш собствения си труд. И затова мисля, че изкуството е натрупване. Е натрупване към твоето издигане и към твоето усъвършенстване. Ако човек има дадено много, той може много неща да направи. Но мисля, че като мене толкова имат много други хора. Убеден съм. И когато по някой път бих казали, колко хубаво сигурно се викам, опитай. Не смея да го кажа като музикант, защото знам музикантството, че трябва да почнем от малки деца. Но живописта е една сфера, в която човек, ако има силно желание, дори без тая натрупана техника, която художниците имат, може да сътвори нещо.
0: Въобще, изкуството е, как да го кажа, инициатора на културата.
1: Движи
0: културата. Например, спомням си, аз съм го цитирала това нещо, едно писмо между Айнщайн и Юнг.
1: Да.
0: Или Фройд ли беше. Когато Айнщайн пита защо у човека е толкова силен, е заложена толкова силен стремеж към войната. И той казва, да, в нас е носим го този стремеж. Обаче всяко нещо, което работи в името на културата, работи срещу войната.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно. И ми е абсурдно как някои страни в нашия свят в момента просто не могат да живеят без враг.
0: Което то така стана.
1: Не, то просто е ужасяващо. И тези страни, да не влизам в подробности, имаха една от най-специалните култури и най-великите култури в света.

0: понеже отиваме към край на нашия разговор, да ви попитам на юбилея си в Париж. Какво ще свирите?
1: Ами на юбилея си в Париж ще изсвиря първо. Моя юбилей не е най-важното нещо на света. Има един друг юбилей тази година, което е по-важен.
0: Моцарт.
1: Волгак Амадеус Моцарт е на 270 години вече. Тъй, че ще започна с Моцарт. Една от неговите много красиви и тъжни сонати. Той рядко пише тъжна музика. Сонатата в ми минор, която е в две части, разказват покъртителна история за нея. Тя е написана в Париж. И то до леглото на умрялата му, починалата му майка. Сега колко е истина, един Господ знае, но той се видял в чудо, той е бил малък, тогава е бил на 15-16 години, има турне във Франция и майка му го придружава. Тя се разболява от грип или бронхопневмония и просто умира в леглото до него. И казва, че той написа две произведения, тази соната и една клавирна соната. И ако чуем последните 30 реда от произведението, там се ражда този мотив, който по-късно ще бъде централен в лакримозата, в последната част, която е написал, когато си отишъл от реквиема. Тази мелодия се чува, значи той още като младо момче го е усетил. Усетил това нещо. Тъй, че аз мисля, че има символика много в Париж, свирим парижка соната, той е бил в някакъв хотел, студен, тялото на майка му и той реагира. Всички каза, как е възможно в този момент? Той реагира по свой начин. Той не може да я съживи, но това, което душата му е
0: усетила... Той съживява чрез душата си.
1: Чрез душата си, да. Другото произведение ще бъде Йоханес Брамс, който е един от най-големите романтични композитори и неговата трета соната, който също е също като Моцарт и като това остава самотник. Моцарт е имал съпруга, но рядко я е виждал. Тя е пътувала по курорти. А пък Брамс става сам с изкуството си. А след това ще изсирим няколко пиеси за любимата френска публика. То ще има и много българи, защото там има много голяма българска диаспора. Да. И ще изсвирим вероятно две френски пиеси. Медитацион Масне от операта Таис на Жул Масне, както и една пиеса от Френската революция, тя се казва Барабанче от Франсуа Жозеф Госек. И след това

0: Много вероятно е да изсвири Мисевдан от Георги Златев Черкин, защото тя в последните години стана като неизменен, непоискан хит в моите концерти. Хората обичат тая пиеса и в България, а и в чужбина, и стават на крака и в Нидерландия. Тъй, че ще има и български автор в програмата.
1: Ами както се казва, пожелавам ви успех. А пък си мисля и друго, че човека на изкуството качели по-лесно успява да се срещне и с второто си аз, което носи в себе си.
0: В това има много логика и вероятно е така. Вероятно е така, защото повече търси. Човека на изкуството непрекъснато търси. И останалите хора просто оставят това, което живота да ги води, а не те да водят живота. Така си мисля.
1: С това и да завършим. Човека на изкуството повече търси. Благодаря ви, господин Димитров. Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост, видния музикант Мичо Димитров, който настоява, че днес е нужен договор за сътрудничество и в изкуството, между сърцето и ума, да се научат, да танцуват заедно, да не се настъпват при всяка по-сложна стъпка. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!
2: Слушайте!
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа. Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: dno. Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Първите минути на 20 юни, събота, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. България срещу санкции за руския патриарх Кирил и петролния магнат Вагит Алекперов, каза премиерът Радев в Брюксел. Украинският президент Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за атаките си срещу Украина. Израел и Хизбола обявиха примирие броени часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня. Един човек е загинал при катастрофа между два влака северно от Лондон, има и ранени. В матч на световното първенство по футбол Съединените щати победиха Австралия с 2-0. В бюлетина ще чуете още спортни новини и прогноза за времето. Останете с нас! България няма да допусне да бъдат наложени европейски санкции на петролния магнат Вагит Алекперов, който е един от основателите и съсобствениците на Лукойл. Това съобщи премиерът Румен Радев след края на заседанието на европейските лидери в Брюксел. Радев е готов да наложи вето на 21-я пакет от санкции спрямо Русия, ако Алекперов и патриарх Кирил не бъдат изключени от санкциите.
1: Не става просто само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Алекперов, подаден като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се постреляме в крака.
0: Каза премиерът Румен Радев. В Народното събрание опозицията критикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Само от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. С подробности репортерът Мария Филева.
2: В декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов от ГЕРБ СДС попита:
3: какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако московския патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
2: Божидар Божанов от Демократична България определи заявката на кабинета като стратегическа грешка и призова за преразглеждане на тази позиция.
4: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
2: Премиерът Радев превръща България в пари и в Европейския съюз, предупреди и Николай Денков от Продължаваме промяната.
5: С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. Той подмени българския национален интерес с чужд.
2: От Възраждане също критикуваха правителството, но с различни мотиви, защото не е наложило вето върху целия пакет от санкции срещу Русия. Цончо Ганев.
6: Да, изключително правилно е да се наложи вето руския патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси.
2: От ДПС запасиха мълчание. Мнозинството от Прогресивна България също не коментира темата. За новините Мария Филева.
0: Близо 1 милиард евро ще получи България до края на юли по четвъртия транш от плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов.
7: Ключово за този резултат беше свършеното в последните няколко седмици по темата антикорупционна реформа, по темата върховенство на закона. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, а ще изпълнява поетите ангажименти отговорно, ефективно и в интерес на българските граждани.
0: Също така Европейската комисия за сега няма да спира парите заради трите неизпълнени реформи. Те са в сферите на културата, ВИК сектора и градския транспорт. Последващото пето плащане България може да разчита на 1 милиард и 700 милиона евро. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки че има издадена забрана. По думите му, строежът е започнал в края на кабинета Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, без да отговаря на законовите норми. Шишков съобщи още, че тече процедура за премахване на незаконно строителство и на граничния пункт Кулата. По думите на министъра, директорът на регионалната дирекция на Националния строителен контрол в Ловеч Даниела Златанова е подала оставка. Според него причината е незаконното строителство на лот 4 на автомагистрала Хемус, констатирано още през 2021 година.
8: Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, АПИ. И те всички са казали, че това, дето го виждат, било временен път, забележете. Изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено. Незаконното строителство, временния път, който е платен след това за 14 милиона евро. И тези хора започват да се разбягват. Това е истината.
0: Каза министърът на регионалното развитие. 12 заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността Баба Алино бяха издадени до края на работния ден, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Той поясни, че във всяка от сградите има по 4 апартамента, собственост на компанията Forest Club на Олег Невзоров. Всяка седмица общината ще издава по 12 подобни заповеди до приключване на процеса, увери Коцев. Двуседмичен е срокът за обжалване на заповедите. Това е и срокът, в който собственикът може да премахне сам постройките. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
9: Ако от корпорация КУП не предприема действия по събаряне на незаконните сгради, от общината ще го направят за своя сметка. Това заяви кмета на града Благомир Коцев.
10: Община Варна ще трябва да извърши тази дейност за своя сметка, като запорира съответните активи на дружеството.
9: Знаете, че господин Невзоров няколко пъти каза, че вие сте бил напълно уведомен за всичко, което става там.
10: Аз не искам да коментирам коментарите на инвеститор, който строи незаконно. Разбира се, той ще каже всичко в своя подкрепа. Ясно съм казал каква е била хронологията на събитията с това, което е направила община Варна. В момента виждате, че продължаваме с изключително темпо. Искам да благодаря на нашия екип, който остана в строителния контрол.
9: Работите ли във взаимодействие с РДНСК и другите институции?
10: Да, работим взаимодействие с РДНСК, но в съответният обект има инфраструктура, която е изцяло в компетенцията на РДНСК. Става дума за тълфопостове, става дума за ВИК мрежа, става дума за електропреносна мрежа, свързване незаконно с електропреносната мрежа и с ВИК захранването, има незаконни каптажи. Всичко това са на съоръжение, които са в компетенцията на РДНСК. Призовавам община Варна заедно с РДНСК да работят ръка за ръка, за да могат те също да премахнат незаконните съоръжения.
9: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Няма да има блокада на граничните пунктове с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказаха от намеренията си за протестни действия, обявени след като пред посолството ни в Скопие бяха подпалени 2 дипломатически автомобила. Новината е отразена от повечето медии в Скопие. Украинският президент Володимир Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за атаките си срещу Украина. Зеленски поясни, че ако това не се случи, Киев ще предприеме действия. Подробности от редактора Георги Налбантов.
11: Според украинския президент, в 2 беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции за препредаване на сигнали, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Reuters отбелязва, че не може да провери тези твърдения чрез независими източници. Нека изтегли това оборудване или да го изключи. Мисля, че една седмица ще му бъде достатъчна, за да го направи, заяви Зеленски на пресконференция в Киев. Ако Лукашенко не го направи, ще го направим ние, добави украинският президент, без да посочи повече подробности. Reuters припомня, че през последните месеци Володимир Зеленски многократно отправя предупреждение, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във войната си в Украина. Агенцията припомня също, че руските сили използваха територията на Беларус за нанасенето на удари, когато за пръв път нахлуха в Украина през февруари 2022 година. За новините Георги Налбантов.
0: Междувременно полският президент Карол Навроцки заяви, че е решил да лиши украинския си колега Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша – ордена на Белия Орел. Причината – лидерът на Украина предизвика

0: Възмущение, като преименува армейско подразделение на името на бунтовници-националисти, избили множество поляци през Втората световна война. Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Полша е допуснала стратегическа грешка. Израел и Хизбула обявиха примирие броени часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания в четвъртък меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Редакторът Лилия Димитрова с повече подробности.
1: Най-малко 47 души са убити при новите израелски удари, съобщиха ливански медии. Хизбула на свой ред обвини еврейската страна в нарушение на примирието. Иран осъди израелските атаки срещу Ливан, а външният министър Абас Аракчи обвини Израел, че иска, цитирам, постоянна война, след като крайно десният министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че целият Ливан трябва да гори след смъртта на четирима израелски войници там. На този фон иранската агенция за Ормузкия проток обяви, че отлага въвеждането на транзитни такси с 60 дни, докато траят преговорите между Вашингтон и Техеран. Общо 25 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток, показва данни на платформата за морско проследяване AXS Marine. Това е обем 5 пъти по-голям от средния за първите 10 дни на юни и най-високи от средата на април насам. За новините Лилия Димитрова.
0: Един човек е загинал при сблъсъка на два пътнически влака близо до английския град Бетфорд, съобщиха от британската транспортна полиция. Има и ранени, без да се посочва точна бройка. От Лондон предава нашият кореспондент Веселин Паунов.
2: Полицията добави, че е обявен сериозен инцидент и нейните служители, рядом с бърза помощ и пожарната, продължава да оказват помощ на мястото на инцидента. В специално изявление заместник началникът на полицията Стюарт Кънди заяви, цитирам, работим с бързи темпове, за да установим точно какво се е случило и ще предоставим допълнителна информация веднага, що можем. В сблъсъка са участвали два влака на железопътната компания East Midlands и двата влака са пътували за Лондон. Преустановено е движението на влакове между Лутън и Бетфорд. Премьерът Кия Стармър изрази голяма загриженост от инцидента и изрази също съболезнования на семейството на жертвата, допълвайки, че мислите му са с тези, които са сериозно ранени. Той благодари за бързата реакция на полицията, бърза помощ и пожарна. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Куба парламентът единодушно гласува безпрецедентни реформи, с които на практика слага край на социалистическата икономика, въведена след революцията от 1959 година начело с Фидел Кастро. Приетият пакет от 176 мерки ще доведе до приватизиране на голяма част от държавно регулираните предприятия. В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов.
3: Отборът на Съединените щати победи Австралия с 2-0 в Сиатъл в среща от втория кръг, четвърта група на световното първенство по футбол. Американските футболисти са лидери в групата с 6 точки, а втората среща тук между Турция и Парагвай започва в 6 часа в Санта Клара. Два мача предстоят в ранните часове на деня в трета група. От 1 часа в Фоксборо, Шотландия, Марокко и от 3 часа и 30 минути в Филаделфия, Бразилия, Хаити. Бившият собственик на футболния Левски Васил Бошков претендира за над 5 милиона евро, които настоящото ръководство да му плати. Това стана ясно от съобщение на официалния сайт на сините. От Левски предупреждават за опасност от заобикаляне на международни санкции и ще поискат българските институции да направят проверка и становище на искането. По този повод в интервю пред Българското национално радио Васил Бошков каза: като ги слушам какво правят, сигурно сега ще си поискам всичките видови задължения за около 10 милиона евро, защото не заслужават нищо. Българският женски отбор на саби в състав Йоана Илиева, Олга Храмова, Ема Нейкова и Вероника Василева се класира седми на Европейското първенство по фехтовка в Антони, Франция. Волейболистките от националния отбор на България загубиха от тима на Канада с 1-3 гейма, третата си среща от втората седмица в Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Българките имат само една победа и 6 поражения, като се намират на 17-то място в класирането. Последният мач на отбора ни в турнира е в неделя срещу тима на Украина. Елизара Янева бе включена в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Така 19-годишната Янева ще направи дебют на Уимбълдън при жените, като ще се присъедини в пресявките в Лондон към Виктория Томова.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Габрово и Смолян до 24 градуса в Лом и от 2 градуса навърх Мусала до 11 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и през започналото денонощие няма да се променя съществено. През нощта времето ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, а по-ниски ще са покрай брежето на морето от 23 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 21 градуса по северното и 23 градуса по южното крайбрежие. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. България срещу санкции за руския патриарх Кирил и петролния магнат Вагит Алекперов, каза премиерът Радев в Брюксел. Близо 1 милиард евро ще получи страната ни до края на юли по четвъртия транш от плана за възстановяване и устойчивост. Украинският президент Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за атаките си срещу Украина. Един човек е загинал при катастрофа между два влака северно от Лондон. Има и ранени. Израел и Хизбула обявиха примирие броени часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Даниела Савова и Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Nocten Horizont. Сме Иван Русланов.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите минути на 20 юни работим заедно с звукорежисьора Веселин Коев и музикалния редактор Виктор Димитров. Тази нощ ще ви срещна с един амбициозен и талантлив млад изобретател, така че не ни пропускайте! Да започваме!

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Tresky sebude. Tresky sebude.
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

На 17 юни сцената на Маймунарника в София ще се изпълни с емоция, страст и характерния глас на испанската певица Бебе. Артист, който умее да превръща всяко свое изпълнение в преживяване. Очаква се концерт с интимна атмосфера и мощна енергия, в който фламенко, поп и рок се преплитат в неподражаемия и стил. Мария Ниевес Раболедо Вила, както е истинското ѝ име, е испанска певица и автор с ярък артистичен почерк. Своя пробив прави с албума си Пафуера Таларанас от 2004 година. Той носи международно признание. Сред хитовете ѝ са Мало, Силно послание срещу насилието, Ела и много други емблематични песни. Стилът ѝ е смел смес от фламенко, поп и рок, поднесен с искреност и емоционална дълбочина. Бебе има множество отличия от критиката и признанието на публиката говори за автентичността и силата на нейната музика. Очаквайте концертът на Бебе в София, той е с дата 17 юни.

нов албум, грандиозна продукция и мащабни концерти се завръща певецът Любо Киров през 2026 година. Артистът тръгва на най-мащабното турне в кариерата си, озаглавено Футурофония. Музикално пътешествие през големите летни сцени в България и два поредни концерта в зала 1 на НДК. Ето и някои от градовете и датите. Русе летен театър 10 юни, Пловдив античен театър 18 юни, следват концерти в Добрич, Стара Загора, Плевен, Габрово, Варна и много други градове, включително два концерта в зала 1 на НДК София на 13 и 14 ноември. Футурофония е концертна среща с музиката на утрешния ден, среща между емоцията на живото изпълнение. Именно по време на националното турне публиката ще има възможност да чуе песните от предстоящия едноименен албум на Любо за първи път на живо. Концертите ще съберат на едно място новите парчета, най-големите хитове на Любо Киров и специални сценични изненади. И преди да чуем парчета на Любо Киров, отново напомням пловдивската дата от концертната обиколка. Тя е 18 юни, а мястото е Античният театър.

Следващият уикенд София ще се превърне в пресечна точка между митология, звук и визуална магия. Тогава ще се проведе второто издание на Aura Festival под надслов Temple of Eos. От 19 до 21 юни новата локация на фестивала, парка на летището, ще бъде трансформирана в жив, дишащ свят, където музика, сценични конструкции, инсталации и артисти от световна класа се сливат в общо изживяване. Първата фестивална вечер, 19 юни, ще бъде воден от бразилската суперзвезда Алок, в момента диджей номер 3 в света и един от най-разпознаваемите артисти в електронната музика с милиони последователи и глобални хитове. Втората вечер, 20 юни, ще бъде оглавена от Димитри Вегас, двукратен диджей номер 1 в света, като част от легендарното до Димитри Вегас and Like a Mike, резидент на Tomorrowland и име, което диктува тенденциите в жанра вече повече от две десетилетия. Финалният ден, 21 юни, ще завърши с шоу на легендата Армин Ван Бюрен, петкратен диджей номер 1 в света и един от най-влиятелните артисти в историята на електронната музика, който се завръща в България за най-мащабното си шоу у нас. Неговият сет ще бъде кулминацията на фестивала. Към лайнъпа се присъединяват и редица международни и локални артисти, които ще допълнят музикалното пътешествие в Temple of Eos. Таз годишното издание на Aura Festival се провежда в парка на летище Васил Левски в София от 19 до 21 юни.

Нью Йорк. Ската банда Fun Loving Criminal се завръща в България. Тя ще има концерт в София на 20 юни. Fun Loving Criminals са вече над 30 години на сцена, а на 20 юни в София групата ще представи своя първи дългосвиращ проект с нов материал от 15 години насам. Това е седмия студиен албум, наречен A Matter of Time. Албумът излезе миналата година и заяви категорично завръщането на Fun Loving Criminals към характерния им суров груви саунд, а в него рокът среща хип-хоп, фънк, блуз и соул. Албумът е създаден от основателя, мултиинструменталист и продуцент Брайан Фаст Лизър и барабаниста Франк Бембини, а по микса и мастеринга работи носителят на грами Тим Латман. Това е албум, който отразява точно къде се намираме като група, споделя Фаст. През всичките ни 30 години винаги сме оставали верни на музиката, която обичаме и която феновете ни обичат. Създадени в Нью-Йорк през 93-та година, Fun Loving Criminal се превръщат в едно от най-разпознаваемите имена на 90-те. Дебютният им албум Confine Yourself достига до номер 7 в британската класация и става платинен благодарение на хитове като King of New York и емблематичния Scooby Snacks, който включва реплики от филми на Квентин Тарантино, Криминале и Пасион за кучета. През последните години Fast Frank и китаристът Ниам Кортаци имат над 150 концерта в повече от 10 държави и споделят редица фестивални сцени. А ето, че тази година отново идват в България. Fun Loving Criminals ще видим в София на 20 юни.

Thank you.

The Monkees е заглавието на дебютния студиен албум на американската банда The Monkees. Албумът излиза през 1966 година. The Monkees е американска поп-рок група, която се изявява активно в периода 1965-1971 година. По-късно следващите десетилетия правят реюнион, концерти и турнета. Групата е създадена през 65-та година за американския телевизионен сериал The Monkees. Сериите разказват за измислена група, а членовете на бандата всъщност са актьори. Един от участниците в групата, Мики Доланс, описва сериала така. Телевизионно шоу за група, която иска да бъде Beatles, но никога не и се получава. Впоследствие обаче участниците в сериала наистина стават група и започват да пишат и реализират свои песни и да свирят на инструменти. Самият сериал е в ефир до 68 година, а групата продължава кариерата си до 71. The Monkees са продали повече от 75 милиона копия от записите си в целия свят. Сред хитовете им са песни като Last Train to Clarksville, Pleasant Valley Sunday, Daydream Believer и I'm a Believer. Техният пик е 1967 година. Тогава групата продава повече записи от Beatles и Rolling Stones взети заедно. Сега отправяме поглед към дебютния студиен албум на The Monkees. Както вече споменах, той носи името на бандата, излиза през 1966 година. Ще чуем няколко изпълнения от него. Last Train to Clarksville, I Wanna Be Free и Take a Giant Step.

Night Songs е дебютният студиен албум на американската глем метал банда Cinderella. Той излиза през 1986 година, а с него се пренасяме в 80-те години на 20 век. Cinderella е американска банда, сформирана през 83-та година в едно от предградията на Филаделфия, щата Пенсилвания. В средата на 80-те години групата реализира поредица от мултиплатинени албуми и видеоклипове, въртяни по така модерната за тогава телевизия MTV. В началото на 90-те години групата е раздирана от конфликти и неразбирателства, случва се промяна в състава и в стила, бандата дори се разпада. След малка почивка през 96-та година Cinderella се реформират отново, дори издават албум. Групата е продала повече от 15 милиона копия от албумите си по целия свят. В последните години имат спорадични участия и не са много активни. В интервю от 2017 година фронтмена на бандата Том Кифър сподели, че от групата нямат никакво намерение да се реформират. Сега обаче ние се връщаме в началото на историята на бандата, за да чуем парчета от първия им студиен албум. Той се нарича Night Song, а парчетата, които ще чуем, са излезлите сингли Shake Me, Nobody's Fool и Somebody Save Me.

0: Музиката на 90-те.
1: На Радио Пловдив вече се насочваме към 90-те години на 20 век и третия студиен албум на Лара Фабиан. Той се нарича Pure, продава близо 3 милиона копия във Франция, което го прави диамантен за френския пазар. Албумът на френската певица става изключително успешен още с реализирането си. За по-малко от 2 седмици става платинен, а благодарение на него Лара се здобива с редица награди. Феликс Ауърдс, поп-албум на годината за 97-ма година на наградите на музикалната индустрия в Квебек. Има и 2 номинации за Джуно, канадския еквивалент на Грами. Номинациите са в категориите изпълнителка и най-добър албум на френски език. И до днес Pure на Лара Фабиан остава един от най-продаваните албуми на френски език. Сега по Радио Пловдив ще слушаме парчета от него.

ефира на Радио Пловдив отново е време за рубриката The Best. Тя е посветена на най-великите певци на всички времена според списание Rolling Stone. В предаването достигнахме до 11-то място, на което е поставен Сър Пол Маккартни. Той е роден на 18 юни 1942 година. Като ключови негови парчета Rolling Stone са определили Yesterday, Hey Jude, Maybe I'm Amazed. Музикантите, на които е повлиял, са Елтън Джон, Род Стюарт, Елвис Костел. Пол е като художник-импресионист, казва американският певец, автор на песни и китарист Джеймс Тейлър, който е имал привилегията да

присъства на записа на белия албум на Beatles през 68 година. Неговите парчета, продължава Тейлър, са толкова елементарни, но в същото време толкова цялостни и изтънчени, а като певец той е изключително контролиран и прецизен. В песните All I'm Down на Beatles до неговата Maybe I'm Amazed, Маккартни се разкрива като много подвижен и мелодичен рок-певец, но в същото време Маккартни, който се е учил на вокални хармонии от баща си, професионален музикант, е и страхотно надарен изпълнител на балади. В тях той съчетава британските вокални традиции от детството си с Елвис Пресли и Еверли Брадърс, така достига до шедьоври като Yesterday и Michelle. За хората, които държат да изберат Ленън или Маккартни, казва още Тейлър, аз определено съм на страната на Маккартни. Гласът му звучи страхотно. Това бяха думи на музиканта Джеймс Тейлър за певец номер 11 в класацията за най-великите певци на всички времена на списание Rolling Stone, а певец номер 11 е Пол Маккартни.